Apple. Izpostavila je pomen preglednih in strokovno utemeljenih postopkov izbire sodnikov. Evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh je z izidom 68,13 slavil na mitingu zlate serije svetovne atletike na Finskem. V teku na 400 metrov z ovirami je s časom 48,49 zmagal Matic Ian Guček. Na mitingu srebrne serije v Atenah je Lija Apostolovski v skoku v višino s svojim izidom sezone 1,88 osvojila tretje mesto. Vremenska napoved. Čez dan bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj. Jutri, torej v petek, bodo padavine do poldne od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo in do večera ponehale. V soboto bo v notranjosti sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. V nedeljo bo pretežno jasno.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Libanon in Izrael sta sklenitvijo novega dogovora v premirju to noč dokazala, da nimata zli namenov eden do drugega, so sporočili z ameriškega zunanjega ministrstva. Strani sta se dogovorili, da bodo utrdili položaje libanonske vojske na jugu države, kjer skladno z dogovorom ne bi več delovali islamistično gibanje Hezbolah in drugi nedržavni akterji. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je ob nenapovedanem obisku v Kijevu izrazil pričakovanje, da je Rusija spriča vse večjih vojaških in gospodarskih težav, po več kot 4 letih vojne v Ukrajini vedno bolj obupana. Ob tem je izpostavil ruske žrtve v vojni in vse večji gospodarski pritisk, zaradi katerih je po njegovih besedah Rusija v težavah. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in njen litovski kolega Gitanas Nausėda sta se na današnjem srečanju v Ljubljani zavezala za nadaljnje podporo Ukrajini in krepitev evropske obrambe. Glede širitve unije sta se strinjala, da mora biti končna odločitev o vstopu novih članic dosežena soglasjem. Gost je pozval članice NATO k spoštovanju dogovorov glede krepitve obrambnih izdatkov. Šport, peto etapo kolesarske dirke po Italiji za ženske, je dobila evropska prvakinja Nizozemka Demi Vollering. Njena rojakinja Anna van der Breggen je z drugim mestom zadržala majico vodilne v skupnem seštevku. Urška Žigart je 10. Vremenska napoved, čez dan bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj. Jutri, torej v petek, bodo padavine do poldne od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo in do večera ponehale. V soboto bo v notranjosti sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. V nedeljo bo pretežno jasno.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

je punk, ker vsak iz vetrom se obrača, itak špila ti goveo muziko se bolje splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine, bli svobodni.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Državni zbor bo na današnji seji razpravljal in glasoval o ministerski ekipi 16. slovenske vlade. Seznam ministrov je prejšnji teden vložil novoizvoljeni premije Janez Janša. Vseh 15 kandidatov pa je v ponedeljek in torek uspešno prestalo zaslišanja pred pristojnimi parlamentarnimi odbori. Ameriški predsednik Donald Trump se bo udeležil julijskega vrha Zveze NATO v Ankari, so danes poročili iz State Departmenta. Tokratno srečanje zavezništva označujejo kot enega najpomembnejših doslej. Odnosi med ZDA in ostalimi članicami so nekoliko ohlajeni, odkar so se evropske vlade odločile, da se ne bodo pridružile ZDA in Izraelu v vojni proti Iranu, zaradi česar je Trump iz Evrope umaknil del vojakov. Predsednik Evropskega sveta Antonio Košta bo danes v okviru svoje turneje po Zahodnem Balkanu obiskal Srbijo. Bruselj je do Beograda kritičen zaradi neuresničevanja reform, potrebnih za približevanje Uniji. Srbska stran pa poudarja, da je pridruževanje prioriteta. Košta je včeraj obiskal Kosovo in tamkajšnje politike pozval k uresničevanju zavez iz sporazumov o normalizaciji odnosov s Srbijo. Namiznoteniška igralca Darko Jorgič in Deni Kožul sta v pretekmovanju turnirja svetovne serije v Skopju premagala Slovaka Lubomira Pišteja in Aleksandra Valuha in se uvrstila na glavni turnir. Kožulu je uspelo tudi v kvalifikacijah posameznikov, medtem ko je Darko Jorgič uvrščen neposredno. Vremenska napoved? Sončno bo, več oblačnosti bo na zahodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj. Jutri, torej v petek, bodo padavine do poldne od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo in do večera ponehale. V soboto bo v notranjosti sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. V nedeljo bo pretežno jasno.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Ura je pet.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o ministerski ekipi 16. slovenske vlade. Listo 15 kandidatov za ministre je državni zbor prejšnji teden vložil predsednik stranke SDS Janez Janša, ki bo vlado, če bo potrjena, vodil četrtič. Glasovanje je pričakovati pozno popoldne, nova vlada pa se bo na to predvidoma že zbrala na prvi seji. Izrael in Libanon sta pod ameriškim posredništvom dosegla dogovor o uresničevanju premirja. Ta predvideva ustavitev napadov in umik nedržavnih akterjev, predvsem proiranskega islamističnega gibanja Hezbolah iz južnega Libanona, tam pa bi postopno utrdili položaje libanonske vojske. Po mnenju Washingtona je dogovor dokaz, da Hezbolah ni le sovražnik Izraela in ZDA, temveč tudi Libanona. Ameriški predsednik Donald Trump dogovor z Iranom o končanju vojne pričakuje ta konec tedna. Pogovori po njegovih navedbah namreč potekajo dobro. Teheran je predtem potrdil, da stiki med stranema niso zamrli, a da ne prinašajo napredka. Ameriški uradniki neuradno poročajo, da Trump razmišlja o končanju premirja, če bo v nadaljnjih napadih ubit kateri od ameriških vojakov. Članice Evropske unije so podprle odprtje prvega sklopa v pristopnih pogajanjih z Ukrajino in Moldavijo, je sporočila ukrajinska premijejka Julija Sviridenko. Zadnja ovira za to je bil madžarski veto zaradi odprtega vprašanja madžarske manjšine v Ukrajini. Da sta Kijev in Budimpešta dosegla dogovor o tem, je pred tem potrdil madžarski premijer Peter Madžar. Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi v Stožicah igrala prvo od dveh junijskih prijateljskih tekem, in sicer proti Cipru. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. Slovenska vrsta se je s Ciprsko doslej pomerila 12-krat, pri čemer ima 6 zmag, 3 remije in 3 poraze. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu. Jutranje temperature so od 7 do 13, čez dan bodo 26 stopinj. Jutri bodo padavine dopoldne od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo in do večera ponehale. V soboto bo v notranjosti sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. V nedeljo bo pretežno jasno. Podatki o prometu, gost promet zastoje pred mejnim prehodom Šentilj iz smeri Avstrije proti Sloveniji ter na Štajerski avtocesti do priključka Šentilj proti Mariboru. Vozila stojijo tudi na vzporedni regionalni cesti pri Šentilju. Slišali ste poročila, ura je 5 in 3 minute.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. 4. junij utegne prinesti četrto vlado pod vodstvom Janeza Janše. Državni zbor bo ob koncu današnje seje glasoval o njenem imenovanju. 15 novih ministrov in ministric lahko pričakuje zadostno podporo, če ravno se koalicijski števec poslanskih mandatov ustavi pod številko 46. Več po ostalih poudarkih oddaje.
2: Libanon in Izrael dosegla dogovor o uresničevanju premirja. Trump dogovor z Iranom pričakuje že ta konec tedna. Ukrajina in Moldavija korak bližje članstvo Evropski uniji. Sončno bo s temperaturami do 27 stopinj.
1: Z vami sva Jure Franko in Vid Palčnik. Danes bomo dobili 16. vlado v zgodovini samostojne države. Njeno vodenje pa četrtič prevzema predsednik SDS Janez Janša. V vladni koaliciji so poleg SDS-a še trojček NSI, SLS Fokus in Demokrati. Koalicija ima v državnem zboru 43 glasov, a doslej videno kaže, da bo lahko pri večini projektov računala tudi na 5 poslanskih glasov, sicer opozicijske resnice. Tomaž Celestina.
3: Razmerje se je v državnem zboru ustavilo pri 40 glasovih za odhajajočo koalicijo Svoboda, Levica in SD, ter 43 za že omenjeno prihajajočo koalicijo 5 glasov ima resnica. Ti glasovi so bili na voljo tako za izvolitev Janeza Janše za predsednika vlade, kot bodo danes za potrditev vlade. Po izvolitvi in prisegi pa novo vladno posadko že čaka tudi prva seja. Nova vlada delo začenja po 4 letih vlade Roberta Goloba in ob številnih odprtih vprašanjih, od zdravstva in stanovanske politike do javnih financ, energetike, ter odziva na gospodarsko ohlajanje v Evropi. V koaliciji poudarjajo predvsem napovedane spremembe pri boju proti korupciji, davčni politiki, decentralizaciji in učinkovitejšem delovanju države. Opozicija pa opozarja na nevarnost politične koncentracije moči in smeri prihodnih reform. Zagotovo bo prva seja vlade potekala zlasti v luči kadrovskih odločitev. Ob državnih sekretarjih bi znali dobiti še nove vrhove policije, Sove in morda tudi Fursa.
1: Ameriško zunanje ministrstvo je ponoči sporočilo, da sta se Izrael in Libanon dogovorila o uresničevanju premirja, katerega cilj je končati konflikt, ki poteka med izraelsko vojsko in proiranskim islamističnim gibanjem Hezbolah. Ta sicer ne sodeluje v pogajanjih.
2: Kot izhaja iz skupne izjave, je premirje pogojeno s popolno ustavitvijo napadov Hezbolaha, ki mora, kakor tudi drugi nedržavni akterji, svoje pripadnike umakniti iz območja južno od reke Litani. Svoje položaje bi ob pomoči Združenih držav tam okrepila libanonska vojska. Tel Aviv in Bejrut sta se prekinitvi sovražnosti zavezala že aprila in premirje na to podaljšala, a se boji niso ustavili. Pogajalci bodo za skupno mizo znova sedli predvidoma 22. junija in skušali doseči celovitejši dogovor.
1: Sporočila o napredku v pogovorih Združenih držav Amerike in Irana glede končanja vojne pa so medtem še vedno neenotna. Če je iranski zunani minister Abbas Araghchi včeraj potrdil, da še vedno potekajo, a da ne prinašajo napredka, nasprotno meni ameriški

0: ukrajinska premijerka Julija Sviridenko. Zadnja ovira za to je bil madžarski veto zaradi odprtega vprašanja madžarske manjšine v Ukrajini. Da sta Kijev in Budimpešta dosegla dogovor o tem, je predtem potrdil madžarski premier Peter Madžar. V Luksemburgu bodo zunani ministri držav članice Evropske unije na današnjem zasedanju razpravljali o implementaciji Evropskega migracijskega dogovora, ki se bo začel v celoti uporabljati 12. junija. Govorili bodo tudi o stanju v šengenskem območju. Na dnevnem redu imajo še status ukrajinskih beguncev in varnostna vprašanja povezana z dogajanja na Bližnjem vzhodu.
1: Prva jutranja kronika.
2: Ura je 5:34, nadaljujemo v prestolnici. Predstavniki civilne inicijative za Štepansko naselje so razočarani nad včerajšnjim sestankom z županom Zoranom Jankovičem, saj niso prejeli sistemskih rešitev za težave s parkiranjem. Med drugim so se dogovorili za oblikovanje delovne skupine in sestanek z enim od trgovcev, ki bi lahko zagotavljal nočno parkiranje. Prav tako mestna občina stanovalcem ne bo več preprečevala označevanja parkirnih mest. Okoli 70 bi jih lahko pridobili še z razširitvijo Pesarske ulice. A predstavnik inicijative Klemen Fajs pravi.
3: Ampak spet to ni dovolj, to ne razrešuje ne te situacije in isto ne naslavlja zgodovinskih krivic, ki so pripeljale do tega stanja.
2: Po prvotnem zazidalnem načrtu ob graditvi soseske v 70-ih letih bi moralo biti v naselju namreč več površin namenjenih stanovalcem, a so bile nekatere postopoma prodane. Ob današnjem prazniku svetega rešnega telesa in krvi, ki je v več bližnjih državah dela prost dan, je na cestah po Sloveniji pričakovati povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški, v nedeljo pa v obratni smeri. Ker se obeta lepo vreme, velja opozoriti tudi na dodatno previdnost v okolici turističnih točk. Prva jutranja kronika pa zdaj prinaša pregled športnega dogajanja. Z vami bo Sandi Škvarč. Hvala za vašo pozornost in uspešen dan želimo.
4: Evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh je z izidom 68-13 slavil na mitingu zlate serije svetovne atletike v Turkuju na Finskem. V teku na 400 metrov z ovirami je s časom 48-49 zmagal Matici Janguček. Na mitingu srebrne serije v Atenah je Lija Apostolovski v skoku v višino s svojim izidom sezone 1-88 osvojila tretje mesto. Janže Lužan in Matej Lepe sta na svetovnem prvenstvu kegljanju, ki poteka v Avstriji, osvojila prvo mesto v tandemu. V sprintu na izpadanje pa je Žiga Požar osvojil bronasto medaljo. Namizno teniška igralca Darko Jorgič in Deni Kožul sta v predtekmovanju turnirja svetovne serije v Skopju premagala Slovaka Lubomirja Pišteja in Aleksandra Valuha in se uvrstila na glavni turnir. Deniju je uspelo tudi v kvalifikacijah posameznikov, medtem ko je Darko Jorgič uvrščen neposredno. Peto etapo kolesarske dirke po Italiji za ženske je dobila evropska prvakinja nizozemka Demi Vollering. Njena rojakinja Anna van der Breggen je z drugim mestom zadržala majico vodilne v skupnem seštevku. Urška Žigart je deseta. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije je v četrtfinalu izpadla prva igralka sveta Belorusinja Arina Sabalenka, ki jo je premagala Rusinja Diana Schneider. V polfinalu se bo pomirila s kvalifikantko Poljakinjo Majo Halinsko. Drugi polfinalni par sta Ukrajinka Marta Kostjuk in Rusinja Mira Andrejeva.
0: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Lovro Štanta.
1: Vreme.
0: Danes bo sončno, zjutraj ponekod megleno, jutranje temperature so od 7 do 13 v alpskih dolinah okoli 5 stopinj Celzija. Čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Prehodno bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, do večera bodo ponehale, čez dan bo v notranjosti prehodno zapihal severni veter, na Primorskem popoldne šibka burja. V soboto bo v notranjosti sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. V nedeljo bo pretežno jasno, v hribih lahko popoldne nastane kakšna ploha. Podatki o prometu. Gost promet zastoj je pred mejnim prehodom Šentilj iz smeri Avstrije proti Sloveniji ter na štajerski avtocesti.

0: cesti do priključka Šentilj proti Mariboru. Vozila stojijo tudi na vzporedni regionalni cesti pri Šentilju.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: 20 minut je do šestih.
4: Lep junijski četrtkov dobro jutro, kar zveni približno tako kaotično kot moje misli ob 5 uri in 40 minut. Počasi izbiram, smo pa že zbrani programski soustvarjalci. To smo tonski mojster Igor Kropec, novinarka Mojca Jevšek, voditeljica Uršula Zaletelj in naš glasbeni urednik Žiga Klančar.

0: Spravne mon.
1: Brez skrbi do čudovite polti.
0: Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki.
1: Spravne mon.
0: Poskrbi za brezskrbne užitke na soncu.
1: Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na spravnemon.si.
0: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
3: Zdaj Black Down South na valu 202. Skladba, ki je močno prežeta z nostalgijo po ameriškem jugu, kjer so odraščali člani benda Kings of Leon, je neke vrste oda, hrepenenje po nekoč preprostejših časih, po mladosti in svobodi, kar so v videospotu tudi podkrepili z vizualijami, ameriška glasbena revija Spin pa ga je opisala kot oglas za južnjaški način življenja. Kings of Leon, torej na valu 202, Back Down South.

Morda je bila infuzija nostalgije tole zdaj. Google mi je pomagal, da sem se spomnila naslova serije in skladbe iz uvodne špice. Tale se je vrtela v seriji One Tree Hill. Še 5 minut nas loči od novic ob 6, če ste še na prostovoljnem počitku, Morrissey zdaj predlaga, da ostanete v horizontali. Spend the day in bed na valu 202.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Lučka Majcenovič. Poslanci bodo na izredni seji potrjevali ministersko ekipo vlade Janeza Janše. O listi kandidatov bodo glasovali kot o celoti, potrditi pa jo mora večina poslancev, ki se udeležijo glasovanja. Za razpravo imajo predvidenih 8 ur. Vlada se bo zatem sešla na prvi seji, Janša pa bo prevzel posle od svojega predhodnika Roberta Goloba. Izrael in Libanon sta se na pogovorih v Washingtonu dogovorila o uveljavitvi premirja, kar je okrepilo upanje, da bo dosežen tudi dogovor o končanju ameriško-izraelskega spopada z Iranom. Ameriški predsednik Donald Trump je namignil, da bi lahko že ta konec tedna dosegli napredek v pogajanjih z Iranom. V Sarajevu se bo nadaljevalo zasedanje upravnega odbora Sveta za uresničevanje miru, ki je odločal o nasledniku visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Kristjana Šmita. Kot favorit se omenja italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi in nekdani veleposlanik v Srbiji in Črni gori, ki naj bi imel tudi podporo Združenih držav. Zaradi praznika svetega rešnjega telesa in dela prostega dneva v več evropskih državah bo že danes močno povečan promet iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški, v nedeljo pa v obratni smeri. Promet bo dodatno povečan v okolici turističnih točk. Zastoji bodo predvsem na gorenjski, štajerski in primorski avtocesti ter na ljubljanskem obroču. Evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh je zmagal v najmočnejši konkurenci na mitingu zlate serije svetovne atletike v Turkuju na Finskem. Z 69,13 metra je za 1,73 cm ugnal tekmece. Prvi je bil tudi drugi slovenski predstavnik Matici Janguček na 400 metrov z ovirami. Sončno bo in do 26 stopinj, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost. Jutri dopoldne bodo padavine znova zajele vso državo in do večera ponehale. V soboto bo sprva oblačno, čez dan pa sončno, tudi v nedeljo bo po večini jasno.
2: Po novicah podatki o prometu. Kosi pneumatike ovirajo promet na gorenjski avtocesti med Lescami in Radovljico proti Ljubljani. Zastoji so iz smeri Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentilj, na štajerski avtocesti do priključka Šentilj proti Mariboru in na regionalni cesti prehod Šentilj-Šentilj.
3: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM.
0: 22. Mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema. Od 10. do 14. junija v Izoli.
4: Izbrani filmi, srečanja z avtorji in razgiban spremljevalni program v edinstvenem morskem vzdušju.
0: Več na kinootok.org.
4: Se vidimo v Izoli, tudi Val 202 bo tam.

Ko noč pride, pride tudi drsenje po telefonu. Ja, dobro jutro. Pri Virgin Media O2 so v Združenem kraljestvu anketirali več kot 6000 ljudi in ugotovili, da je približno 36% rabe našega telefona nenamerne, nehotene, neusmerjene. Kar pomeni, da avtomatsko drsimo, klikamo, preklapljamo med aplikacijami, preverjamo telefon iz čiste navade. In tam naletimo na družbenih omrežjih, na tipe, ki mansplainajo, kako najhitreje priti do denarja in furati enosmerno monogamijo. Naletimo pa tudi na zanimive podatke, kot je ta, da samica kivija znese največje jajce glede na velikost telesa med vsemi pticami. Lahko tehta tudi 20% njene telesne mase s pripisom, da je to, kot bi ženska rodila otroka, težkega več kot 10 kg. Ok, omrežje, hvala, bo dovolj. Sicer pa Nova Zelandija in kiwi danes ob 8. na valu 202 v globalni vasi, da ne boste samo scrollali, drseli po telefonu.

0: Jutri bo prišel ta čas.
1: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Najboljši trenutki se začnejo z malimi užitki.
2: Fini Mini podarja vstopnice za Festival 202. Zato čim prej obišči Instagram profil Podravka Slovenija.
3: Nagrajence čakajo odlična glasba, vrhunski izvajalci in prava festivalska energija. Športna zgodba.
0: V tem letu slovenskih kolesarjev ni bilo na dirki po Italiji, ki je v nedeljo v Rimu zgodovinski dosežek prinesla Dancu Jonasu Vingegordu. V teh dneh pa poteka ženska izvedba Gira, kjer pa zelo uspešno slovenske barve zastopa Urška Žigart. 4 etape pred koncem je Štajerka na 10. mestu skupnega seštevka. O ženskem kolesarstvu zdaj Dare Rupar.
4: Mnogi, ki delujejo v športu v zadnjem obdobju, zelo radi poudarjajo, kako je v tem času napredoval ženski šport. In v mnogo čem res je. Če samo pogledamo obisk na nogometnih tekmah, kjer nastopajo ženske, si kaj takega še nedolgo nazaj niso predstavljali niti največji optimisti. Ogromen napredek je napravilo tudi kolesarstvo. Tudi tega mnogi niso predvideli. Je pa očitno več kot odličen nos za to dobro desetletje nazaj imel Gorazd Penko. Tedaj je v Ljubljani le pregovoril nekaj pomembnih mož na čelu z Jožetom Mermalom, da je prav žensko kolesarstvo disciplina, ki bo v nekaj letih močno napredovala. Če je bil tedanji vložek ob pomoči naše prestolnice dovolj, da je bila ekipa hitro del najboljših na svetu, pa je prav omenjeni Penko zelo hitro uvidel tudi v katero smer gre vse skupaj in tudi izpostavil, da tega Slovenija kmalu ne bo mogla slediti. In res je bilo temu tako. Le redke tekmovalke iz naših logov so se prebile v klube na najvišji ravni, kjer pa je trenutno le še ta čas najboljša slovenska kolesarka Urška Žigart. Tudi ona je dirko kot je Giro najprej okusila v dresu ljubljanskega kluba. Trenutno pa je že na drugi večetapni dirki zapored kapetanka belgijskega AG Sodala. Njeno 6. mesto na nedavni Uelti je dosežek, o katerem ob prvem stiku s poklicnim kolesarstvom tekmovalka iz Slovenske Bistrice najbrž ni upala niti sanjati. Splet okoliščin, vsekakor tudi skupno življenje s prvim kolesarjem sveta Tadejem Pogačarjem pa jo je pripeljal na zares visoka mesta. Seveda je pri tem potrebno tako izpostaviti, da če sama ne bi vložila obilo truda v to, kar zdaj žanje, teh uspehov zagotovo ne bi bilo. Giro je letos prvič sledil ženski dirki po Franciji, ki je predvsem zaradi prepoznavnosti zdaj vezana na zaključek moške dirke. Italijani so tako julijski termin premaknili za mesec naprej. Vuelta je ustrajala pri tem, da je ženski španski krog povsem ločen od moškega. Španska dirka ima tudi najkrajšo tradicijo. V Franciji in Italiji že ponujajo po 9 tekmovalnih dni, na Vuelti 2 manj. Je pa žensko kolesarstvo tudi že prisotno na TV ekranih. Posledično ne manjka niti pokroviteljev. Tudi slovenska ekipa zdaj v sodelovanju z Italijani še obstaja. V njej so letos le še 3 Slovenke, na dirke, kot je Giro, pa nimajo več pristopa. Se pa v slovenskih klubih trudijo tudi za mlade kolesarke, predvsem pa veseli ekipa Pika v Ljubljani, nad katero bdi tudi Urška Žigart.

4. junij je danes, vpliv vremena pa ugoden, piše v biovremenski napovedi, ker včeraj, verjetno govorim le zase, je bil kot Bobi Palčka zažejnega v puščavi. Dejansko vremensko napoved preverimo čez približno 15 minut, še prej razmere na slovenskih cestah. Ostanite pri nas na valu 202, ura je 6 in 26 minut.

0: Ob polni uri bo na sporedu daljša informativna oddaja, tole pa so ključni vsebinski poudarki.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. Dobili bomo 16. vlado, na prvi seji pričakovati kadrovske odločitve. Izrael in Libanon dosegla dogovor o uresničevanju premirja. Združeni narodi ob hitrem razvijanju umetne inteligence opozarjajo na njeno energetsko potratnost. Dve slovenski zmagi na atletskem mitingu na Finskem, Čeh prvi v metu diska, Guček na 400 metrov z ovirami.
0: Aktualni podatki o prometu. Zastoji so iz smeri Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil proti Mariboru in na regionalni cesti prehod Šentil-Šentil.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

Žiga Klančar vrti četrtkovo jutranjo muziko, še komad The Middle si privoščimo, na to preverimo vremensko napoved. Za vse, ki ste drzni in ste dom zapustili, brez da bi preverili aplikacijo.

0: Meet me in the middle, pridi mi nasproti. Res mi je prišel nasproti in to medved. Anže, medved. Dežurni meteorolog Anže Medved je z nami. Dobro jutro.
1: Zdravo.
0: Vidite, da se mi danes nekoliko mudi, ne? Z vremensko napovedjo.
1: Sem že dobil en klic, izvala 212 vse zgode, ja, tako da to je že danes drugi klic.
0: To je že drugi klic. Zanimivo. Poveva, da prvi klic nisem bila jaz.
1: Točno tako, vaša kolegica.
0: Aha, me pa zelo, zelo zanima, kot tudi mojo kolegico, verjetno ena taka natančna mikrolokacijska vremenska napoved za jutri, Kino Šiška, ampak začniva z današnjim dnem, prosim, četrtek.
1: Ja, danes umirjen dan, dokaj sončno, sicer zelo zjutraj, po nižinah bolj ko ne megleno ali pa se zadržuje nizka oblačnost, ampak ja, v višjih legah pa že precej jasnine, tako da danes pričakujemo kar sončen dan, sicer čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki je bo največ nad hribi in pa pihal bo jugozahodnik, ki bo dvignil temperature na 21 do 26 stopinj. No, po noči pa se bo že začelo spreminjati, kaj ti dosegla nas bo hladna fronta, tako da se bo začelo od zahoda oblačiti in proti jutru lahko v zahodni Sloveniji že nastajajo krajevne padavine, ki lahko tudi zagrmi, ob morju pa bo zapihal jugo. Te padavine se bodo jutri čez dan postopno razširile nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta, ampak ne bo nič kaj hujšega in sredi dneva v prehodu te fronte bo zapihal veter severnih smeri proti večeru pa na Primorskem šibka burja in zaradi tega severnega vetra se bo tudi nekoliko ohladilo, tako da jutri čez dan nekoliko niže temperature kot danes. In ja, ekstra smo potrudili, da bo jutri popovdne v okolici Kina Šiške, kar se da malo padavin, tako da ja, proti večeru, verjetno tam vseeno brez padavin, ampak kaj še lahko zanese iznad zahodne Slovenije, kajti tudi v noči na soboto bodo na zahodu še nastale kakšne plohe, ampak večinoma pa bodo te padavine ponehale in v soboto čez dan spet pričakujemo sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. Tudi v soboto čez dan še lahko kje nastane kakšna kratkotrajna ploha, ampak nič kaj hujšega. Največ jasnine pa potem v nedeljo, ko bo bolj ko ne pretežno jasno in po večini suho, bo pa iz dneva v dan topleje, kajti že za vikend se bodo temperature spet gibale okoli 26-27 stopinj.
0: To zveni, kot da smo oddali že na vse zgode naročilnico za vremene. Pa in nismo.
1: Ja, ja.
0: Nimate kakšnih posebnih nadnaravnih moči, Anže Medved, ampak ste pa izvrstni v spremljanju vremenskega dogajanja.
1: No, vsaj nekaj.
0: Radi imamo točno napoved, še raje protitočno, nič ne kaže na tovrstne pojave.
1: Ne, za enkrat ne, bo bolj ko ne umirjeno, ne bo takšen prehod hude vremenske fronte, kajti že prejšnje fronte so dokaj ohladile ozračje, tako da ja, bolj ko ne umirjene padavine sedaj pričakujemo.
0: S tem ste si prislužili brezplačno vstopnico na festival 202. Šalim se, Anže Medved, ampak vseeno vsekakor vabljeni, da se nam pridružite jutri ali v soboto, v kakršnem koli že vremenu ne.
1: Ja, bomo zrihtali, lepo vreme.
0: Zrihtajte. Hvala za napoved in pa lep dan na agencijo.
1: Enako, vse
0: srečno.
1: Dobro.
0: Srečno.
2: Koncert ni le glasba, je obred, srečanje, doživetje. Postanite abonent Slovenske filharmonije.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: O, soseda! A vama je vroče? Kar naprej!
5: Skuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
6: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
7: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: Sveža kot veter z Antarktike, ki oplazi Novo Zelandijo, je tokratna globalna vas. Pogovarjala sem se s Slovencema, ki sta si tam ustvarila družino. To sta Sabina Jereb in Klemen Sladič. Spominjate se, kako sta najprej kolesarila po deželi, po Novi Zelandiji, potem pa se odločila, da poskusita najti službo.
1: Takrat sva midva živela v eni majhni leseni hiški.
2: Takrat sva še živela v šotoru.
1: Ja, takrat sva še v šotoru, sicer živela v kempu. In Sabina rekla, ja, lej, ni druzga, daj nekaj se boš malo oblekel, pa pet krke na vrata prašati, kvazi in miselju. Glede na to, da je bila služba zelo, zelo men na kožu pisana. In sva šla v ta...
2: Charity shop.
1: Ja, v charity shop. V bistvu za par dolarjev sva kupila ene hlače na rob, pa srajco, pa čevle. Res.
2: Pa si ti od kolesar.
1: In sem jaz s kolesom šel, pusto zavogalam, kolo pa lepo peš prišel na vhod. In so me seveda vprašali, kva hočem sploh. Sem jim spet pustil rezime, no pa so me pa poklicali.
2: Takoj,
1: ja, dobesedno, mislim, na naslednji dan nekako.
0: Zgodba partnerke Sabine je podobna. Pred 13 leti je iskala službo v gradbeništvu. Na razgovoru je niso vprašali niti, ali ima diplomo, zgolj, kdaj lahko začne. Kako je živeti in delati v okolici Christchurcha ob zalivu Governors Bay na Novi Zelandiji, boste povedala ob 8. Pa tudi, zakaj vse bolj razmišljata o življenju na Gorenjskem. Ostanite pri nas, zdaj je 6 in 55 minut.

0: Mamma mia! Petek 5. junija je že razprodan. Naslednja in hkrati zadnja letošnja uprizoritev v Ljubljanskih Križankah bo v petek 4. septembra. Vstopnice Eventim in Ljubljana Festival.
1: Mamma mia!
2: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Pop. Brez odvečnega balasta.
3: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in kalija.si.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Danes bomo dobili novo vlado, ki jo bo vodil Janez Janša. Takoj po imenovanju se bo sešla na prvi seji in predvidoma potegnila prve kadrovske poteze. Ob državnih sekretarjih bi lahko dobili še nova vodstva policije, Save in morda tudi Fursa. Na Bližnjem vzhodu se dogajajo pozitivni premiki. Izrael in Libanon sta dosegla dogovor o uresničevanju premirja, kar je okrepilo upanje na dogovor med ZDA in Iranom. Ameriški predsednik Donald Trump je optimističen. Kot je dejal, pogajanja potekajo zelo dobro, večji preboj bi lahko dosegli konec tedna. Ob hitri rasti trga umetne inteligence Združeni narodi opozarjajo na velike pritiske na energijo in naravne vire. Pozivajo k odgovornemu upravljanju z umetno inteligenco, uporabnike pa k premišljeni rabi. Iz sveta športa pa tale sveža novica, na prvi tekmi finala lige NBA so košarkari San Antonija izgubili proti New Yorku. Na atletskem mitingu na Finskem smo se razveselili dveh slovenskih zmag. V metodiska Kristjana Čeha, na 400 metrov z ovirami pa Matica Ijana Gučka. Še vreme, pred nami je sončen dan, popoldne bo nekaj kopaste oblačnosti. Temperature pa od 21 do 26 stopinj. Z vami sem Tatjana Popovič. Danes bomo dobili 16. vlado v zgodovini samostojne države. Njeno vodenje četrtič prevzema predsednik SDS Janez Janša. V vladni koaliciji so poleg SDS še trojček NSI, SLS, Fokus in Demokrati. Tako da ima v državnem zboru 43 glasov. A doslej videno kaže, da bo lahko pri večini projektov računala tudi na 5 poslanskih glasov sicer opozicijske resnice. Če gre sklepati po dogajanju od volitev do zdaj, bo mandat zelo buren. Koalicijo pa čakajo tudi zelo zahtevne domače in mednarodne razmere. Tomaž Celestina.
2: Slovenija vlado dobiva po dobrih 2 mesecih po volitvah, ki so krepko premešale politične karte. Razmerje se je v državnem zboru ustavilo pri 40 glasovih za odhajajočo koalicijo Svoboda, Levica in SD, ter 43 za že omenjeno prihajajočo koalicijo 5 glasov ima resnica. Ti glasovi so bili na voljo tako za izvolitev Janeza Janše za predsednika vlade, kot bodo danes za potrditev vlade. Janšo je sicer državni zbor za predsednika vlade izvolil 22. maja in sicer s kar 51 glasovi. Torej je ob najbrž obeh poslancih manjšin zanj glasoval še nekdo iz leve strani parlamenta. Odgovornost za ta glas pa so v Svobodi in Levici včeraj zelo netaktno preložili na SD, kjer pa so že pred časom povedali, da so si njihovi poslanci glasovnice pokazali. Kakorkoli 50 glasov za potrditev vlade, potrebna je sicer navadna večina, ne bi bilo nobeno presenečenje. Po izvolitvi in prisegi pa novo vladno posadko že čaka tudi prva seja. Nova vlada delo začenja po 4 letih vlade Roberta Goloba in ob številnih odprtih vprašanjih, od zdravstva in stanovanske politike do javnih financ, energetike, ter odziva na gospodarsko ohlajanje v Evropi. V koaliciji poudarjajo predvsem napovedane spremembe pri boju proti korupciji, davčni politiki, decentralizaciji in učinkovitejšem delovanju države. Opozicija pa opozarja na nevarnost politične koncentracije moči in smeri prihodnih reform. Ključne obrise delovanja nove vlade smo sicer dobili v ponedeljek in torek, ko so potekala zaslišanja ministerskih kandidatk in kandidatov. Za malce začudenja so pri marsikom poznaje poskrbeli številni strokovnjaki, ki so premik od načina delovanja še aktualne vlade večinoma pozdravili. Zagotovo bo prva seja vlade potekala zlasti v luči kadrovskih odločitev. Ob državnih sekretarjih bi znali dobiti še nove vrhove policije, Sove in morda tudi Fursa. Politični boj, ki se je razvnel v prvih 2 mesecih, se bo samo nadaljeval. Opozicija namreč že napoveduje, da bo za zaustavljanje po njihovem škodljivih zakonov pogosto posegala tudi po ustavnih presojah in referendumih.
1: Izrael in Libanon sta se dogovorila za vnovično premirje po silovitih spopadih. Izraelska vojska je prodrla globoko na jug Libanona, kjer se je utrdilo skrajno gibanje Hezbolah, ki ga podpira Iran. V skladu z dogovorom bo Hezbolah ustavil vse napade, libanonska vojska pa bo zavzela območja, odkudar so izraelske sile izrinile gibanje. Kako bodo to storili, še ni znano. Dogovor naj bi bil sicer temelj za dosego trajnega miru, poroča Karmen Švegal.
3: Novo premirje na jugu Libanona, novo upanje za več kot milijon ljudi, ki so zbežali z območja, ki ga je v veliki meri zavzela izraelska vojska. V skladu z dogovorom, za katerega poznavalci že opozarjajo, da ga bo težko uresničiti, naj bi Hezbolah zapustil jug države, svojo trdnjavo, nadzor pa bi prevzele libanonske sile.
4: Israel and Lebanon agree to the implementation of a ceasefire. The ceasefire is contingent on a complete cessation.
3: Izrael in Libanon sta se dogovorila za prekinitev ognja, ta je pogojena s popolno ustavitvijo napadov strani Hezbolaha in umikom vseh pripadnikov iz območja južno od reke Litani. Pod vodstvom Združenih držav sta se sprti strani dogovorili za hitro oblikovanje pilotnih območij, je oznanil Dan Holler, šef kabineta na Ministrstvo za zunanje zadeve Združenih držav Amerike. Kako točno bosta strani določili tako imenovana pilotna območja, ni povsem jasno. Neuradno naj bi libanonske posebne enote zavzele vasi v bližini meje s Izraelom in na to postopoma širile svoj nadzor proti reki Litani, a to so poskusile že v preteklosti.
5: The pilot zone project will be guided by the United States. Special units in the Lebanese army.
3: Projekt pilotnih območij bodo vodile Združene države Amerike. Posebne enote libanonske vojske bodo prevzele nadzor nad različnimi območji in ga razširile po celotnem jugu, da se ne bi ponovil ozorec, ko se Izrael umakne, Hezbolah pa vrne, zaradi česar se že zadnjih 40 let vrtimo v istem krogu, je dejal Yeshai Leiter, izraelski veleposlanik v Združenih državah Amerike. Izrael in Libanon sta tako sklenila pomemben dogovor, a brez krčmarja. Torej Hezbolaha, ki že samim pogajanjem ostro nasprotuje, prav tako umiko iz juga Libanona. Po mnenju kritikov je gibanje še vedno, če ne močnejše, pa vsaj spretnejše od libanonske vojske in ga bo težko izriniti iz spornih območij.
1: Predstavniški dom ameriškega kongresa je sinoči potrdil simbolično resolucijo o omejitvi vojnih pooblastil predsednika Donalda Trumpa v zvezi z Iranom. Po začetku vojne, za katero Trump kongresa ni zaprosil za dovoljenje, je to prvi takšen uspeh demokratov, ki so večkrat zahtevali glasovanje o omejitvi takšnih predsednikovih pooblastil, a se jim doslej ni pridružilo dovolj republikanskih senatorjev. To resolucijo so podprli štirje. Združene države stopnjujejo pritisk na Kubo. Konec tedna začenjajo veljati ukrepi, ki ustavljajo dvostransko zunanje finančno poslovanje. Sankcije bodo doletele tudi podjetja, ki sodelujejo z največjim gospodarskim grozdom na Kubi Gaisa, ki ga vodi kubanska revolucionarna garda. Iz Washingtona, Andrej Stopar.
6: Kuba, na katero ne bi se ZDA osredotočile po končanju vojne z Iranom, a predsednik Trump postaja vse bolj nestrpen, še čaka na dokončni ameriški scenarij. ZDA po eni strani spet kupičijo vojaško silo na Karibih, po drugi pa Kubi nudijo humanitarno pomoč. Nekdanjemu predsedniku Raulu Castru, ki je pravkar praznoval 95. rojstni dan, pa želijo soditi zaradi umora štirih Američanov v leta 1996 sestreljenih letalih. Bučnega rojstnodnevnega slavja ni bilo in čeprav Raul v primerjavi s pokojnim bratom Fidelom Castrom ne uživa izstopajoče podpore vseh državljanov in za številne še zmeraj vzorno. Za nas, ki smo se rodili po revoluciji, je Raul njen zgodovinski voditelj, skupaj s bratom in z vsem, kar je storil za državo. Meni eden od naključnih mimoidočih v Havani. A prav revolucija, končana leta 1959, je dokončno uničila ameriško-kubanske odnose in povzročila gospodarske blokade otoka. Ameriški zunanji minister Marco Rubio. Kuba je podpirala terorizem. Naprimer, vsaka leva, skrajna, nasilna teroristična skupina na zahodni polobli se je v določenem času naslanjala na Kubo. Vemo pa tudi, da Kuba še naprej gosti kar precejšnje število kitajskih in ruskih obveščevalcev. Ustrajanje Kubancev v socializmu je pripeljalo do dokončnega stiska z letošnjo energetsko blokado, ki je pahnila Kubo v obdobje 20 do 22 urnih redukcij na dan. Na začetku maja je predsednik Trump podpisal še izvršni ukaz, ki prekinja finančno sodelovanje z otokom, iz uradne objave na državni televiziji. Zaradi te odločitve Kuba ne more prejemati plačil za prodajo dobrin s pomočjo mednarodno priznanih bančnih kartic, kot so Visa in Mastercard. Tuja banka je sporočila, da s 6. junijem, ko začnejo veljati nova pravila, ki jih uveljavljajo Združene države, izpolnjevanje pogodb s kubanskimi entitetami postaja nezakonito in ne bo več mogoče. Zaradi ameriškega pritiska sodelovanje s Kubo prekinjajo tudi španske in kanadske hotelske verige, ki obvladujejo hotelsko poslovanje na otoku. Lee Schellinger, Institut Quincy. Najverjetneje se bodo osredotočili na španske hotelske družbe, čeprav ne predstavljajo nikakršne grožnje nacionalni varnosti ZDA, glede na njihovo nepremičninsko navzočnost v ZDA in na dejstvo, da je turizem največji vir dohodka na otoku. Čakanje na dokončni scenarij razvoja dogodkov na Kubi tako predvsem spominja na umiranje s počasno zadušitvijo.
1: Svetovni trg umetne inteligence se zelo hitro krepi. Po napovedih naj bi njegova vrednost 189 milijard ameriških dolarjev v letu 2023 do leta 2033 poskočila za več kot 26-krat na skoraj 5000 milijard dolarjev, ugotavlja Inštitut Združenih narodov za vode, okolje in zdravje. To prinaša zelo velike pritiske na energijo in naravne vire. Špela Novak.
7: V razvitem svetu danes že 3/5 delovnih mest vključuje uporabo umetne inteligence. V državah v razvoju je ta delež manjši, približno 1/4. A kot izpostavlja poročilo Inštituta Združenih narodov, hitro narašča tudi njena energetska poraba. Model GPT-4 je za svoje učenje po teh ocenah v približno 100 dneh porabil od 50 do 70 gigavatnih ur. To je približno 50-krat več od prejšnjega modela GPT-3 in toliko, kot je v celotnem letu porabi 460 tisoč prebivalcev podsaharske Afrike oziroma 35 tisoč prebivalcev Slovenije. Pri tem je za hlajenje porabil tudi 600 milijonov litrov vode, kar je primerljivo z letno porabo 60 tisoč prebivalcev podsaharske Afrike oziroma skoraj 240 olimpijskimi bazeni. Model GPT-5 naj bi za učenje zahteval še 2-krat več elektrike in skoraj toliko več vode. Energetsko potratna je tudi uporaba teh modelov, še zlasti za izdelavo slik in videoposnetkov. Tekstovna uporaba jezikovnih modelov zahteva povprečno 200-krat več energije kot klasifikacija besedil, na primer samodejno razvrščanje elektronske pošte v kategorije želenih in neželenih sporočil. Generiranje slik s pomočjo umetne inteligence pa v povprečju porabi 60-krat več energije kot zgolj interakcija s tekstom, medtem ko generiranje kratkih videoposnetkov porabi že 8000-krat več energije. Svetovni podatkovni centri pa so v letu 2025 porabili 448 teravatnih ur elektrike, kar je več od velike večine držav sveta. Samo 10 držav na svetu ima večjo letno porabo. Poročilo poziva k odgovornemu upravljanju z umetno inteligenco, k čemur morajo biti zavezane tako vlade kot industrija in razvijalci teh modelov. Poudarja pa tudi vlogo uporabnikov, ki naj umetno inteligenco uporabljajo premišljeno.
1: Severno in osrednjo Italijo so včeraj zajele nevihte z močnim dežjem in točom, ki so povzročile večmilijonsko škodo, predvsem v kmetijstvu. Kmetijska združenja poročajo o veliki škodi na poljščinah tik pred žetvijo, številnim vinogradnikom je uničilo dobršen del pridelka. V Rimu je medtem tornado podiral drevesa, nalivi so v več četrtih povzročili poplave.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:12. V Gorenjskem muzeju sta v zadnjem letu potekali dve reviziji s preverjanjem poslovanja in uvrščanja uslužbencev v plačne razrede. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti je kar 21 zaposlenih od 29 dobilo anekse k pogodbam o zaposlitvi. Zunanjo revizijo je pred dobrim letom ob začetku mandata direktorice Jane Babšek predlagal svet zavoda. Prispevek Aljane Jocif.
8: Največ nepravilnosti pa je notranja revizija skupne občinske uprave občin Gorenjske ugotovila pri uvrščanju zaposlenih v plačne razrede in pri prevedbah. Direktorica Gorenjskega muzeja Jana Babšek.
9: Od 29 je bilo 21 napačno uvrščenih v plačne razrede. V zadnjih 5 letih je bilo oškodovanje pri preveč izplačanih bruto plačah za več kot 100 tisoč evrov. Tisti, ki so pa dobili premalo plačano, pa skupaj z obrestmi okrog 35 tisoč evrov bruto.
8: Oškodovanim zaposlenim bodo razliko z obrestmi izplačali do konca meseca. Tisti, ki so dobili preveč izplačane plače, pa denarja po veljavni zakonodaji ne bodo vračali. Za neksi so pretekle nepravilnosti odpravljene. Jana Babšek.
9: Ko bomo imeli pravne stvari urejene in bomo lahko potem normalno delali vsebinske stvari, kar je pa naše primarno poslanstvo.
8: Stroški pravne pomoči in revizijskih pregledov bodo okoli 24 tisoč evrov. Župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
10: Po vsej verjetnosti bo prišlo preko 100 tisoč evrov. Je pa seveda to znak, da moramo preveriti vse pravne možnosti, tako za odškodninsko tožbo, kot prijavo ustreznim organom zaradi morebitne kazenske odgovornosti.
8: V Gorenjskem muzeju morajo nepravilnosti pri razvrščanju plačne razrede odpraviti do konca meseca. Glavnina pa naj bi jih nastala v času, ko je Gorenjski muzej vodila Marjana Žibert.
1: Dan potem, ko so ljubljanski mestni svetniki potrdili razpis naknadnega referenduma o prenovljenem odloku za urejanje prometa, ki ga je vložila civilna iniciativa za Ljubljano, so se z županom srečali predstavniki civilne iniciative za Štepansko naselje. O tem, kaj so se dogovorili, Peter Močnik.
11: Sistemskih dogovorov, ki bi lahko voz, ki stoji na mestu že lep čas, potisnili naprej, ni bilo. Člani civilne iniciative so bili nad rezultatom sestanka zato razočarani. Predstavnik iniciative Klemen Fajs.
12: Dogovorili smo se neke stvari, ker recimo, da bomo naredili delovno skupino, kjer bomo naslavljali določene sklepe sprejete na zboru občanov.
11: Med drugim so se dogovorili za označitev interventnih poti, prav tako mestna občina stanovalcem ne bo več preprečevala označevanje parkirnih mest. Strinjali so se tudi, da župan Zoran Janković uredi sestanek med stanovalci in enim od tamkajšnjih trgovcev glede možnosti nočnega parkiranja. In tudi, da na Pesarski ulici pregledajo koreninski sistem obcestnih dreves in preverijo, ali lahko cestišče razširijo ravno toliko, da bi dobili dodatnih 70 parkirnih mest.
12: Ampak spet to ni dovolj, to ne razrešuje ne te situacije in isto ne naslavlja zgodovinskih krivic, ki so pripeljale do tega stanja.
11: Po prvotnem zazidalnem načrtu ob gradnji soseske v 70-ih letih bi moralo biti v naselju namreč več površin namenjenih stanovalcem, a so bile nekatere postopoma prodane zasebnim investitorjem.
1: Poslanci bodo na izredni seji potrjevali ministersko ekipo premijeja Janeza Janše. Za razpravo je predvidenih 8 ur. Po prisegi se bo nova izvoljena vlada predvidoma sešla na prvi seji in naj bi že povlekla nekaj kadrovskih potez. O tem, ki jo čakajo največje pasti in kaj bo prinesla prva seja, bomo govorili v oddaji ob 8. Opozorimo, da je zaradi praznika svetega rešnega telesa in zato prostega dneva v več evropskih državah danes pričakovati povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški, v nedeljo pa v obratni smeri. Pristojni pozivajo k previdnosti. Na vrsti so še športne minute s Sandijem Škvarčem. Ostanite v naši družbi in lep dan vam želimo.
13: Slovenska nogometna reprezentanca danes s Ciprom v Parizu polfinale ženskega teniškega turnirja. Najprej pa čez Atlantik. Začel se je veliki finale Severnoameriške košarkarske lige NBA. San Antonio je v ponovitvi finala iz leta 1999 na prvi tekmi gostil New York, ki že več kot 50 let čaka na nov naslov. V finale so vstopili z nizom 11 zmag. Tekmo je spremljal Lukas Karlovnik.
14: Zmagovalni niz New Yorka se nadaljuje. V Teksasu je 105-95 premagal San Antonio, ki je vodil večino obračuna, a popustil v zadnji četrtini. New York je tekmo sicer bolje odprl, nato je za Spurs zaživel Dylan Harper, ki je še enkrat dokazal, da je eden najstanovitnejših novincev v zgodovini. Julian Champagne je v prvem polčasu kar petkrat zadel za tri, Victor Wembanyama pa je nekaj blokad pretvoril v uspešen napad. San Antonio je z delnim izidom 20-3 že v prvi četrtini povedal z dvomestno prednostjo. V tretji je vodil tudi za 14, preden se je zbudil napad, ki New York krasi v zadnjem obdobju. Ob vstopu v zadnjo četrtino sta bili ekipi izenačeni, začeli sta izmenjevati velike mete, nato pa je pobudo prevzel do takrat nerazpoloženi prvi zvezdnik New Yorka Jalen Brunson. Nanizal je 8 točk, Knicks pa so spremenili ritem igre in agresivno obrambo pretvarjali v hitre protinapade. Tekmo so zaključili z nizom 11 točk za vodstvo z 1-0 v zmagah. San Antonio je prvič v svoji zgodovini izgubil prvo tekmo finala. Jalen Brunson je dosegel 30 točk, Victor Wembanyama jih je za San Antonio prispeval 26 ob 12 skokih, a je zadel le 6 od 21 poskusov iz igre. Po zmagi New Yorka za 10 bo druga tekma serije v noči na soboto.
13: Na včerajšnjem mitingu zlate serije svetovne atletike v finskem Turkuju je Kristjan Čeh z 68-13 zmagal v metu diska. V teku na 400 metrov z ovirom je bil prvi Matic Ian Guček, ki je s časom 48-49 svoj državni rekord zgrešil za 22 stotink. Prvo v nizu dveh junijskih prijateljskih tekem bo slovenska nogometna reprezentanca drevi v Stožicah odigrala proti Cipru. Kapetan Jan Oblak.
15: Ne, da ne spoštujem manjših reprezentanc, ampak meni je dostkrat odigrati isto ali proti San Marino, ali proti Malti, ali proti Cipru, ali proti Hrvaški, ali proti Real Madridu, ali proti Parizu. Igram zato, ker odigram, hočem igrati in dokler bom zdrav, bom šel vsako tekmo na 100%. V nogometu se ne izbira, pred kom boš igral, pred vsakom hoče zmakati.
13: Namiznoteniški igralec Darko Jurgič bo za uvod glavnega dela turnirja svetovne serije v Skopju igral z Belgijcem Nujtinkom. Tekmec Denija Kožula pa bo Američan Kanak. V igri dvojic pa se bosta Slovenca najprej pomirila s parom iz Egipta. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije bomo dobili novo zmagovalko. Po izpadu prve igralke sveta Belorusinje Arine Sabalenke sta polfinalna para Rusinja Diana Schneider in Poljakinja Maja Halinska ter Ukrajinka Marta Kostjuk in Rusinja Mira Andrejeva. Pred zadnjimi štirimi etapami ženske kolesarske dirke po Italiji je Urška Žigart na 10. mestu. Vodilna je nizozemka Anna Vardenbregen, ki ima minuto prednosti pred včerajšnjo zmagovalko rojakinjo Demi Follering.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Niko Robaus, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Boštjan Repanšek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
16: Imate težave z ušesnim maslom?
17: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
18: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
17: Vaksol.
0: Vreme. Dežurni na uradu za meteorologijo je Anže Medved.
19: Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že nastajale krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na goriškem morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastala bo še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
18: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
20: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti oviran promet med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti med Debelim hribom in Malim vrhom proti Hrvaški. Zaradi povožene živali je promet oviran na Gorenjski avtocesti med Brodom in Šentvidom proti Ljubljani. Zastoji so na Gorenjski avtocesti od Naklega proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti pred Lukovico, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru in Ljubljani, na Dolenjski avtocesti pa med Grosuplim in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Zaradi praznika v Avstriji je močno povečan promet proti Hrvaški. Gost promet zastoji je pred mejnim prehodom Šentil iz smeri Avstrije proti Sloveniji ter na Štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru. Vozila stojijo tudi na vzporedni regionalni cesti pri Šentilju.
21: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si. Audiobm.
0: Ura je 7 in 24 minut.
22: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycle Man, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija, ploščad pred Kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
2: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
22: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
2: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
22: Več na otpbanka.si.
4: Igor, privi. Dobro jutro, petkova predskupina ima v Rajderju kavo, na seznamu komadov pa kot prvega Jutro brez vonja. Žiga Klančar je naš DJ, v režiji je Mojca Jevšek, za mešalno mizo Igor Kropec. Jaz sem Uršula Zaletel, skupaj vam privoščimo lep četrtek.

7 in 28 minut, če ste pri jutranjem rogličku, gluten morgen, dneva pa si nikar ne pokvarite s slabim espresom oziroma depresom.

0: Dežurni vremenoslovec Anže Medved je zjutraj napovedal sončen dan s kopasto oblačnostjo ponekod po Sloveniji in dnevne temperature od 21 do največ 26 stopinj. Trenutno pa jih imamo v Ljubljani 12 stopinj in oblačno, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 10 stopinj, Maribor in Celje 12 stopinj, Murska Sobota jasno 13, Ravne na Koroškem 11 stopinj, Velenje 13, Hrastnik 12, Novo mesto pred pol ure pretežno oblačno 12 stopinj, Kočevje 10, Postojna jasno 9 stopinj Celzija, Bilje pri Novi Gorici jasno 13, v Kopru so jih namerili 15, letališče Portorož jasno 14, piha jugovzhodnik 12 km na uro in dodajmo še Kredarico, tam je jasno in 5 stopinj Celzija, piha severozahodnik 14 km na uro.
1: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
2: Prav Nemon.
3: Brez skrbi do čudovite polti.
2: Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki.
3: Prav Nemon.
2: Poskrbi za brezskrbne užitke na soncu.
3: Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na pravnemon.si.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Relax. Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
5: Obletnico? Rojstni dan?
4: Ne, rezervirati dopust!
6: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
7: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
8: V nedeljo 7. junija vabljeni na rokodelski festival v Park Brdo pri Kranju od 10. do 16. ure.
9: Čakajo vas rokodelski sejem rokodelcev iz vse Slovenije, številne delavnice, otroški program in razstava na prostem.
8: To bo dan za srečanja, povezovanje, ustvarjalnost, novo znanje in odih ljudi vseh generacij.
9: Vstop je prost, dogodek poteka v vsakem vremenu.
10: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
11: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
10: Na voljo v lekarnah.
11: Vaša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
10: Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo.

0: Bolečino sem spoznala 3 leta prepozno. In Miki Kalisto, svetovna glasbena senzacija, nas opominja.
1: Ljudje potrebujemo več enotnosti.
0: Nova Ona Plus že čaka na vas.
2: 7:35, vozniki pozor. To je nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na severni ljubljanski obvoznici med Leskovškovo cesto in Novimi Jaršami proti Kosezam.

0: Dobro jutro. Klemen Sladič in Sabina Jereb sta gosta tokratne globalne vasi. Ob 8 boste govorila o življenju na Novi Zelandiji, na vzhodnem delu Južnega otoka v naselju Governors Bay. Pravita, da so njuni sokrajani zelo sproščeni.
1: Gač pa, če greš v trgovino takole malo bolj pozen zvečer, sploh če je to trgovina, kjer se prodajo mogoče malo cenejši izdelki, lahko naletiš na precej zanimive karakterje.
2: Za naja na začetku je bilo kdaj kar malo šok, no, ampak tukaj se ljudje enostavno sploh ne ozirajo. Da plo, ne vem, ej tega, ko je oblečen, ej tega, kašen je, ej tega, kako sploh se noben ne ukvarja z tem.
0: A pridejo tudi bosi v trgovino ali pa v, ne vem, šlafroku?
1: Šlafroku, to je še bosi, najmanje. V spodnem perilu. vse živo, v pijamah, v onzi. Ja, noben se ne ozira, kašen avto voz, kako je oblečen.
0: So pa zmeraj pripravljeni priskočiti na pomoč, pravi Sabina Jereb. Kakšno je življenje daleč stran od domovine in zakaj vse bolj razmišljajo o selitvi po 13 letih, torej nazaj na Gorenjsko, Slovenca povesta čez približno 15 minut.

0: A veš, kaj je edino prav?
1: Ne. No, kaj je edino prav?
0: Edino prav je to, da obstaja brezplačna pravna točka za pomoč socialno ogroženim družinam. To.
1: To pa ja.
2: Za brezplačno pravno pomoč socialno ogroženim družinam lahko pokličete enotno pravno točko vsak četrtek med 9 in 12 uro na brezplačno telefonsko številko 080 14 32.
3: Donator meseca je Zlatarna Celje.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njemam je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 €. Brezalkoholni Radler izotonik z Lidl Plus 17 plus 7 kosov gratis. In pa na 6 Lidl Plus 30% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Kaj imajo skupnega ustvarjalne delavnice, izmenjevalnica rastlin, modna revija, mini nogomet, kombuča in skupnostni piknik?
6: Dan soseda v centru Rog.
5: V soboto 6. junija od 9. do 19. vas v parku izbrisanih čakajo brezplačne aktivnosti za vse generacije.
6: Vabljeni, vstop je prost.
7: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
8: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
7: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
9: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
10: Volkswagen.
11: Ja, dobro jutro. Še malo in bo pri nas na sporedu Globalna vas. 15 pred 9 pa posebna izvedba kviza, k meni pride žena, to je Neža Mihelič. Tema bodo slovenske televizijske serije. Takrat se dobimo na val202.si.

0: Ding dong, ura je 8 in tokrat začenjamo nekoliko drugače.
1: Mi vam imamo predlog, da bi za uvod mogoč naši ta mali dve en tak maurski pozdrav zrecitirale.
0: Prosim, super ideja.
1: No, tako je, grem jaz iskat.
0: Kar umirjam.
2: To je navada tukaj na government projektih, pa to na začetku, kaj je meeting ali pa kaj je nek govor,
1: ja.
2: Se to zrecitira.
1: Tega res ne slišiš kar tako, pa res je čist nerazumljiv.
2: Imenuje se pa Karakija, opening blessing.
0: Super.
2: Are dvi to znat, mi to ne znava, znajte.
1: Kaj se mora da bo vsi? A sta? Uh-huh. Ok.
3: Faka take te ho, ki te uru. Faka take te ho, ki te tonga. Ki ama, ki na, ki na, ki uta. Ki ama, tara, tara, ki tai. E hea ke ana, te atakura. He tio, he huka, he hohu, ti hei, Māori ora.
0: Bravo, punci, jaz sem ganjena. Jaz sem ganjena, čudovito se je slišalo. Globalna vas. Sabina Jereb in Klemen Sladič, lepo zdrav na Novo Zelandijo, na vzhodni del Južnega otoka. Živjo.
2: Kje ora, kje ora. Atamarije bi bilo dobro jutro.
0: Z otrokoma, ki smo jo slišali v uvodu, živite v bližini mesta Christchurch v naselju Governors Bay. Pred 13 leti sta se preselila, takrat za 5 let. Zakaj sta šla?
2: Ja, v Sloveniji je bilo vse skup malo bolj črno takrat, ker je bila ta globalna kriza. Sva pa že pred to krizo malo razmišljala, da bi bilo mogoče fajn iti malo po svetu pogledati. Midva sva že, ko sva bila na faksu, sva veliko potovala. Pol nama je ta ideja malo stala v glav, no potem se je zgodila ta kriza in sva rekla, ja nič, pa greva. Pol se je pa ponudila še na priložnost, da sem še šla kolesarit v Avstralijo, pa sem rekla, če sem že v Avstraliji, grem še na Tasmanijo, pa če sem na Tasmaniji, grem še v Novo Zelandijo. In sem nekako pristala tle na Novo Zelandiji s kolesom. Pol se mi je pridružil še Klemen in sva potovala po Novo Zelandiji in pol se je kar ponudila na priložnost za službo in se je to tako naprej odvil.
0: Sabina, vi ste v gradbeništvu, Klemen vi v programerstvu. Klemen, kako ste dobili prvo službo na Novi Zelandiji?
1: V bistvu naj prvoten plan ni bil iskati službo na temu, bom rekel, potovanju. Mi je so bolj mislila, da bo šla malo na okrog, pa bo šla nazaj domu in pa bo mogoče začela iskati vize za kraje, ki so nama bila všeč oziroma za države. Ampak vsejen smo tukaj spoznala ene dva Slovenca, in so nam rekli, da nadaljavo ne bo nič, tako da sva se kar lotila v bistvu iskati službe in sva čist tako rekla, ma daj probajva vsaj vidva, kako bo, se nimava kaj izgubiti. In jaz sem čist slučajno sem najdel zelo, zelo podobno službo, ki sem jo upravljal v Sloveniji. Sem napisal moj rezime in ni bilo nobenega odgovora. En teden, 10 dni, ja.
2: Pa sva mogla pa že naprej s kolesom, ne, sva imela nek plan, kako bova midva potovala.
1: Takrat sva midva živela v eni mejhni leseni hiški.
2: Takrat sva še živela v šotoru.
1: Ja, takrat sva še v šotoru, sicer živela v kempu. Uh-huh. In Sabina rekla, ja, lej, ni druzga, daj nekaj se boš malo oblekel, pa pet krke na vrata prašati, kvazi in miselju. Glede na to, da je bila služba zelo, zelo men na kožo pisana. In sva šla v ta charity shop, v bistvu za par dolarjev sva kupila ene hlače na rob, pa srajco, pa čevle, res.
2: Pa ste od kolesar.
1: In sem jaz s kolesom šel, pusto zavogalam kolo, pa lepo peš prišel na vhod in so me seveda vprašali, kva hočem sploh. Sem jim spet pustil rezime, no pa so me pa poklicali takoj, ja, dobesedno, mislim, na naslednji dan nekako.
0: Zelo slovensko, ne? Daj se zrihtaj, da boš zgledal. Sabina?
1: Ja, ker mi da sem imela samo kolesarske obleke. Uh-huh.
2: Ja, v bistvu to res imela sam športne cune sabo.
0: Uh-huh. Sabina, gradbeništvo tudi tako perspektivno so iskali takrat kader, kot ste sami?
2: Takrat je bilo v gradbeništvu zelo velik služb. Jaz sem sicer tudi poslala par prošenj spet. Je bil podoben scenarij, ni bilo benga odgovora. Pa sem rekla, neč bom šla jaz malo na internet, bom jaz kar najdla kakšno firmo, pa bom šla vprašati. Prva firma, pridem skozi vrata, samo še vprašanje bil. Sploh niso vprašali ne za diplomo, ne za izkušnje, nič drugega, samo a lahko jutri začneš.
0: A res?
2: Lahko pojetečno. Ja, takrat je bilo tudi zelo velik služdej, je mogoče malo manj, ampak po potresih je bilo pa ogromen mm-hmm. službo gradbeništvo.
0: Mm-hmm. Zaposlena sta oba, imata dva otroka. Je to običajno za Novozelance, da sta oba partnerja v gospodinstvu zaposlena?
2: Ne, to ni običajno. Večino najnih prijateljev, če pogledamo, je na primer partnerka doma ali pa dela half time, se pravi, kukor se pa zmenijo. Eni delajo tudi samo po dva dni na teden, eni po 30 ur. Ti dogovori v službah so precej pogosti.
0: Zakaj?
2: Najbolj še več razlogov, mogoče tudi ni treba. Če oba delata, potem se ti enkrat drugih stroškov nabere, vrtec mm-hmm. in vse ostalo, income insurance in take stvari, potem ni pogosto, da bi naprimer familija ali pa starši živeli blizu familije in da bi familija imela pomoč od tega.
0: Potem ste že tipični Novozelanci s tem, ko ste šli iz Slovenije na samo.
2: Ja. Jaz mislim, da se vse to skumulira v tak razlog, zakaj se potem odločijo, da je mogoče eden doma ali pa dela samo po nekaj ur na teden.
0: Uh-huh. Omenili smo že, da živite v mestu Governors Bay. Klemen, kakšen je ta zaliv? Nam lahko malce opišete pokrajino.
1: To je v bistvu bolj preko naselje, malo večje, kot pa mesto. Uh-huh. Dobra stvar Governors Bay je, da je v bistvu 20 minut od glavnega mesta, ampak moraš čez približno 300 metrsk prelaz in v bistvu prideš iz mesta v čist drugo okolje, se pravi, okrog nas so v bistvu pokreni taki hribi.
2: Precej strmi.
1: Precej strmi hribi, pozidani so bolj dol pri obal. Mi smo malo višji gor v zalivu in gledamo v bistvu po celmu zalivu dol, skoraj na odprt morje. Smo blizu mesta, ampak nismo pa v mestu.
0: Mm-hmm. Turizem temelji verjetno na nekem kemping turizmu.
2: Turizem v večini Nove Zelandije temelji na kemping turizmu. Tudi je vse tako narejeno, ogromen je kempov, ogromen je zaston kempov, pocen kempov, potem malo dražjih, pa spet ne tako dragih, pa zelo spedenanih kempov, to so naprimer kempi, ki imajo bazene in tako dalje. Mogoče bi rekel, da se Kitajci, Japonci, se pravi Azijci, se mogoče bolj držijo hotelskega turizma, uh-huh. medtem, ker se pa mogoče tudi Američani. Uh-huh. Ostali Evropejci pa definitivno pa kemping turizma.
0: Sabina Jereb in Klemen Sladič, kam hodite vi sami na poletne dopuste? Je Avstralija vaša Hrvaška? Imate tudi velik eksodus, ne? Veliko se jih preseljuje v Avstralijo, še nekdanja premijejka.
2: Ja, to smo nek brala, ja. Avstralija je, tu 3-4 ure vožnje z avionom, odvisno uh-huh. kam greš. Eni tudi skočijo tja v šoping za vikend. Ja, to je kada na naša Hrvaška, skoraj vsak gre eno do večkrat na leto v Avstralijo.
0: Uh-huh.
2: Pa so pa še druge destinacije tle okrog, ki pa večino ljudi gre, ki je tle naša zima, uh-huh. se pravi recimo august, juli, so pa potem Rarotonga, Cookovi otoki, Fiji in podobno.
0: Kakša je vaša zima? Ker pogosto si predstavljamo, da je na Novi Zelandiji ves čas sonce, ne? Takšna prijetna sapica vetra pihlja. Pa ni res, ne, tudi ko govorim Slovenci v Avstraliji, pravijo, ok, odvisno, kje živijo, ampak da lahko konkretno zapiha en tak antarktični veter.
1: Ja, dejstvo je, da smo zelo blizu Antarktike in da je zrak na splošno dokaj mrzl.
0: Uh-huh.
1: Če si na soncu, je lahko zelo fleten toplo, tudi vroče. Čim stopiš v senco, te začne zeb, strabiš pohokali. Če zapihaj za Avstralije, je fleten toplo, ampak to niti ni toliko velikrat.
2: Ne.
1: Drugače pa je pa kar mrz, no, tako malo neprijeten mrz. Ja,
2: zdaj, zelo redko, da boš ti, ne vem, na teras popovdne sedel, ker ponovat piha veter z vzhoda in to je ta mrzo veter z Antarktike.
0: Sabina, ko omenjate domačo teraso, prej ste nam povedali, da sta najprej živela v kempu, potem v eni majhni leseni hiški, zdaj ste obnovili hišo v zalivu. Kakšne so tipične gradnje na Novi Zelandiji? Kakšna je recimo vaša hiša?
2: Tipična gradnja bi bila skeletna gradnja, gradi se predvsem iz lesa, ne masivna lesena gradnja, skeletna. to je razlog je tudi v potresih, ker nočeš imeti hišo iz cegla, ker to zelo verjetno pol so poškodbe večje v potresu. Dostkrat se tudi gradi v zelo strmih hribih, kar je mogoče tudi še en tak razlog, zakaj tašne hiše. Se pravi, v primerjavi slovensko je v vseh okviri gradna tukaj precej poenostavljena.
0: Kakšni so vaši sosedje, kakšni so krajani?
1: Mi tva bova ene par zelo, zelo dobrih sosedov, s kjer bi nimava nobenih problemov, se nama tudi zdi.
0: Tukaj, to je kriterij slovenski, a ne?
1: V našem naselju je en zelo tak, bom rekel, dober, ko se reče community, se pravi, imamo svojo osnovno šolo, ima svoj bazen zraven. V naselju je tudi en tak majhen hotel z restauracijo.
2: Pa community center.
1: Ja, ta community center imamo za razne prireditve. Tako da midva se z večino čist dobro zastopa. Je pa res, da dost ljudi se dost zase drži. No. Se grejo konc tedna, grejo ven skupaj na pijačo. Pa to. Drugače pa nič kaj dost ne vtikajo drug v druzga, niti ni teh, bom rekel, sosedskih razprti.
2: Mogoče je tudi zato, ker naprimer tukaj v primerjavi Sloveniji nimaš ti familije v zgornjem štuku par sosed ali pa bliz. Vsak je v tej poziciji. Vsi najni prijatelji tukaj so v tej isti poziciji, kot sva mi dva. In si ljudje ful med sabo pomagajo. Naprimer, če si bolan, pa da moraš v bolnico, sigurno se v eno vratih najdu z večerjo ali pa prš vprašati, kako si.
0: Kako hodijo vaši sosedje zvečer v trgovino? Namreč, ko smo se pogovarjali prej, način življenja je precej sproščen. Ne? Nikogar v bistvu ne zanima, kaj imaš oblečeno, kakšen avto voziš.
2: Najni sosedi moraš, da so vsi zelo oglajeni ljudje, oni ne tako, ampak drugače pa, če greš v trgovino takole malo bolj pozen zvečer. Sploh, če je to trgovina, kjer se prodaja mogoče malo cenejši izdelki, lahko naletiš na precej zanimive karakterje.
1: Tukaj se ljudje enostavno sploh ne
2: ozirajo.
1: Ne ozirajo. Ne vem, ej tega, ko je oblečen, ej tega, kašen je, ej tega, kako...
0: A pridejo tudi bosi v trgovino ali pa v, ne vem, šlafroku?
2: Šlafroku,
1: to je še najmanje.
2: V spodnem perilu. Ja, noben se ne ozira, kašen avto voz, kako je oblečen, lihko mi na to, kako se obnaša.
0: Vajni deklici odraščata, vajni sta novozelandskega načina življenja, vidva pa od nedavnega, prav od nedavnega razmišljata, da bi poskusili zaživeti nazaj v Sloveniji na Gorenjskem. Zakaj?
2: Pogrešal Slovenijo, kot Slovenijo predvsem hribe, malo pa tudi pogrešal biti v Evropi, kjer je vse precej dostopno, ker Nova Zelandija je le precej daleč od dostavega sveta. Pa vreme, malo pogrešal to vreme v Sloveniji, te topla poletja pa mrzle zime.
1: Ja.
0: Morda tudi zato, ker ste rekla, da greste za 5 let, zdaj pa teče kaj 13, 14 leto?
2: To je tudi res.
1: Ja, mi pa na prvi plan je bil, ok, prideva za, glik, mislim, da za 4 leta, pa 2019 naj bi šla nazaj.
2: Pa so pa čist po nesreč hišo kupila, to se je tako čudno se nekaj razpletno, nekaj so pa šla na to, so hišo kupila, pa so hišo kupila, so rekla, tu sem par let, to je čist sem za par let. Pa so jo začela obnavljati, pa so rekla, če jo že obnavljala in so celo obnavljala, mora biti vsaj 5 let.
1: Ja.
2: In to se kar nadaljevali.
1: In pa so rekla, če smo zdaj živih vse, prepelala tuk dela, če zdaj bomo pa vse skup prodali, pa šli smo rekli, bilo pa fajn, če še ne par let uživava tle. In ja, zdaj nekako ima občutek, da počas ta cajt prišel.
0: Kaj pravite na to, vajni deklici?
2: Ne veva se, zato pa gremo zdaj na obisku Slovenijo, se vračamo konc poletja, gremo malo pogledati za par mesecev, ker one dve v bistvu v Sloveniji skor nista bili, niti jo ne poznate, niti ne veste, kva ne psi. Si niti ne predstavljate v bistvu. Tako da gremo malo pogledati.
0: Sabina Jereb in Klemen Sladič, samo še tole, česa se pa najbolj veselita zdaj, ko greste testno živeti v Slovenijo na Gorenjsko?
1: Ja, kar težko reči, nazadnje.
2: Definitivno, da bomo videli prijatelje spet pa družino.
1: Pa da bomo šli spet malo pogledati v hribe, kjer smo včasih veliko časa zabudili.
0: Kam vas Klemen najbolj vleče?
1: Ja, najprej bojo gotov lokalni hribi. Begunšca, stov, pa še ostali del karavank, da še otrokoma pokažemo, da v bistvu v gorah obstajajo tudi koče, kjer lahko dobiš za pit pa za jest, ker ja, na Novi Zelandiji ne obstaja.
0: A res?
1: tukaj imaš več ali manj samo ali bivak, ali pa je pač taka stavba, kjer imaš zatočiše, ni pa nobene oskrbe.
0: Kislo mleko, žganci, ocvirki. Sabina Jereb in Klemen Sladič, hvala za ta pogovor in pa nič, morda se že zdaj ali pa v naslednjih letih srečamo v Sloveniji.
2: Hvala.
0: Do takrat pa.
2: Mogoče se srečamo pa na Novi Zelandiji.
0: Točno to, nikoli ne veš. Lep pozdrav na Novo Zelandijo.
2: Enako.
1: Hvala enako.
2: Na Mihi.
0: Srečno na Mihi.
4: Globalna vas.

0: brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
1: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Za brezskrbne počitnice.
4: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
3: Sklenite članstvo na mzs.si.
5: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Imate težave z ušesnim maslom?
8: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
9: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
8: Vaksol.
10: Samo ta četrtek v optiki Klarus.
11: Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
8: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
12: Volkswagen.

0: Boleče, težke in otekle noge? Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Adijo, čedalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Pop. Brez odvečnega balasta.
2: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: Novice.
5: Poslanci čez pol ure v potrjevanje nove vlade. Izrael in Libanon doseglo dogovor o izvajanju premirja.
4: Ura je 8 in 30 minut.
5: Dober dan želim, Gregor Žibert. Danes bomo dobili 16. vlado v samostojni Sloveniji. Njeno vodenje četrtič prevzema prvak SDS Janez Janša. V vladni koaliciji so poleg SDS še trojček Nova Slovenija, SLS, Fokus in Demokrati. Takoj po imenovanju se bodo sešli na prvi seji in predvidoma potegnili prve kadrovske poteze. Tomaž Celestina.
6: Nova vlada delo začenja po 4 letih vlade Roberta Goloba in ob številnih odprtih vprašanjih. Od zdravstva in stanovanjske politike do javnih financ, energetike, ter odziva na gospodarsko ohlajanje Evropi. V koaliciji poudarjajo predvsem napovedane spremembe pri boju proti korupciji, davčni politiki, decentralizaciji in učinkovitejšem delovanju države. Opozicija pa opozarja na nevarnost politične koncentracije moči in smeri prihodnih reform. Ključne obrise delovanja nove vlade smo sicer dobili v ponedeljek in torek, ko so potekala zaslišanja ministerskih kandidatk in kandidatov. Za malce začudenja so pri marsikom poznaje poskrbeli številni strokovnjaki, ki so premik od načina delovanja še aktualne vlade večinoma pozdravili. Zagotovo bo prva seja vlade potekala zlasti v luči kadrovskih odločitev. Ob državnih sekretarjih bi znali dobiti še nove vrhove policije, Sove in morda tudi Fursa.
5: Pogajalci Izraela in Libanona so se dogovorili za izvajanje premirja, katerega cilj je končati konflikt med izraelsko vojsko in proiranskim gibanjem Hezbolah, je sporočilo ameriško zunanje ministrstvo. Dogovor je sicer pogojen s popolno zaustavitvijo napadov Hezbolaha, ki pa ne sodeluje v pogajanjih. Medtem se nadaljujejo tudi pogajanja med Združenimi državami in Iranom za končanje vojne, vendar sta strani, kot kaže, še vedno neenotni. Izraelski zunanji minister Abbas Araghchi je včeraj sicer potrdil, da pogajanja še vedno potekajo, a dodal, da ne prinašajo napredka. Ameriški predsednik Donald Trump meni nasprotno. Dejal je, da pogajanja potekajo zelo dobro. Dogovor pa bi po njegovem mnenju lahko dosegli že ta konec tedna. Predstavniki civilne iniciative za Štepansko naselje so razočarani nad včerajšnjim sestankom z ljubljanskim županom Zoranom Jankovičem, saj da jim ni predstavil sistemskih rešitev za težave s parkiranjem. Med drugim so se sicer dogovorili za sestanek z enim trgovcem, ki bi lahko zagotavljal nočno parkiranje. Približno 70 parkirnih mest bi morda lahko pridobili še z razširitvijo Pesarske ulice. A te rešitve niso sistemske, opozarja predstavnik iniciative Klemen Fajs.
7: Ampak spet, to ni dovolj, to ne razrešuje ne te situacije in isto ne naslavlja zgodovinskih krivic, ki so pripeljale do tega stanja.
5: Košarkarji New Yorka so zmagovalci prve finalne tekme Severnoameriške lige NBA. V gosteh so 105 proti 95 premagali San Antonio. Slovenska nogometna reprezentanca bo ob 18. v ljubljanskih Stožicah odigrala prijateljsko tekmo s Ciprom, kapetan Jan Oblak.
8: Ne, da ne spoštujem manjših reprezentancev, ampak meni je dostkrat odigrati isto ali proti San Marino, ali proti Malti, ali proti Cipru, ali proti Hrvaški, ali proti Real Madridu, ali proti Parizu. Igram zato, ker odigram, hočem igrati in dokler bom zdrav, bom šel vsako tekmo na 100%, pred vsakom hoče zmagati.
5: Sončno bo s temperaturami do 26 stopinj. Jutri zjutraj bodo na zahodu začele nastajati krajevne padavine, ki se bodo postopno razširile nad večji del države. Vmes bo tudi kakšna nevihta. V noči na soboto bodo padavine ponehale, čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
9: Po novicah še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Mariboru. Na zahodni ljubljanski obvoznici pa je zaradi prometne nesreče oviran promet med Kosezami in Brdom proti Kopru.
10: Festival 202. Domači hip-hop na enem modru. Ritmi in rime, ki so... Domači hip-hop na enem modru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije.

ta beat, da ga flipa na hit. Pali ta spliff, da mi dvigne v trip. Fali mi san še neki za pit, sprema nje plan, tako da sami za fit. Zunije hype, noter folk je ulit. Kul je vibe, muska najznijanke zgubit. Stopam na šan, hočem si naročit.

0: Jo, žena, kje si mi?
1: Evo me.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, poslušalci so morda že ob tej televizijski tranziciji v poletno schemo v iskanju kakšne serije, ne, ki bi jo pogledali na mah, kako se prevaja, binžali, ne? Binžali. In zato bova s tekstopisko, marketinško čarodejko in reperko ženo, prokar slišeno, Nežo Mihelič, priporočali nekaj serij. Kaj predlagaš?
1: Ja, jaz bi vsem priporočala, da si pogledajo serijo Renato.
0: Zelo objektivno priporočilo.
1: Definitivno.
0: Fantastična slovenska komična serija. Na kratko, kaj je Renato?
1: Renato je spletna serija, posneta v Cerknici. Gre za v bistvu mockumentary z do humoristično serijo, ki si jo vsi lahko pogledate na YouTube for free.
0: Zaston, brezplačno. V njej si igrala eno od vidnejših vlog, študentko na praksi, Brino. Praviš komična serija, ne? A je bilo tako zabavno tudi na snemanju, kot je potem, ko gledaš doma in te v bistvu kar malo zardevaš, pa malo ti je nerodno, pa najraje bi pogledal stran, pa ne moreš?
1: Ja, če si predstavljaš, da smo mi mogli doživljati vse te situacije, mislim, noro, mi smo se toliko nasmejali, da smo komi končali serijo.
0: Koliko časa ste jo snemali?

0: snemali smo, taj grand del smo snemali ene 3 mesece, dobre. Pol pa so se še intervjuji snemali še nadaljne pol leta, seveda, z razmiki.
1: Mm-hmm, odlično. Sicer, Neža, tvoje najljubše serije, imaš kakšno, ne vem, večno klasiko, v kateri se vračaš in se z njo samo umirjaš po, ne vem, napornem dnevu?
0: A, to sta 2 različne serije.
1: Ja,
0: moja
1: ja.
0: Najljubša serija je Fleabag in to bi tudi sem priporočala, mm-hmm. britanska serija. Nekih, k čemur se vračam in to po mojem vsako leto je pa Sex and the City.
1: A res? Ker je vračal, zakaj?
0: Ne vem, to mi je taka comfort serija, zmer se prezabavam. Ne vem, prijetno mi je.
1: Si je nisi pokvarila z leti odraščanja in dojemanja družbe in percepcije ženske?
0: Mislim, ja, ampak jaz zmer rečem, če bi bila pač Carrie oziroma vse te bebe popolne, pol pač ne bi imela serija, ne? Poraj, da delajo napake, da so čudne, da so posebne, kakorkoli hočeš temu reči. In zaradi tega je serija dobra, ne?
1: Uh-huh. Poznavanje slovenskih televizijskih serij, kako ti gre?
0: Malo slabši mogoče, kakor tujih.
1: Uh-huh. Se mogoče spomniš prve, ki si si jo ogledala ali pa ki je ostala v nekem tvojem spominu?
0: Ja, mislim, da prva serija, ki sem jo ogledala, je bil TV Dobar dan, čeprav sem bila še zelo majhna.
1: Letnik rojstva?
0: 97. Uh-huh. se pa spomnim tudi vrtičkarjev, ampak od vrtičkarjev se spomnim samo džingla. vrtičkari.
1: In to je vse, ne?
0: To je vse.
1: Ja, tudi jaz. No, super, nekaj poznaš. Pripravili sva pop-up kviz o slovenskih serijah in seveda bova nagradili največjega poznavalca, poznavalko. Pridružite se nam lahko že zdaj, počakate na začetek v naši digitalni vrsti na val202.si. Preprosto je, odprete povezavo do kviza, upišete kak super filmski vzdevek in začnemo čez 4 minute.
0: Čudovito.

0: Neža, daj ti intro.
1: Dobro jutro, zvala 202. Ura je 8:46, tole pa pop-up quiz o slovenskih televizijskih serijah.
0: Tokrat imam sovoditeljico, to je pravkar slišena tekstopiska, samostojna podjetnica, marketinška gurujka, reperka, žena. Mi gre v redu?
1: Super.
0: Oziroma Neža Mihelič. Za vas pa sva pripravili nagradni quiz, pridružite se nama na val202.si.
1: Upišite hollywoodski nickname in se igrajte za enodnevno vstopnico na naš festival 202.
0: Žena bo tam in to na odru.
1: Tako je, sej ti prideš tudi, ne?
0: Ja, pridem. Bom nekje med ljudmi z mikrofonom. Nič, Neža, za ogrevanje testirava, kako bo slišati na en kviz.
1: Prav, tole je testno vprašanje. Skrito v raju je romantična slovenska serija, ki se je končala lani po 150 epizodah. Kje je skriti raj iz naslova, kje se torej dogaja? A. V istrskem kempu, B. Ob Blejskem jezeru, C. V slovenskih planinah. Slišiš odštevalnik? Imaš še nekaj sekund, da premisliš.
0: Skriti raj iz naslova Skrito v raju. Slovenska serija, ki si jo zagotovo ogledala pri tej naklonjenosti slovenskim serijam. Ok, tudi sama je nisem gledala, vem, da je bila predvajana na Pop TV. Če bi ugibala, bi rekla, ajde, v kempu.
1: Promaš. Skrito v raju se dogaja v istrskem kempu in celo ime ima Paradizo. Tako da pravilni odgovor je A.
0: Paradizo, torej niso slovenske planine, ampak istrski kemp.
1: Normalno.
0: Kot slišite, vprašanja so enostavna. Če gledate ali pa ste gledali slovenske televizijske serije, so res preprosta. Pridružite se nam na val202.si in klikajte z nami. Preveriva še Neža najno virtualno čakalnico.
1: Seveda
0: so. Veso iz sej veste gdje. Zala, Fata in tudi samo Fata. In Veso Lola Ribar. Vine tu Brko na poti je z nama. Fata Migrena. V redu. Zdravko, hollywoodski nickname se nam je pridružil, pa Roki Rabona. Zvesti poslušalev Vala 202, tudi zvesti za tipkari so z nama, pa Srečko Debevc in skratka čakamo samo še vas, še nekaj sekund, potem pa že počasi začneva Neža, vi pa se nam pridružite val202.si, klikajte z nami, podarjamo enodnevno vstopnico za festival 202, žena bo na odru.
1: Ja, še malo,
0: počakamo.

0: Sheldon, to pa ne bo naša, ne? To pa je Big Bang Theory. Mm-hmm. Si gledala Veliki pokovci ali kako?
1: Ne,
0: ne, ni to za te?
1: Ne, ni to za me.
0: Okay. Lahko še vmes predlagava še kakšno serijo. Ok, omenili sva Seks v mestu, v kateri se vračaš, še imaš kakšno tako, ki pa bi jo priporočila, ker je fantastična.
1: Ja, moje top 3 poleg Fleabaga bi bile še Sopranos.
0: Absolutno.
1: Sopranovi. Game of Thrones.
0: Minus sedma sezona,
1: ampak roko na srce delala so brez knjige, tako da ne jim bo. Severance, to je malo novejša serija, zelo cool serija.
0: In končali bova v pol desetih. Ne, Neža, si pripravljena?
1: Sem.
0: Mojster Miha se nam je pridružil in morda se še kdo, ampak mi smo pripravljeni. Tole je prvo vprašanje. Kdo je v legendarni seriji TV Dobrodan igral Johna oziroma Mr. Smitha?
1: A. Jernej Kuntner, B. Matjaž Javšnik, C. Damjan Perne.
0: Iščemo Mr. Smitha. TV Dobrodan, TV Dobrodan. Neža, si gledala, ne? Tvoj najljubši lik?
1: Easy,
0: ne? Javšnik.
1: Ja.
0: Zdaj smo že povedali, da Mr. Smith ni bil Matjaž Javšnik, ni bil tudi ne Jernej Kuntner. Pravilni odgovor je Damjan Perne, ki je
1: psihiater, poznaj pa celo župan Kranja in zdaj direktor Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana.
0: Pravilni odgovor,
1: C.
0: C. Tako je. Matjaž Javšnik, omenili sva, snemalec Izidor, Jernej Kuntner pa direktor trženja Frane Mercatori.
1: Roka tako.
0: Ja, Mr. Smith, to je pa tisti simpel je tenarta boljšne. Ker kultni, legendarni liki. Nič, gremo k drugemu vprašanju, ki se glasi. Serija Primeri inšpektorja Vrenka je nastala po knjižni predlogi Avgusta Demšarja. Kako je ime inšpektorju Vrenku?
1: A. Marko, B. Boris ali C. Martin.
0: Martin?
1: Ja.
0: Zdaj smo že povedali, ne? Iščemo ime inšpektorja Vrenka, je to Marko, Boris ali Martin oziroma Martin. Malce so že namignili, dogajanje v seriji je tako kot v knjigi postavljeno v Maribor in njegovo okolico. In Neža, veš, Mariborčani včasih rečejo, ne, ko se šalijo, da niso to primeri inšpektorja Vrenka, ne, ampak
1: Vrenkota,
0: ne.
1: Kakorkoli iščemo njegovo ime, ki ni Marko ali Boris, temveč je Martin. Boris pa je v zgodbi njegov oče.
0: Ja, čestitke vsem, ki ste vedeli, samo 46% vas je odgovorilo pravilno. Neža, Vrenko ali Birsa? Težko vprašanje, ne?
1: Ja.
0: Dobro, da nisi na drugi strani, no. Greva še k enemu vprašanju, še k eni seriji iz komercialne televizije. Tretje vprašanje se glasi. Ja, šef je priljubljena slovenska humoristična serija produkcije Pro Plus. Kako se imenuje osrednja restauracija v seriji?
1: A. Table by Luca, B. Chateau de Philippe, C. Dinner Winner.
0: Ja, šef in osrednja namišljena, izmišljena restauracija v seriji. 80% vas je odgovorilo pravilno, to je odgovor B. Chateau de Philippe, grobo prevedeno bi to pomenilo, ne vem, Filipov dvorec, Filipov grad, gre pa seveda za izmišljeno ime, ki naj bi udajalo nek vtis prestižnosti oziroma elitnosti te restauracije. Hitro gre, Neža, sva pri predzadnjem vprašanju, ki pa gre takole. Kriminalna serija Jezero je nastala po romanu Tadeja Goloba. Katera igralka v njej igra inšpektorico Tino Lanc?
1: A. Nika Rozman, B. Iva Kranc Bagola, C. Gaja Filač.
0: T. Tina Lanc, torej inšpektorica v romanu in seriji Tadeja Goloba, na malih zaslonih, kot temu še vedno rečemo, ne, pa jo je odigrala
1: Nika Rozman.
0: Nika Rozman.
1: To je odgovor A.
0: Odgovor A, 68% vas je odgovorilo pravilno, čestitke. Glavnega inšpektorja Tarasa Birso pa odigral Sebastian Kavaca.
1: Res je.
0: Zadnje vprašanje. Nekdo bo dobil enodnevno vstopnico za festival 202. Tisti, ki bo pravilno odgovoril tudi na to vprašanje, vsi ostali pa prav tako pogumno nadaljujte. Zadnje vprašanje se glasi. 7 sezon naše male klinike smo lahko spremljali na Pop TV. Kaj je bil v seriji po poklicu Mile Car?
1: A. Varnostnik, B. Zdravstveni reševalec, C. Kirurg.

0: sprašujemo po naši mali kliniki. Sedem sezon je imela zdaj že legendarna serija, ki jo je režiral Đuro. Morda se spomnite Mileta. Mile Car je bil zdravstveni reševalec. Srčni lik, ki je zmeraj pomagal drugim, igral ga je Rado Mulej. Odgovor pa je...
1: C.
0: B.
1: Ha?
0: Ja.
1: B.
0: Ja, zdravstveni, ne?
1: Valda.
0: Ja, seveda, zdravstveni reševalec. Varnostnik Veso je bil žal že pokojni Jernej Šugman, kirurg pa doktor Jarc je bil v seriji, se spomniš?
1: Uh-huh.
0: Ja. Pa, veš, kdo ga je igral?
1: Jernej Kun, ne, Bojan Imršič.
0: Bojan Imršič. A, naša mala klinika, že slišimo. Neža, to je to. Hvala vsem za sodelovanje. Še en komad, si za?
1: Lahko.
0: Zavrtiva in potem razglasiva zmagovalca kviza.
1: Zmenjeno.

0: Neža Mihelič, žena je bila moja sovoditeljica tokratnega pop-up kviza na Valu 202 o slovenskih televizijskih serijah. Neža, prideš še kdaj?
1: Z največjim veseljem.
0: Še zmagovalec kviza. Tokrat pravzaprav izjemoma nagradiva dva prvo uvrščena, ker se je prejšnji zmagovalka odpovedala nagradi iz zdravstvenih razlogov. Zmagovalca sta prvi, Troy and Abed, a poznaš ta dva lika iz serije Community?
1: Ne, ne poznam, nisem gledala, vem pa, da v njej nastopa Childish Gambino oziroma Donald Glover, ki je tudi glasbenik.
0: In tudi nastopa v eni drugi seriji oziroma je režiral ali kako?
1: Res je, Atlanta, to pa bi priporočala.
0: To pa priporočam, ok, cool. Troy and Abed, torej čestitke tudi drugovrščeni Niki, prosim pošlite svoje podatke na val202@rtvslo.si. Čestitke tudi Franciju, ki je bil tretji, pa Glisti na četrtem mestu in peti Banani 4. Se slišimo kmalu, hvala vsem za sodelovanje in se vidimo na festivalu 202.
1: V soboto.
0: Super, čau.
1: Čau.

0: Radio Slovenija napoveduje
1: val. Šakal, pred desetletji redkost v Evropi, se po stari celini širi hitreje kot kadarkoli prej. Nova slovenska znanstvena raziskava kaže, da so pri tem ključni volkovi in človek. Zakaj šakali vse pogosteje prihajajo v bližino naselij, kako nanje vplivajo podnebne spremembe in vračanje velikih zveri, ter kaj njihovo širjenje pomeni za naravo in ljudi. Smo priča novemu ekološkemu ravnovesju ali novim konfliktom. To bomo raziskali v vročem mikrofonu, točno opoldne.
2: Prvi.
1: Mežikanje, grimase, nenadni glasovi in vzkliki. Motorični in vokalni tiki so le najopaznejši del Turetovega sindroma. Gre za pogosto razvojno nevrološko motnjo, o kateri kroži veliko predsodkov. Kaj se torej skriva za diagnozo Turetov sindrom, to boste izvedeli v ultrazvoku ob 11:30.
2: Ars.
1: Razumeti moramo celo fašiste, če se jim želimo učinkovito upreti, meni češki literat Marek Torčik, ki se v svojem romanu Razpad na spomine vrača v težko otroštvo, zaznamovano z revščino in odrinjenostjo na rob družbe. Več v daji Razgledi in razmisleki po 13. uri.
0: Radio Slovenija.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: V nedeljo 7. junija vabljeni na rokodelski festival v Park Brdo pri Kranju od 10. do 16. ure.
2: Čakajo vas rokodelski sejem rokodelcev iz vse Slovenije, številne delavnice, otroški program in razstava na prostem.
1: To bo dan za srečanja, povezovanje, ustvarjalnost, novo znanje in odih ljudi vseh generacij.
2: Vstop je prost, dogodek poteka v vsakem vremenu.
3: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
4: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!

0: Uroš Volk, živjo.
1: Živjo.
0: Dobro jutro, prinašaš Navalno šport?
1: Da.
0: A še prej vprašanje o serijah. Prej smo govorili o televizijskih serijah. A gledaš serije? Kakšne športne?
1: Gledam sem bolj predpotopen, kar se tega tiče. Se pravi, če je na sporedu in če mi je všeč.
0: Čakaš Čakam. Na vsako sredo.
1: Kar je bistvo.
0: A res to pričakovanje?
1: Ja. Dobro, zdaj, odkar je funkcija, da lahko za nazaj pogledam, zamikom lahko seveda, če zamudim, ampak...
0: Razumem. Kaj pa te Netflixove, Last Dance,
1: Nimam
0: Jordan?
1: Netflixa. Last Dance sem gledal in je v redu. Nisem pa ravno povsem navdušen. No.
0: Razumem. Navalno šport, košarke ne bo?
1: Bo nekaj malega. Seveda omemba, prva finalna tekma je za nami, Lige NBA, sicer pa glavnino prostora posvečamo največji slovenski rekreativni prireditvi na dveh kolesih.
0: Maraton Franja, 45. zapored, prihodnji teden.
1: Da.
0: Uroš, izvoli.
2: Naval na šport.
1: Najprej k poklicnemu športu. Košarkarji New Yorka so v finalu Lige NBA povedli 1-0 v seriji proti San Antoniju. V Teksasu je Davi blestel Jalen Brunson, ki je skoraj polovico od svojih 30 točk dosegel v zadnji četrtini. San Antonio je v izenačeni tekmi sicer še vodil s 95-94 dobri 2 minuti do konca, a obstal, gostje pa so z 11 zaporednimi točkami za končnih 105-95 pohiteli do zmage. Zvezdnik San Antonio Tonija, Francoz Viktor Wembanyama, je imel skromen strelski večer za 21 točk, je bil manj kot 30% iz igre. Na letošnjem Rolandu Garrosu danes dobimo finalistki, včeraj je svoj neverjeten niz še iz kvalifikacij nadaljevala 114. na svetovni lestvici Poljakinja Maja Hvalinska s četrtfinalnim uspehom proti 22. nosilki Rusini Kalinski. Veliki met pa je uspel Diani Schneider, ta Rusinja je bila že v izgubljenem položaju proti prvi igralki sveta Belorusini Arini Sabalenka, po izgubljenem prvem je spet proti 3 namreč zaostajala tudi v drugem nizu, a uspela najprej izenačiti 4 zaporednimi dobljenimi igrami, niz pa nadaljevala še s popolnim odločilnim tretjim nizom, ki se je torej končal 6-0 v prid Rusinje Diane Schneider. Polfinalni dan se ne bo začel pred 15, najprej pa bosta igrali Ukrajinka Marta Kostjuk in ruska najstnica Mira Andrejeva. Maraton Franja bo prihodni konec tedna praznoval 45. izvedbo, znova bo na njej nastopilo več 1000 kolesarjev na kar 7 različnih trasah, vrhunec pa bo v nedeljo z malim in velikim maratonom. Več izveste v prispevku Matica Rupnika in Jureta Jeromna.
3: Organizatori poudarjajo, da Franja že desetletja združuje tekmovalnost in rekreacijo, direktor dirke Goran Spenko pa je za uvod izpostavil, da je zmaga na Franji v amaterskem kolesarstvu izjemen prestiž. Da je kolesarjev na slovenskih cestah veliko, verjetno opazite vsak dan, hkrati tudi država vsaj v določeni meri spodbuja to vrstno gibanje. Med zanimivostmi letošnje izvedbe organizatorji izpostavljajo vse večjo mednarodno zanimanje za petkov kronometer, na katerem bo letos približno polovica udeležencev iz tujine. Gora Spenko.
4: Zalogaj je sigurno velik in brez tako velikega števila partnerjev take prireditve praktično ne moreš izvesti. Treba je povedati, da imamo skoraj 500 km tras za urediti za udeležence in pa za ostale udeležence v prometu in čisto drugače, kot če bi bil samo veliki maraton, se pravi 150-160 km. Vemo, da imamo potem še mali maraton. V soboto imamo v bistvu 2 dogodka hkrati do poldan in 2 dogodka hkrati po poldan in pa seveda kronometer, ki je pa posebna zadeva, ki je zahteva popolnoma zaprte ceste za nekaj ur, za kar se tudi ob trasi stanujočim prebivalcem že vnaprej zahvaljujem.
5: Kako pa poteka organizacija letošnjega maratona? Vemo, nekaj težav je bilo z gorsko kolesarsko dirko, z vsemi dovoljeni, pa tudi kronometer zaradi težav na cestah oziroma zaradi obnovo nekoliko okrnjen, bomo rekli.
4: Ja, kronometer je pač žal ukinjen za mlajše kategorije, Imamo pa že skoraj 200 prijavljenih amaterskih kolesarjev, kar je bistveno več kot lani. In če bi tu dodali še 150 udeležencev mlajših kategorij, bi bili v stiski s časom. Tudi sedaj v bistvu bo zadnji udeleženec štartal nekaj po 8 uri, tako da pričakujem, da bo na kronometru zadnji udeleženec nekaj pred 9 uro. Kar se tiče pa MTB izziva, v bistvu gre za majhno število udeležencev, kajti izziv je res izredno težak. Smo pa zbrali vsa soglasja na spremenjenem delu odseka in na kar smo pa seveda vsi ponosni in pa tudi se zahvaljujemo vsem lastnikom zemljišč, ki so radi dali soglasje za kolesarsko prireditev.
3: Dogodek ostaja eden največjih športno-rekreativnih projektov, pri njem sodeluje več kot 2600 ljudi. Predsednik organizacijskega odbora Jože Mermal.
2: Ponovno bomo imeli 7 tras, kajte tudi novi trendi so izredno pomembni, da jim sledimo tudi na električnih kolesih, na trasah, ki je podaren na večje družene, kot je sama Barjanka, kjer je tudi podarek na krajini, na kulinariki, na fotografiranih, na druženih. In to so tiste nove izzivi, ki so zelo pomembni, da še bolj povežemo v velikih prestolnicah, v velikih mestih ljudi, da imajo tudi doživetja poleg samih tekmovanj, ki jih nudijo razni maratoni. Zaenkrat smo dejansko med najmočnejšimi na svetu, tudi smo že organizirali svetovno amatersko kolesarsko prvenstvo, verjetno ga bomo tudi v naslednjih letih ponovili in na samem maratonu pride kar nekaj tisoč kolesarjev iz celega sveta, ki se pripravljajo tudi preko našega maratona na potem na svetovno prvenstvo in takrat seveda pridejo tudi z družinami, s prijatelji in se veliko dogaja ne samo v Sloveniji in Ljubljani, ampak tudi širše.
3: Proračun znaša več kot 500 000 evrov, pri čemer samo pogostitev na cilju stane približno 25 tisoč evrov. Med udeleženci je tudi 10 kolesarjev, ki so nastopili na vseh dosedanjih izvedbah. Med njimi bo tudi Ljubo Dobaj.
6: Ko sem začel leta 82, je bilo tako malo strahu, malo z negotovostjo, ne veš, kaj te čaka. Potem drugo leto si že malo bolj pameten in potem si pa že nekako obvezen sam do sebe. Se pravi, da imaš nek cilj, hočem biti vsako leto na maratonu, dokler bo pač zdravje služilo, koristilo in dokler bomo to zmogli. Emšo pač pove, da je treba malo biti pameten, pa ne lih rint na velikega, če nisi zmožen. Greš lepo na malega, imaš dobro družbo, uživaš, dobro se imaš in prideš v enem kos na konc, na šank, na pivo. To je to.
5: Pa ste kakšne spremembe videli v teh zadnjih 44 oziroma 45 letih, naprimer pri kulturi kolesarjev, pa pri številu udeležencev in podobno?
6: Ja, začelo nas je 700 kolesarjev, kakor se malo spomnim, zdaj je ta številka malo drugačna, kolesa so bila takrat pred tolkimi leti, 40 in še malo več drugačna, zdaj je to malo vse skup predvsej drugačno, ampak še vedno ostane to, da moraš biti strajen, da moraš nekaj želeti, neki cilj ti hočeš doseči, pa za njega se moraš malo potruditi. Drugače pa, koliko smatraš, že sam obvezo sam do sebe, brez da bi devjal za kakšen rezultatom, razen da hočeš biti letos boljši, kot si bil lani, ne? Sam do sebe. Ne? Malo je treba pa misliti tudi na svoje zdravje, zato ker če si 70 plus, potem pa če treba tudi to malo kombinirati, da bom lahko še 5, 10, 20 let vozil maraton Franja. Ne?
3: Urša Pintar pa še v novem projektu, ko bodo študentje preko Erasmusa nabirali kilometre, vse skupaj pa se bo prihodnje leto končalo z dirko z mestnimi kolesi.
7: Tudi v kolesarskem društvu Rok in pa na Maraton Franja želimo vključiti različne generacije ljudi in pa kot vemo, je danes problematika, da se mladi ne gibljajo dovolj. Tako smo razvili mobilno aplikacijo, ki se imenuje Cycle to Connect, in s tem namenom bodo študentje tudi iz Slovenije, iz različnih slovenskih univerz in pa tudi iz tujih, kar 12 tujih partnerjev oziroma univerz je vključenih, zbirali kilometre in tisti najuspešnejši se bodo kvalificirali na izziv, na veliki finale, ki se bo zgodil v okviru maratona Franja leta 2027 v centru Ljubljane. Študentje se bodo za mestnimi kolesi podali na kratko kolesarsko preizkušnjo, In pa ja, na koncu bo pa zaključek tudi na samem maratonu Franja. S tem projektom želimo dejansko spraviti čim več ljudi, tudi mladih študentov v gibanje. Kot sem pa že omenila, bi radi, da bi to postal tudi vsakoletni izziv, tako za fakultete kot srednje šole in pa tudi za širšo populacijo.
3: Maraton Franja tudi v svoji 45. izvedbi ostaje eden od srednjih rekreativnih športnih dogodkov pri nas. V dosedanjih letih se ga je udeležilo več kot 150 tisoč kolesarjev iz več kot 80 držav sveta. Vrhunec dogajanja pa seveda prihodnjo nedeljo, ko bosta na sporedu veliki maraton 156 km in mali v dolžini 97 km.
8: Naval na šport.
1: Slovensko nogometno reprezentanco po menjavi selektorja čaka tretja prijateljska tekma. Dvoboj s Ciprom bomo iz Stožic po 18. uri z oglašanji spremljali tudi na valu 202, o tem več v popoldanskem navalu na šport, ko izveste tudi, kako se je razpletla šesta etapa Gira za kolesarke. Po petih je Urška Žigart s 3 minutami in pol zaostanka za vodilno nizozemko Van der Breggen na 10. mestu.
8: Naval na šport.
9: Mamma mia! Petek 5. junija je že razprodan. Naslednja in hkrati zadnja letošnja uprizoritev v Ljubljanskih Križankah bo v petek 4. septembra. Vstopnice Eventim in Ljubljana Festival. Mamma mia!
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
11: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 m2. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
12: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 € na mesec. Pop. Brez odvečnega balasta.
13: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
14: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Novice.
1: Poslanci začeli sejo, na kateri bodo potrjevali novo vlado. Za konec tedna napovedan povečan promet v smeri Hrvaške.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. Poslanke in poslanci začinjajo sejo z razpravo o nosilcih izvršne oblasti, ki bodo vodili državo v prihodnjih 4 letih. V kratkem jih bo nagovoril mandatar Janez Janša. Če ne bo kakšnega presenečenja, je pričakovati, da bo novi vladni kabinet začel delo že zvečer, ko bo predvidoma ustanovna seja vlade. Izrael in Libanon sta se dogovorila za vnovično premirje po silovitih spopadih. Izraelska vojska je prodrla globoko na jug Libanona, kjer se je utrdilo skrajno gibanje Hezbolah, ki ga podpira Iran. V skladu z dogovorom bo Hezbolah ustavil vse napade. Libanonska vojska pa bo zavzela območja, odkuder so izraelske sile izrinile gibanje, poroča Carmen Švegel.
2: Pod vodstvom Združenih držav sta se sprti strani dogovorili za hitro oblikovanje pilotnih območij, je oznanil Dan Holler, šef kabineta na Ministrstvo za zunanje zadeve Združenih držav Amerike. Kako točno bosta strani določili tako imenovana pilotna območja, ni povsem jasno. Neuradno naj bi libanonske posebne enote zavzele vasi v bližini meje s Izraelom in nato postopoma širile svoj nadzor proti reki Litani. Izrael in Libanon sta tako sklenila pomemben dogovor, a brez krčmarja, torej Hezbolaha, ki že samim pogajanjem ostro nasprotuje, prav tako umiko iz juga Libanona.
1: Predstavniški dom ameriškega kongresa je sinoči potrdil simbolično rezolucijo o omejitvi vojnih pooblastil predsednika Donalda Trumpa v zvezi z Iranom. Po začetku vojne, za katero Trump kongresa ni zaprosil za dovoljenje, je to prvi takšen uspeh demokratov, ki so večkrat zahtevali glasovanje o omejitvi predsednikovih pooblastil, a se jim doslej ni pridružilo dovolj republikanskih senatorjev. Evropska unija je včeraj začela priprave na odprtje vsebinskega dela pristopnih pogajanj z Ukrajino, je sporočila ukrajinska premijerka Julija Sviridenko. Zadnja ovira za to je bil madžarski veto zaradi odprtega vprašanja madžarske manjšine v Ukrajini. Novi madžarski premier Peter Madžar je potrdil, da sta Kijev in Budimpešta dosegla dogovor o tem. Zaradi praznikov in dela prostih dni v več sosednjih državah je za danes in prihodnje dni napovedan povečan promet, predvsem iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Glede na lepo vremensko napoved bo ob koncu tedna promet dodatno povečan v okolici turističnih in izletniških točk, zato pristojni opozarjajo na previdnost. Sončno bo s temperaturami do 26 stopinj. Jutri zjutraj bodo v zahodni Sloveniji začele nastajati krajevne padavine, ki se bodo postopno razširile nad večji del države. Vmes bo tudi kakšna nevihta. V noči na soboto bodo padavine ponehale, čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Tole so podatki o prometu. Gost promet zastoji je na več odsekih gorenjske avtoceste od Naklega proti Ljubljani ter naprej na zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski. Potovalni čas se na celotnem odseku podaljša za približno 1 uro. Daljši zastoj je tudi na štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani, čas vožnje se tam podaljša za več kot pol ure. Na primorski avtocesti je gost promet zastoji od Logatca proti Ljubljani, pri Postojni so zaradi del zastoji v obe smeri. Na Vipavski hitri cesti pa je zaradi nesreče promet oviran pred priključkom Selo proti Italiji.
5: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
6: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
7: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
6: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
7: Petrol.
8: Popevka tedna.

0: soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Kaj imajo skupnega ustvarjalne delavnice, izmenjevalnica rastlin, modna revija, mini nogomet, kombuča in skupnostni piknik?
4: Dan soseda v centru Rog.
3: V soboto 6. junija od 9. do 19. vas v parku izbrisanih čakajo brezplačne aktivnosti za vse generacije.
4: Vabljeni, vstop je prost.

0: Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop, ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija, ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
2: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
1: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
2: Več na otpbanka.si.
3: Dobro jutro, 10 pred 10. Morda ste ujeli, da se v bodoči desni koaliciji pogovarjajo o ideološko neutralni šoli. Nimam pojma, kaj to pomeni, a moram zdaj dvomiti v to, kar sem se naučila. Kar me spomni na bizarnost Prekluže. Kot Američanom v neki anketi bodo morda tudi tukaj komu sumljive celo arabske številke.

0: Dragi vozniki, pozor. To je nujna prometna informacija. Gost promet zastoj je na več odsekih gorenjske avtoceste od Naklega proti Ljubljani ter naprej na zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski. Potovalni čas se na celotnem odseku podaljša za približno 1 uro. Daljši zastoj je tudi na štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani, čas vožnje se tam podaljša za več kot pol ure. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Ljubljani, potovalni čas se podaljša za 20 minut in opozarjamo na nevarnost naleta. Miha Švalj, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: V kvizu smo govorili o slovenskih televizijskih serijah, ampak lahko razširimo na globalno ponudbo. Imaš kakšno, ki bi jo priporočil?
1: Dejansko so mi serijo v Vremku super, ker sem tudi fan knjig. Mislim, da sem prebral vse od Augusta Demšarja. Kar se pa tiče teh tujih, sem si pa zdaj v zadnjem času pogledal eno od teh ponudnikov
0: pretočnih vsebin
1: objavljajo serije z različnimi obletnicami. 10 let od serije in tako naprej. In sem si tako nedavno ogledal Silicon Valley. Zelo simpatična serija, res dobra. Najbolj nadušen sem bil pa pravzaprav nad živalskim kraljestvom Animal Kingdom. Je pa nekakšna kriminalna serija v Kaliforniji. Igrajo pretežno britanski igralci. Je pa hkrati tudi družinska drama. Tako, super zadeva.
0: Nimo reče. Je?
1: Grenko sladka. No,
0: aha,
1: tako,
0: ja. V redu.
1: Izjemno zanimivo.
0: Napeta?
1: Zelo napeta. Na šesta.
0: Okay.
1: Tako da si zapiši, no? Animal Kingdom oziroma živalsko kraljestvo prevedajo pri nas.
0: Super. Sicer pa priporočila današnjega četrtkovega programa?
1: Očitno ne na ceste.
0: Ah, to res ni priporočilo, ja, res ostanite.
1: Sem sicer si drugače naplaniral tole napoved, ampak očitno bo dopoldne v znamenju prometa. No, sicer pa bomo v tem četrtkom dopoldnevu malo pred 11. spoznali palestinsko-ameriško pisateljico in aktivistko Susana Bolhava, enega najbolj prepoznavnih glasov sodobne palestinske književnosti. V slovenščini lahko beremo njen roman Jutra v Dženinu, v njem pa tako kot na svojih javnih nastopih ustrajno opozarja na vprašanje človekovih pravic palestincev, pa na težave izgnanstva in posledic dolgoletne okupacije ter genocida v Gazi. Ljubljano je Susan obiskala v okviru cikla dogodkov Svobodna Palestina, no pri nas pa bomo slišali odlomek pogovora, ki ga je sicer za program Ars in oddajo Ars Humana pripravila Petra Metrc. Ob 12. pa več o šakalu, o zelo zanimivi zgodbi širjanja velike zveri v zadnjih desetletjih. To je vrsta, ki je pravzaprav bila v 20. stoletju predvsem omejena na Balkan, potem pa se je začela širiti v srednjo, jugovzhodno Evropo in so nekako ti šakali zapolnili vrzel, ki so jo prej v gozdovih, recimo jugovzhodne Evrope, zauzemali volkovi in to zapolnili več kot uspešno, se je povzroča kar precej težav. In zakaj se šakali vse pogostoje približujejo naseljem, kako na nje vplivajo podnebne spremembe, zakaj njihovo širjenje oziroma kaj njihovo širjenje pomeni za naravo in ljudi, vse to bomo izvedeli v današnjem vročem mikrofonu ob 12. Skratka, to sta dve glavni osrednji temi do poldneva, popoldne pa po ustaljeni časovnici najprej v kulturnicah predstavimo novo knjigo Slavoja Žižka, Kdo si ti? V marmeladi pa bosta prste v kozarec namakali Katja Stojnič in Nejša. V obletnici albuma ob 18. se bomo spomnili 50-letnice izida 7. studijskega albuma Led Zeppelinov, no malo pred radijskim dnevnikom pa slišimo tudi, kaj se dogaja na prijateljski tekmi, ko se bosta pomerili reprezentanci Slovenije in Cipra. No po tekmi pa sledi še proti etru, okoli 20 in 30 minut bo gostja Nina Zagoričnik, prvakinja SNG Drame, gledališka in filmska igralka Silva Čušin. Toliko je, trikrat počrtano.
0: Se veselim, Miha, hvala in pa lep delovni dan. Mi pa samo še pomahamo, z vami smo bili četrtkovi štirje, Uršula Zaletel, Igor Kropec, Žiga Klančar in Mojca Jevšek. Petkova predskupina pa bo poslej brez ene članice, novinarsko bo migrirala v prestolnico, v štajersko prestolnico. Zato Mojca, so gas, pa
1: Mojca,
0: duge
1: hvala,
0: luči.
1: Mojca, hvala, pridi nazaj.
0: Reče se gas, pa duge luči.
1: Aha, okej, okay, ja. Pardon.
2: Mojca, zdravo, tukaj Sebastijan iz skupine Leonard. Slišali smo, da prihajaš v Maribor, za kar ti iskreno čestitamo. Dobrodošla. Če pa rabiš kak tečaj štajerščine oziroma mariborščine, pa se oglasi na naših vajah, pa bomo kako zapeli, pa kako bomo rekli, pa tudi kako pivo se da dobiti. Vse dobro, Mojca, se vidimo kmalo v Mariboru. Čau.

Dobar dan še enkrat, lepo, da ste z nami na valu 202 v tem četrtku, ki ga bomo eni do 13, drugi pa še naprej v dnevu preživeli z vami Boštjan Gradišek, Roko Košinek, Nataša Štefej in Miha Šval. No in predlagamo vam, da se na tale zvok v tem dopoldnevu kar navadite. Nujna prometna informacija. Po podatkih voznice je na regionalni cesti od Medvod proti Ljubljani pri Mednem obtičal pokvarjen tovornjak. Nastal je daljši zastoj, ki sega že do Medvod. Ja, tale četrtek bo očitno res v znamenju prometnih zastojev in težav, tako da, če res ni nujno, se izognite najbolj problematičnim odsekom cest in tudi slovenskih avtocest.

Taka novica, kot jo bom zdaj delil z vami, so že kar stalnica in pravzaprav žalostno dejstvo. Bogatejši so iz leta v leto še bogatejši in ja, vse več jih je. Kar najbrž posledično pomeni, da raste tudi število tistih na drugi strani najbolj revnih. Po podatkih družbe Capgemini je imelo lani na svetu vsaj 1 milijon ameriških dolarjev finančnega premoženja več kot 25 milijonov ljudi, kar je okoli 2 milijona več kot leto predtem. No, na vrhu lestvice milijonarjev ostaja Združene države, kjer jih je po novem skoraj 9 milijonov, na drugem mestu Japonska, sledita pa je Nemčija in nato še Kitajska. Najnovejše poročilo World Wealth Report ugotavlja tudi, da se je premoženje najbogatejših ljudi na svetu v enem letu povečalo bolj kot kdajkoli prej, za skoraj 9% na rekordnih 98 tisoč milijard dolarjev, popolnoma nepredstavljiv znesek. Slovenija statistika ne zajema ali pa so podatki vsaj globoko skriti, no prihaja pa čas, ko bo Slovenija postala premožnejšim bolj prijazna, kar seveda, če nadaljujem odprej, posledično pomeni, ampak o tem, kdaj drugič, morda že v naslednjem botrstvu na valu 202.

Ne mednarodni, ne svetovni, ampak naš domač, slovenski dan krvodajalstva obeležujemo danes. Zato čestitke vsem, ki bolj ali manj pogosto darujete kri. No, ta dan je sicer shranjen v našem kolektivnem spominu kot spomin na dan leta 1945, torej vsega nekaj tednov po koncu druge svetovne vojne, ko so pri nas oduzeli in shranili prve enote krvi. Krvodajalstvo v Sloveniji pa ima vse od takrat dolgoletno tradicijo, vsak dan denimo daruje kri med 300 in 400 krvodajalcev in če ni kakšnih izrednih razmer, je krvi praviloma dovolj za potrebe slovenskega zdravstva. No, eden večjih izzivov pri organizaciji krvodajalstva in zagotavljanju sveže krvi tudi v prihodnje pa bo v luči starajočega se slovenskega prebivalstva pritegniti več mladih. No in tu Rdeči križ v sodelovanju s transfuzijsko službo zadnja leta precej uspešno deluje, denimo ob sodelovanju z Univerzo v Mariboru so na prvo darovanje krvi lani privabili več kot 7000 mladih, njihovemu vabilu pa so se letos odzvali tudi pri Zvezi tabornikov Slovenije, ki je ena najmnožičnejših organizacij pri nas, v katero so vključeni predvsem mladi. In samo opomnik, krvodajalec lahko postane vsak zdrav posameznik težji od 50 kg med 18 in 65 letom starosti, ki v zadnjem času ni prestal operacije ali si denimo omislil tetovaže, kar sicer utegne biti predvsem pri mladih in sodobnih trendih intenzivne poslikave teles kar težava, ampak običajno lahko kri delujete 4 mesece po novi poslikavi. Slikavi telesa. No, več informacij, kako postati krvodajalec, pa najdete na spletnih straneh darujkri.si.

0: Matax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
1: Koncert ni le glasba. Je obred. Srečanje. Doživetje. Postanite abonent Slovenske filharmonije.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen. Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
4: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
5: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
4: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
6: Novice.
7: Janša v nagovoru državnemu zboru o izkušnjah ministerskih kandidatov. ZDA stopnjujejo pritisk na Kubo.
6: Ura je 10 in 30 minut.
7: Pozdravljeni. Ob začetku sejem, na kateri poslanci in poslanke potrjujejo 16. slovensko vlado, je izbrane nagovoril mandatar Janez Janša. Med drugim je dejal, da imajo vsi predlagani kandidati in kandidatke za ministre številne izkušnje pri delu v izvršilni oblasti.
8: Bodi si so že opravljali funkcije ministrov, ministric ali državnih sekretarjev, državnih sekretark, šefov direktorata. Mislim, da doslej še noben predlog vlade ni vseboval imen s tako bogatimi izkušnjami iz dela po izvršilni oblasti.
7: Ameriški predsednik Donald Trump se bo udeležil vrha NATO v začetku prihodnjega meseca v Ankari, je v kongresu včeraj napovedal zunanji minister Mark Rubio. Kot je dodal, Severnoatlantsko zavezništvo potrebuje korenite spremembe, zato bo tokratno zasedanje po njegovih besedah najpomembnejše doslej. V ukrajinskih napadih na mesto Simferopol, ki ga od priključitve Krima leta 2014 nadzoruje Rusija, so bili ubiti najmanj 3 ljudje, 7 je ranjenih. Lokalne oblasti so medtem sporočile, da je bil ob trku ukrajinskega brezpilotnega letalnika v vlak na Krimu ubit en človek. Rdeči križ ob današnjem dnevu krvodajalcev poudarja, da je darovanje krvi plamenito in humanitarno dejanje, ki se prenaša iz roda v rod. Tudi letošnjo akcijo zaznamujejo s kampanjo Postani del moštva, ki postavlja na prvo mesto skrb za sočloveka in zdravje. Sončno bo s temperaturami do 26 stopinj. Jutri zjutraj bodo v zahodni Sloveniji začele nastajati krajevne padavine, ki se bodo postopno razširile nad večji del države. Vmes bo tudi kakšna nevihta. V noči na soboto bodo padavine ponehale, čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
9: Podatki o prometu. Gospromet zastoj je na več odsekih gorenjske avtoceste od Brnika proti Ljubljani ter naprej na celotni zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski. Potovalni čas je na celotnem odseku podaljša za približno 1 uro. Na Primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Ljubljani potovalni čas je tam podaljša za 20 minut. Daljši zastoj je tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za več kot pol ure. Opozarjamo na nevarnost naleta. Prav tako so zastoji na cestah Lesce-Bled in Medvode-Ljubljana. Na Vipavski hitri cesti pa je zaradi nesreče promet oviran pred priključkom Selo proti Italiji.
10: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
11: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Malo sem zadihana, ja, ker ja, ravno rolam. Rolerje mi je podarila vnukinja. Pa še tečaj zraven. Je zdaj kar moj osebni trener. Jaz pa sem njej podarila nekaj drugega. priporočilo za Spar kase. Obe sva dobili po 40 evrov dobrodošlice, jaz pa še odlične obresti za svoj depozit. Kvalitetne ure z družino in malo adrenalina se res obrestujejo.
13: Spar kase. Prijateljstvo se obrestuje.

sede tišine. Poskušam zbrat misli u rime. Rime u misli sam nime, u listih počečkanih, zmečkanih, nekoristnih.

Pri nas te dni odmeva razkritje dokumenta o tem, kako so glasovali člani Golobove vlade glede pridružitve tožbe Južne Afrike proti Izraelu, no kljub prekinitvi ognja med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, ki velja od oktobra lani, pa Palestino skoraj vsak dan pretresa nasilje. V izraelskih zračnih napadih na Gazo je bilo samodavi ubiti najmanj 8 ljudi, še 15 jih je bilo ranjenih, je za francosko agencijo AFP povedal predstavnik agencije za civilno zaščito na območju Gaze. Sicer več kot polovica območja Gaze je že pod izraelskim vojaškim nadzorom, kar je sicer v nasprotju s pogoji prekinitve ognja. Še več, izraelski premier Benjamin Netanjahu je prejšnji teden potrdil, da je vojski ukazal, naj prevzame nadzor nad kar 70% tega mesta. No, čeprav se bo ta tema zelo verjetno z novo vlado umaknila slovenskega dnevnega reda, je vprašanje Gaze tudi vprašanje mednarodnega prava, človečnosti in enakopravnosti. No in prav o tem bo tudi v nadaljevanju bomo govorili na valu 202, ko bomo spoznali Susan Abolhava, palestinsko-ameriško pisateljico in aktivistko, ki je bila nedavno na obisku v Ljubljani. Več torej po tejle.

0: Susan Abulhava je palestinsko-ameriška pisateljica, esejistka in aktivistka. Rodila se je leta 1970 v Kuvajtu palestinskim staršem, ki so bili po vojni leta 1967 pregnani iz Jeruzalema. Življenjska pot jo je nato vodila v Jordanijo, v Palestino in nato v Združene države Amerike, kjer si je zgradila kariero na področju biomedicinskih ved, nato pa se je, potem ko je bila priča pokolu v Dženinu leta 2002, posvetila pisanju. Nastal je roman Jutra v Dženinu, ki ga pri nas lahko beremo v prevodu Lili Podpara. V času genocida je v Gazi organizirala pisateljske delavnice ter nato iz napisanih zgodb uredila zbirko Vsak trenutek je življenje Gaza v času genocida. Susan Abulhava je Ljubljano obiskala v okviru cikla dogodkov Svobodna Palestina v organizaciji Gibanje za pravice palestincev in Zavoda divja misel. Slišali boste odlomek pogovora, ki ga je za program Ars in oddajo Ars Humana pripravila Petra Meterc.
1: Susan Abulhava, vaši starši so bili begunci šestdnevne vojne leta 1967, tako imenovane Nakse, ko je Izrael zasedel območje Zahodnega brega, Vzhodnega Jeruzalema in Gaze. Rodili ste se jima v izgnanstvu v Kuvajtu. Kako je izgnanstvo vplivalo na vaše odraščanje in vaše videnje sveta danes?
2: There's no doubt that my entire life has been shaped by...
3: Brez dvoma je moje celotno življenje zaznamovalo to, da sem v izgnanstvu, da sem hči beguncev in da je bila moja družina razbita na vse mogoče načine. Palestinska družba temelji na razširjenih družinskih vezeh. Naša družba je tudi fizično organizirana tako, da imamo družinsko hišo, v kateri živijo stari starši. Otroci in drugi družinski člani imajo svoj zasebni del hiše, vendar vsi živijo pod eno streho, tete pa živijo v sosednji hiši in tako naprej. Zato vsak otrok odrašča z mnogimi materami in mnogimi očeti ter z mnogimi sorojenci, ki so hkrati bratranci in sestrične. Ko pa je Izrael te stvari uničil, so bile družine pregnane. Tisti, ki so ostali v begunskih taboriščih, so skušali ponovno vzpostaviti enako fizično bližino. Toda ljudje so morali preživeti, služiti denar, se izobraževati, zaradi česar so se družine razkropile v različne smeri, odšle v različne države, v različne usode. To se je zgodilo tudi moji družini. Ko sta se moja starša zelo zgodaj ločila, sem se sama v tej zmešnjavi nekako izgubila. Podajali so si me od enega do drugega. Nekaj časa sem živela tudi v sirotišnici. Tako je tudi nekaj na videz tako običajnega, kot je ločitev, zame postalo skoraj katastrofalno, ker smo bili v izgnanstvu, ker ni bilo družinske strukture, ker je izginila varnost, na katero se ljudje običajno lahko oprejo. Tako je moje življenje to močno zaznamovalo. Ko sem živela v Jeruzalemu, so bile nekatere moje zgodnje travme povezane z izraelskimi vojaki. Že kot otrok sem videla stvari, ki so oblikovale moj pogled na svet. Poznaje pa je moje misli, študentke zgodovine in psihologije ter opazovalke življenja in človeka zaznamovalo vprašanje, kako je tej naseljenski koloniji uspelo kljubovati vsemu, kako ji do danes uspeva ves svet držati v ujetništvu kot talce. Kot pisateljica, kot ena od žrtev tega projekta in kot hkrati nekdo, ki je v njegovem središču, pišem tako, da izhajam iz te rane. Rekla bi, da je bila to osnova vsega v mojem življenju in da je to oblikovalo osrednje poti mojih misli.
2: It has been the backdrop of everything and it has formed the highways of my thoughts.
1: Na pogovoru na filozofski fakulteti ste med drugim govorili o romantičnih pripovedih, ki vedno spremljajo kolonialne projekte. Pred nekaj časa sem na spletu videla plakat z napisom Dobrodošli v Palestini iz leta 1936, ki ga je zasnoval sionistični oblikovalec, da bi z njim vabil naseljence v Palestino. Danes pa Izrael trdi, da Palestina nikoli ni obstajala. Kako si razlagate spreminjanje pripovedi, ki spremlja ta naseljensko-kolonialni projekt?
2: They say whatever fits the moment.
3: Preprosto gre za to, da rečejo, karkoli ustreza trenutku. In to se spreminja glede na okoliščine. Morajo se prilagajati, kajti naseljenski kolonializem je lahko uspešen samo, če jim uspe prepričati svet v svojo zgodbo. Saj veste, orožje in nasilje te lahko pripeljeta samo do določene točke. Samo nasilje te ne more dolgoročno vzdrževati. Edina stvar, ki lahko vzdržuje takšne brutalne, nasilne projekte, je to, da je svet prepričan oziroma ga je mogoče prepričati v neko romantično predstavo o tem, v neko biblično predstavo, da je to Božja volja ali kaj takega. In Izraelu nikoli ni uspelo dokončati svojega projekta. V Združenih državah je naseljenski kolonializem v veliki meri uspel zato, ker je bil izredno izoliran. Na obeh straneh ZDA so oceani. Izvajal se je stoletja, počasi, z ubijanjem in genocidom. In zgodba, ki je prišla do preostalega sveta, je bila samo njihova zgodba, kajti staroselski Američani niso imeli tega dostopa. Položaj Izraela pa je drugačen. Ni se jim uspelo znebiti vseh staroselskih prebivalcev. Obkroženi so z ljudmi, ki simpatizirajo s staroselskim prebivalstvom in zato jim tega fizično ni uspelo dokončati. Potrebovali so novo zgodbo, medtem ko Združene države nove zgodbe ne potrebujejo več, kaj ne? Svetu jim ni treba več ničesar dokazovati, ker jim je kolonizacija bolj ali manj uspela. Izraelu pa je kolonizacija uspela le delno. Največja ovira je bil odpor staroselskega prebivalstva. To je staroselski spomin. Zato mora Izrael svet nenehno prepričevati o svoji nedolžnosti, svoji moralnosti in svojem domnevno božansko določenem poslanstvu. Toda tisto, kar deluje v enem obdobju, ne deluje nujno v drugem. Kolonializem, ideja dežele brez ljudi za ljudi brez dežele, je deloval za eno generacijo. Za to generacijo pa ne deluje več. Ta živi v drugačni resničnosti, v drugačnem moralnem kontekstu, kjer kolonializem ni več sprejemljiv. In tako se zdaj kar nenadoma predstavljajo kot staroselsko gibanje. In to zdaj poskušajo prodati svetu. Nekateri ljudje temu verjamejo, vendar je to popolnoma absurdno. In da človek to absurdnost vidi, ni treba veliko. Dovolj je že nekaj osnovnega kritičnega razmišljanja. In če lahko še dodam, glede tega so tudi globoko negotovi. Nikjer drugje na svetu ni države ali gibanja, ki bi nenehno hodilo naokrog in od ljudi zahtevalo, naj priznajo njihovo pravico do obstoja. Kdo sploh počne kaj takega? To počnejo samo tisti, ki vedo, da nimajo pravice obstajati na zemlji nekoga drugega. In ko to zahtevajo od Palestincev, je to zato, ker smo mi edini ljudje, ki jim lahko damo to legitimnost. Ironija pa je v tem, da smo mi staroselsko prebivalstvo, mi pripadamo tej zemlji in oni to vedo. Ko trdijo, da so staroselci in da smo mi kolonizatorji, imamo dejanske dokaze za to, da je obratno mi. Imamo kulturo, imamo zgodbe, imamo imena, imamo hrano, imamo zemljiške listine in lastniške naslove, imamo arheologijo, spomenike. Oni tega nimajo. Imajo samo svoje pravljice. In edini način, da te pravljice obstanejo, je, da se nas znebijo, da nas uspejo izbrisati.
1: Na vas, kot tudi na mnoge druge, ki se zauzemajo za pravice Palestincev in ki opozarjajo na okupacijo in genocid, pogosto letijo obtožbe antisemitizma, rasizma. V enem od vaših odzivov na to vrstne obtožbe na Instagramu pojasnjujete, da rasizem zahteva razmerje moči. Spregovorili pa ste tudi o tem, da je jeza naraven odziv na nasilje, ki ga nad Palestinci izvaja Izrael.
3: Rasizem je lahko v resnici usmerjen samo v eno smer. Usmerjen je od supremacistične ideologije proti žrtvam te supremacistične ideologije. Kar pride nazaj kot odgovor, ni rasizem. To, kar pride nazaj, je reakcija. To je naravna jeza. To je celo naravno sovraštvo, ki pa je nevsezadnje impotentno. Včeraj sem gledala video izraelskega naseljenca, ki je do smrti pretepel psa. Kot nekomu, ki misli, da so psi najlepša bitja na tem planetu, mi je bilo to težko gledati. Sovražim tega človeka. In to ni rasizem. To je naravna reakcija na pošast. Seveda pa nimam moči, da bi glede tega karkoli naredila. Vseeno pa večina Palestincev, celo najbolj militantni Palestinci, še vedno pazijo, da ločujejo med Judi in sionisti. Pa tudi to še vedno ni dovolj, ker predpostavljajo, da Palestinci usmerjajo svoj prezir in sovraštvo proti Judom, ne glede na to, ali so sionisti ali ne. V zahodni domišljiji so sionisti še vedno samo Judi in Zahod je tisti, ki Jude sovraži. Predpostavljajo, da je njihova zgodovina naša zgodovina. Antisemitizem in protijudovstvo nista naša zgodovina. To je evropski fenomen, nikoli ni bil del našega sveta, arabskega sveta. Judje so živeli v naših deželah, bili so uspešni in niso bili preganjani. V naših deželah so bili zaščiteni. Mi nimamo te zgodovine in nočem, da se name projicirata zahodna krivda in zahodna zgodovina. Mi smo žrtve vaših žrtev. Po drugi strani pa, iskreno povedano, po 3 letih gledanja, kako te pošasti ravnajo s celotno družbo, s celotnim ekosistemom, s celotno zgodovino in prihodnostjo, bom o teh ljudeh rekla, kar mi pač pride na misel, ker menim, da so pošastni, da so parazitski in demonski. Imam prijatelje, ki so Judi in antisionisti in jih imam resnično rada. Pogovarjali smo se o tem, ker jih nočem prizadeti in pravijo mi, da me razumejo in resnično upam, da so iskreni. Sama sem tako polna tesnobe, besa in bolečine, da imam včasih občutek, da bi to lahko zlomilo sonce. Tako dolgo si deležen tolikšnega nasilja, potem pa ti nekdo reče, da moraš paziti, kaj govoriš. Zaradi tega želim povedati še več. In tudi povem več. To je moje majhno dejanje upora. Na vse zadnje je nemočno. Vse, kar imam, so moje besede in jezik. In uporabila jih bom do vsake besede, ki jo poznam, do vsake meje, ki jo poznam. In vseeno mi je, ker sem konec koncev zvesta žrtvam.
2: And I don't care, because ultimately my loyalty is to the victims.
1: Leta 2024 ste se odpravili v Gazo, da bi tja prinesli pomoč, obenem pa ste tam izvedli delavnice pisanja. Na delavnicah je nastala knjiga kratkih zgodb Vsak trenutek je življenje, Gaza v času genocida. Kako vas je ta izkušnja spremenila?
2: As I said, like when I went to Jenin, I was kind of altered by that.
3: Kot sem vam rekla, me je to, ko sem šla v Jenin, nekako spremenilo. Če to pomnožite s to, je to, kako sem se počutila v Gazi. Te prizore znova in znova gledam že vse svoje življenje. In vsakič je huje. Res nimam besed, nimam pravih besed, da bi prenesla razsežnost te groze. Z izvajanjem teh delavnic sem želela, da ljudje v Gazi pripovedujejo svoje lastne zgodbe. Na začetku delavnic to niso bili izurjeni pisci. Nekateri so bili študenti, drugi so delali v administraciji. Vsi so napisali velike zgodbe. Pisali so, naša hiša je bila bombardirana. Potegnili so nas izpod ruševin. Moj brat je bil ubit. Moja teta je bila ubita. Vsega je bilo konec. Šli smo v ta šotor in potem na ta kraj. Potem smo šli na drug kraj. Nismo imeli vode. Vsi so na tak ali drugačen način pisali isto zgodbo, ker so vsi živeli isto zgodbo, le v različnih različicah. Tako so bile delavnice v resnici namenjene temu, da bi jim pomagala zgodbo narediti manjšo, ne krajšo. Torej, da bi se osredotočili na eno podrobnost, na eno samo zgodbo. Med njimi je denimo zgodba o mladi ženski, ki poskuša najti nekoga, ki bi ji popravil čevlje. Trgovin ni več in vse je treba popravljati. V zgodbi najde starega moža, ki popravlja čevlje, govori z njim in izve nekaj o njem. Potem je to zgodba o ženski, ki prvič v življenju stoji v vrsti za stranišče, ki si ga deli še najmanj s 500 drugih žensk. O ponižanju, o načinu, kako se psihično pripravi, da gre tja in o tem, kako je, ko vstopi. In kako je, ko končno pride ven in prekovne ves ta svet. Druga zgodba govori o moškem in njegovi ženi, ki sta si želela imeti spolni odnos in sta zato potrebovala svoj zasebni šotor. Toda družine so bile preprosto ločene na ženske in moške, ker je bilo šotorov premalo. In ravno v trenutku, ko pari drug drugega potrebujejo bolj kot kadarkoli in potrebujejo fizično bližino bolj kot karkoli drugega, tega nista mogla najti. Gre za takšne trenutke. Opisati majhne trenutke sredi genocida, ki so bili človeški, a so hkrati govorili tudi o razsežnosti škode, ki jim je bila storjena. Na to knjigo sem res ponosna, bolj kot na karkoli drugega, ker zagotavlja, da Palestinci v Gazi sami pripovedujejo svoje zgodbe.
2: It ensures that Palestinians in Gaza are the ones that tell their story.
1: Za konec bi vas vprašala, kaj je po vašem mnenju genocid v Gazi razkril o našem svetu?
2: I never thought that the world would see what they saw.
3: Nikoli si nisem mislila, da bo svet v realnem času in v visoki ločljivosti videl tisto, kar je videl. In da bo pogledal stran. Mislim, da je za nas Palestince najbolj boleče, kar si lahko zamislite, prav to. Bolj kot uničenje je to občutek, da smo popolnoma sami. Vedno smo se tako počutili, toda v preteklosti svet ni vedel, kako močni so sionistični lobiji, kako močna je njihova zgodba, kako močne so njihove laži, kako zelo so mediji na njihovi strani. In verjeli smo, da če bi svet to res vedel, tega ne bi dopustil. Zdaj pa vemo, da svet ve, da je svet videl in da mu ni mar. In to je bolj boleče, kot si lahko zamislite.
2: That's probably painful beyond measure.
0: Tako palestinska pisateljica Susan Abulhava, s katero se je pogovarjala Petra Meterc. V daljšem pogovoru oddaje Ars Humana lahko slišite več o njenem romanu Jutra v Dženinu, pa tudi o odraščanju in pisateljskih začetkih, ter o njenem zadnjem romanu Zoper svet brez ljubezni, ki je izšel leta 2020. Daljši intervju torej najdete na spletni strani programa Ars in med podcasti Ars Humanam.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Partner projekta je Pivovarna Laško.
2: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.

Po prvakih slovenskega bluza pa sledi starosta rock'n'rolla in njegov najbolj prepoznaven album, ki ga lahko uvrščamo med najbolj prepoznavne vseh časov. Danes je namreč dan, ko je leta 1984 Bruce Springsteen izdal svoj sedmi, zelo prepoznaven studijski album Born in the USA, ki se, kot sem že rekel, redno uvršča na vse mogoče lestvice najbolj prodajanih, vplivnih in prepoznavnih albumov vseh časov. Na njem je The Boss nekoliko spremenil svoj zvok, se bolj približal pop roku, kar pa je dodalo albumu širšo komercialno privlačnost. Med največjimi, zdaj že zimzelenimi uspešnicami z albuma so Born in the USA, I'm on Fire in tudi tale, ki jo že slišimo, Dancing in the Dark.

You can't start a fire without a spark. Ni ognja brez iskrice, vrstica iz Dancing in the Dark, ki je menda nastala skoraj da čez noč. Skratka, izjemno hitro, Springsteen pa je napisal, ko so ga pritisnili, da besno potrebuje hit single na takrat nastajajočem albumu, na katerem se je kasneje izkazalo, da hitov ni manjkalo. No, natanko 8 let prej pa je šel album Presence zasedbe Led Zeppelin, ki ga pod drobnogled ob njegovi 50-letnici vzamemo v rubriki obletnica albuma. Danes so ob 18. Tole, kar sledi, pa so The Neighborhood in Sweater Weather.

Še ena glasbena na današnji dan, na današnji dan leta 2019 je svet dobil prvega hip-hop milijarderja, kajti ta dan so obelodanili, da je premoženje ameriškega glasbenika in producenta Jay-Z-a preseglo $1 milijardo. No, mimo grede, danes je njegovo premoženje naraslo že na okoli $2,5 milijarde. A toliko bogatstva si seveda ni okupičil samo zaradi glasbe, ampak predvsem zaradi pametnega vlaganja, med drugimi lastnik modne blagovne znamke, založbe, vlasti ima verigo športnih barov ter druge naložbe v medije, šport in zabavo. No in s hitom Hard Knock Life, v katerem govori o težavah odraščanja v revščini iz leta 98, je postal prepoznaven tudi globalno in dobrih 20 let kasneje od tega hita tudi milijarder, slabih 30 let kasneje pa multimilijarder.

0: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
1: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 m2. Vrtni centri Italija in kalija.si.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Novice.
4: Poslanka Svobode napovedale tožbo proti Zoranu Stevanoviču. V izraelskih napadih na Gazo ubitih najmanj 8 ljudi.
3: Ura je 11 in 30 minut.
4: Pozdravljeni. Poslanke Gibanja Svoboda bodo sprožile tožbo proti predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču. Zaradi izjav v njihovem vedenju je ob robu današnje seje napovedala ena od njih Janja Sluga. Njegovo opravičilo se z več postopkovnimi predlogi zahtevale že na seji, a ga niso dobile. Stevanovič zanika obtožbe. Iranski sovražniki, poraženi na bojišču, zdaj poskušajo spodkopati odpornost javnosti in doseči notranje delitve, je danes dejal iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej. Ob tem je pozval k narodovi enotnosti in poudaril, da vsako dejanje, ki zaseje pesimizem ali frustracijo med ljudmi, pomaga sovražniku. V izraelskih zračnih napadih na mesto Gaza je bilo v Davi ubitih najmanj 8 ljudi, 15 je ranjenih. Po podatkih lokalnih oblasti je 7 ljudi umrlo v napadih na stanovanjske stavbe, en človek pa v begunskem taborišču Šati zahodno od mesta. Od začetka premirja med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas, ki velja od oktobra lani, je bilo v Gazi ubitih skoraj 1000 ljudi. Ameriška vojska je sporočila, da je včerajšnjem napadu na plovilo v vzhodnem Tihem oceanu ubila 2 človeka. Po navedbah ameriških obveščevalnih služb naj bi plovilo prevažalo mamila. Z najnovejšim napadom se je število ubitih v ameriških vojaških operacijah v vzhodnem Tihem oceanu pospelo na najmanj 207. Globalno segrevanje kot hudo grožnjo človeštvu po izsledkih medijanjene raziskave dojema 70% Slovencev, kar je manj od evropskega in svetovnega povprečja. 62% jih sicer meni, da so prava prizadevanja za okolje v pristojnosti podjetij in držav, ne posameznikov. Sončno bo s temperaturami do 26 stopinj. Jutri zjutraj bodo v zahodni Sloveniji začele nastajati krajevne padavine, ki se bodo postopno razširile nad večji del države. Vmes bo tudi kakšna nevihta. V noči na soboto bodo padavine ponehale, čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
5: Podatki o prometu. Daljši zastoj je na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani ter naprej na celotni zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski. Potovalni čas se na celotnem odseku podaljša za približno 1 uro. Za 15 minut se podaljša potovalni čas na primorski avtocesti zaradi zastoja med Uncem in Postojno proti Ljubljani ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Daljši zastoj je na štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 0,5 ure. Zastoj so tudi na celotni južni ljubljanski obvoznici proti Primorski ter na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Medvode-Ljubljana.
6: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
7: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
8: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
7: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
8: Petrol.
7: Festival 202. Nepozabna hip-hop izkušnja. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si. Vstopnice Eventim. Najboljši trenutki se začnejo z malimi užitki.
8: Fini Mini podarja vstopnice za Festival 202. Zato čim prej obišči Instagram profil Podravka Slovenija.
9: Nagrajence čakajo odlična glasba, vrhunski izvajalci in prava festivalska energija.

Vsem težavam in zastojam na naših cestah, zdaj le, ko je ura 11:43, lahko dodamo še ene, ki utegne povzročiti kar nekaj preglavic. Nujna prometna informacija, na cesti Trzin krožišče Tomačevo je promet oviran med Dunajsko in Brnčičevo proti Ljubljani. Nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta.

0: Morda ste kdaj med sprehodom po gozdu slišali čudno zavijanje oziroma cviljanje ali pa celo ob robu gozda zaznali nenavadno psu ali morda celo bolje lisici na visokih nogah, podobno silhueto, ki se je potuhnila med visokoraslo zelenje. Ja, morda ste srečali šakala, zver, ki se zadnje leta intenzivno širi po naši državi. Matija Strgar iz Zavoda za gozdove.
1: V bistvu nekje v zadnjih 10 letih opazujemo, pravzaprav lahko rečemo, eksponentno rast šakala. Zdaj, preštetih šakalov nimamo, ne, številčnosti ne poznamo, vendar vsi podatki, no, ki so nam na razpolago, pa tudi odstrel oziroma odzem nam priča o tem, da šakali zelo močno naraščajo, tako številčno kot prostorsko. V bistvu osvajajo nova območja in tudi tam, kjer so že prisotni, jih je praviloma vedno več. Zdaj, če dam ilustracijo, recimo leta 2020, ko smo prvo leto načrtovali odvzem, torej odstrel šakala, je ta znašal nekje okrog 150 osebkov, ne, v letu 2025 pa že čez 1500 osebkov. Ne.
0: Eksponentna rast šakalov v zgolj nekaj letih. Pravšnja tema, da se lotimo tudi v vročem mikrofonu na Valu 202. Pri nas torej ob 12.

Prometno izjemno intenziven dan je danes, kar občutite na praktično vseh avtocestah proti Ljubljani in Primorski in tudi drugod. Nujna prometna informacija, daljši zastoj na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani ter naprej na celotni zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski. Potovalni čas se na celotnem odseku podaljša za približno eno uro. Daljši zastoj so tudi na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, celotni južni ljubljanski obvoznici proti Primorski ter na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Medvode-Ljubljana. Na glavni cesti od Trzina proti krožišču Tomačevo je zaradi prometne nesreče promet še vedno uveren med Dunajsko in Brnčičevo cesto. Srečno in strpno na vaših poteh.

0: Šakal, ki je še pred nekaj desetletji veljal za redkost na evropskem zemljevidu, se po stari celini širi hitreje kot kdarkoli prej. Nova raziskava pod vodstvom slovenskih znanstvenikov pa kaže, da so pri tem ključni volkovi in pa človek. Zakaj šakali vse pogosteje prihajajo v bližino naselij, kako na nje vplivajo podnebne spremembe in vračanje velikih zveri, ter kaj njihovo širjenje pomeni za naravo in ljudi? Z Majo Ratej raziskujemo v tokratnem Vročem mikrofonu.
1: Vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon.

0: Šakal je po zunanjem videzu podoben lisici, pa tudi volku.
1: Velike kot en manjši pes, odrasle živali tehtajo nekako od do, recimo samci, do 15 kg, se pravi velikosti manjšega psa, ali pa nekoliko večje lisice. Še najbolj podobni je morda lisici, vendar je na višjih nogah in ima krajši, manj ugleden ali pa manj košat rep.
0: Da je v zadnjih letih dobesedno preplavil Evropo, vključno Slovenijo, pritrjuje Matija Strgar, vodja službe za lovsko načrtovanje pri Zavodu za gozdove Slovenije.
1: V bistvu nekje v zadnjih 10 letih opazujemo, pravzaprav lahko rečemo, eksponentno rast šakala. Zdaj, preštetih šakalov nimamo, ne, številčnosti ne poznamo, vendar vsi podatki, no, ki so nam na razpolago, pa tudi odstrel oziroma odzem, nam priča o tem, da šakali zelo močno naraščajo, tako številčno kot prostorsko. V bistvu osvajajo nova območja in tudi tam, kjer so že prisotni, jih je praviloma vedno več. Zdaj, če dam ilustracijo, recimo leta 2020, ko smo prvo leto načrtovali odzem, torej odstrel šakala, je ta znašal nekje okrog 150 osebkov, ne, v letu 2025 pa že čez 1500 osebkov. Ne. Se pravi, že potem vidimo, da gre v bistvu za, lahko rečemo, za desetkratno, recimo ranga velikosti, desetkratno rast številčnosti populacij.
0: Žival, ki je bila tisočletja omejena le na obalna območja jugovzhodne Evrope, se nekaj zadnjih desetletij intenzivno širi po vseh koncih Evrope. Pri tem pa vpliva na ravnovesje vrst v habitatih, grožnjo rejnim živalim, z nelagodjem pa se nanj odzovejo tudi naključni sprehajalci. Možnost, da boste v Sloveniji med sprehodom, in to tudi ob robu večjih in manjših naselij, naleteli na šakala ali vsaj njegovo oglašanje, je vse večja.
1: Zaenkrat nimamo podatka v Sloveniji, da bi šakal napadel človeka. Kljub temu, da se gibajo, zadržujejo v bližini ljudi, vendar načeloma niso nevarni človeku, ker pravzaprav gre za dokaj majhno žival, ne, ki je človek je bistveno večji in se človeka boji. Seveda pa vseeno, ne, v nekaterih primerih, recimo, da bi šlo za bolnega šakala, za šakala, ki bi se počutil zelo ogrožen, bi bil recimo stisnjen v kot, pa seveda ne moremo izključiti, ne, primera, tako kot pri nobeni živali, da bi prišlo do kakšnega stika z človekom. V takih primerih je pač potrebna previdnost, potrebno se je mirnost, tako kot pri srečanju z vsako, bom rekel, potencialno nevarno živaljo, brez nekih hitrih gibov, ritensko umikanje.
0: Šakal ljudem torej ni nevaren, ampak kje pa imate največ možnosti, da naletite nanj?
1: Očitno šakali najboljše razmere v Sloveniji najdejo na Primorskem, tam jih je zares veliko, ne? Kras, Brkini, Istra, tam so številčnosti močne, se zadržujejo v velikih tropih, ljudje pač poslušajo njihovo tuljenje, zavijanje cele noči. Potem se pa v bistvu razpršeno pojavljajo še po celi Sloveniji. Recimo najbolj jim ustrezajo taki nižinski, ravninski, gričevnati deli, recimo Ljubljansko barje, ob Soči jih je veliko, tudi v zgornjem Posočju, potem ta ravninski, nižinski del Gorenjske, Dolenjska, Posavje, Celjska kotlina, Štajerska, Prekmurje, skratka, pravzaprav ne najdemo več regije v Sloveniji, kjer šakal ne bi bil prisoten.
0: Že zelo hitro pa so njegovo prisotnost zaznali kmetje.
2: Ja, šakali se pojavljajo že dobrih 20 let, ne, že prej so prihajali, ampak škode intenzivne recimo pa 15 let.
0: Boris Grabrijan z kmetije Vučije Ogrizek iz Bele krajine je v pogovoru z našim dopisnikom za Dolenjsko, Jožetom Žuro, dejal, da trenutno na njihovi kmetiji nimajo večjih težav, so jih pa imeli v preteklosti.
2: Je to pri šakalu malce bolj tiho, običajno odnese novorojena jagneta, če lahko pride do njih, seveda pa imamo primere, ko pobija tudi odrasle živali. In ugriz je tako droben, da v bistvu tega velikokrat ljudje ne prepoznajo takoj. Ne? Šele po ugrizu na vratu, samo v primeru, če se razmakne volna oziroma odre ta del ugriza, se šele lahko opazi, zakaj gre.
0: Škoda zaradi šakala v kmetijstvu je iz leta v leto večja.
1: Največ primerov je, škod na drobnici, torej na ovcah in kozah. Recimo v letu 2025 smo imeli v Sloveniji okrog 300 škodnih primerov, večinoma na drobnici, nekaj tudi na perutnini, tudi kakšno novo poleženo tele je lahko plen šakalov. Zdaj, takih primerov je žal vedno več, ker je tudi šakalov vedno več.
0: Ker je vrsta nova, ker ni invazivna in ker nas je preplavila v res kratkem času, kmet Boris Grabrijan ugotavlja, da se sistemsko nanj preokorno odzivamo.
2: Nekaj vzrokov v tem je tudi v čudni regulaciji. Ne? Najprej je bila to zavarovana vrsta, danes je to lovna vrsta in velja nek poseben lovni režim. In je okrog teh kompetenc malce nejasnosti, pa tudi okrog plačevanja odškodnin.
0: So pa ukrepi proti njemu podobni kot pri ostalih velikih zvereh, pojasnjuje Matija Strgar iz Zavoda za gozdove.
1: Zdaj, pri nas svetujemo tako kot pred recimo zaščito, podobno kot pred zaščito pred volkom ali pred medvedom, visoke elektromreže, 140 cm visoke elektromreže, ki so redno vzdrževane, je noter v njih stalna napetost. Lahko tudi večžični električni pastir, vendar v takem primeru obvezno pač kombinacija z pastirskim psom. No. Tudi v primeru elektromrež se svetuje sočasna uporaba pastirskega psa. No, in to taka zaščita je potem učinkovita.
2: V principu elektrika je edino resno obramba. Pri nas prisegamo sicer tudi na osle, ponekod na pse. Tako da treba je vedno neke nove rešitve iskati. Je pa šakal veliko manjši od drugih zveri in ima neko specifiko, na katero se je potem treba privaditi, pa potruditi, pa najdeti kakšne rešitve.
0: Oglašajo se tudi lovci. Zaradi opaznega povečanja števila šakalov v naših gozdovih zaznavajo tudi vpliv na stalež divjadi. Iztok Rožič, starešina lovske družine Novo mesto, v pogovoru z Jožetom Žuro.
3: Ja, predvsem v zadnjih letih zelo, ker so te naše podnebne razmere kar ugodne za tega šakala, to je zlati šakal. Ta naš kraj je tudi primeren habitat za življenje tega plenilca. Ne?
0: Vpliv šakalov na populacijo srnjadi se je v lanskem letu pokazal v taki meri, da posebej nižinska in tudi sredogorska lovišča bijajo plat zvona.
3: Kar se tiče pa na škode na divjadi, pa nam povzroči na srnjadi. Lovi recimo lahko sam, lahko v paru ali več njih, ne, in najlažje ujamejo mladiča. Ne. Seveda mi smo tudi po načrtih upravljavskih, po upravljavskih načrtih dosegli, da so nam zmanjšali količino odzema. Zaprav iz tega razloga, ker enostavno jih ni, srnjadi ni. Ne.
1: Torej, definitivno je šakal plenilec srnjadi, predvsem mladičev srnjadi, pa tudi kakih manj vitalnih odraslejših osebkov, je pa eden izmed plenilcev. Recimo tako kot lisica, divji prašič, medved, ris in tako naprej. Tako da definitivno šakal lahko ima vpliv na srnjad. Zdaj to, kar pa v zadnjih letih opažamo, pravzaprav precej intenziven upad številčnosti srnjadi v nekaterih delih Slovenije, pa moramo ugotoviti, da je to samo deloma posledica vpliva šakala. Ja, srnjadi ponekod pri nas, predvsem primorska, notranjska, relativno slabo kaže v zadnjih letih. Nekateri to pripisujejo izključno šakalu, vendar temu ni tako. Ne? Srnjadi ima pri nas tudi številne druge probleme, recimo segrevanje, ozračja, zamik tele pač neskladje med časom, ko srnjad polega in ko je vegetacija najbolj bujna, torej ko imajo mladiči največ hrane, čas košnje, razno razne bolezni, paraziti in vse to, ne, skupaj z vplivom šakala pogojuje to upadanje številčnosti srnjadi.
0: O občutnem povečanju števila šakalov poročajo tudi iz drugih regij. Leta 2019 so na Gorenjskem denimo uplenili 3 šakale, predlani pa že 141.
3: Pa tudi letos imamo pa odločbo, da imamo to število povečano in da se lahko pri tem uporabljajo tudi pripomočki za nočni lov.
4: Ste jih veliko dozeli?
3: Ja, letos že 10. Tako da to je recimo za eno lovišče, pa smo mi na pol leta, ne, pa še ne, kar precej.
1: Načrtujemo vedno večji odzem oziroma odstrel šakala, vendar kar se nam zadnja leta dogaja, ne, tako v bistvu odstrel nam narašča, obenem pa to naraščenje odstrela nismo pri tem zelo uspešni, kajti še vedno se nam šakal širi. Tako da tukaj v bistvu lahko apeliramo na upravljavce lovišč, ne, da izvajajo, ne, intenziven odzem odstrel in da načrtno pravzaprav lovijo šakala. Kajti šakal je zelo bistra, prilagodljiva, previdna vrsta in tudi izvajanje lova na njo, ne, lov pač je potrebno za to, da dosegamo cilje, ne, ki jih pač družba od nas pričakuje, je izjemno zahtevna naloga, ne, tako da res veliko, veliko truda, napora, angažmaja lovcev zahteva to vrsten lov, ampak to je pravzaprav edino, legalno orodje, ne, edini ukrep, ki ga pravzaprav poznamo, da lahko te cilje zagotavljamo. Ne. Po drugi strani pa, kar je pač tisti problem, ne, ki ga šakal predstavlja v kmetijstvu, ne, v živinoreji je pa tudi zaščita premoženja, ne, kar pa spet ni enostavno, ker to pač pomeni, kljub temu, da država pri tem pomaga, ne, pomeni to dodatno angažma, dodatno delo, dodatno stroško za lastnike rejnih živali.
4: Vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon.
0: Nova mednarodna raziskava pod vodstvom slovenskih in francoskih znanstvenikov, ki so jo objavili v ugledni reviji Nature Ecology and Evolution, kaže, da so volkovi ključni dejavnik, ki vpliva na širjenje zlatega šakala po Evropi. Manj je volkov, šakalovih največjih naravnih sovražnikov, več je šakalov. Po besedah vodilnega avtorja raziskave Mihe Krofla z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, rezultati kažejo, da lahko vrhovni plenilci, kot je volk, pomembno vplivajo na uravnavanje populacij drugih zveri. Vendar se takšni učinki v celoti izrazijo le tam, kjer imajo volkovi na voljo dovolj velika območja in stabilne populacije.
5: Prvo je to, da pri volku ni pomembna samo prisotnost volka kot vrste, spravo, mi samo občasno prisotnost v posamezne volkove, to dejansko na šakala ne vpliva prav dost. Kjer dejansko prije do izraza ta vpliv medvrstne tekmovanja, je kadar imamo mi prisotne teritorialne trope, spravo, nek stabilen trop volkov, v srednjem delu tega njihovega teritorija je verjetnost, da bodo prisotni šakali bistveno manjša kot pa izven.
0: Raziskovalci iz 13 evropskih držav so analizirali podatke, zbrane med letoma 2001 in 2017 na skoraj 9000 lokacijah po srednji in jugovzhodni Evropi. Ugotovili so, da šakali najpogosteje naseljujejo območja z manj snega, mozaično krajino in zmerno gozdnatostjo. Njihovo prisotnost pa najbolj omejujejo stabilni volči tropi.
5: Se pravi, tisti glavni dejavniki, ki smo jih ugotovili vplivajo na to širjenje šakala, je poleg prisotnosti volka dejansko lahko predvsem globina snežne odeje, se pravi tam, kjer imamo mi dosti snega, je verjetnost prisotnosti šakala manjše, tako da tukaj lahko globalno segrevanje ozračja definitivno vpliva in so mnoga predvsem te, recimo v alpskem prostoru, ne, ker ga tudi zdaj šakal posiljuje, pa tudi na severu imamo zdaj šakale, ki so prišli vse že do arktičnega območja na severu Norveške. To so verjetno območja, ki so postale predvsem bolj primerna za šakala zdaj, odkar je zaradi globalnega segrevanja prišlo do zmanjšanje prisotnosti snežne odeje. Potem vpliva lahko tudi poseganje v prostor, predvsem z vidika fragmentacije gozda. Šakal je vrsta, ki najbolj ustreza nek fragmentiran prostor, neka mozaična krajina, ki ima malo gozda, malo travnikov, malo pašnikov, malo kmetijskih površin, dosti gozdnega roba. To je dejansko prostor, ki je najbolj primeren za šakala.
0: Razloge za širjenje šakalov velja torej iskati v človeških posegih v prostor, podnebnih spremembah in zdesetkanju volkov.
5: Intenzivno preganjanje oziroma iztrebljanje volkov se je odvilo predvsem v 19. pa 20. stoletju. In to se tudi ujema s časom, ko šakal se začel širiti, ne? Ker kaže v to smer dejansko, da je to iztrebljanje volkov bil tisti sprožilec, zakaj se šakal v osnovi sploh začel širiti. Ne? In to najmanj volkov v Evropi smo imeli tam nekaj v 70-ih, 80-ih letih, kar je tudi obdobje, kjer se začela ta eksponentna rast širjenja šakala po Evropi. Ni bilo pa tukaj še ena nekak, pa dokaj nepričakovano, smo slučajno odkrili, pri tej raziskavi, da pa na to, kakšen bo vpliv volka, pomembno vpliva tudi človek. In sicer tako, da šakali očitno uporabljajo ljudi kot neke vrste, mi temu v ekologiji pravimo, človeški ščit. Se pravi, na območjih, kjer ni prisotnih volkov, se šakali izogibajo ljudi. Dlje, ko gremo od naselij, večja verjetnost, da bomo nateli na šakale, kar je normalno. Seveda, šakal se je naučil, da je človek navaren, ne, in se mu izogiba. Ampak kar je bilo zanimivo, je pa, da na območjih, ki pa so prisotni volkovi, se pa ta funkcija obrne. Se pravi, ta odnos šakala do človeka se spremeni in na teh območjih z volkovi pa šakali dejansko raje zbirajo območja bliže ljudi, kot pa stran od naselij. Tako očitno dojemajo volka kot hujše zlo, če rečem tako, kot pri človeka, in potem uporabljajo nekak ljudi, da se izogibajo volku, ker so očitno se odločili, da volkovi si pa ne upajo probiti z človeka prita. Ne?
0: Na podlagi ugotovitev so raziskovalci pripravili tudi napovedni model prihodnega širjenja vrste. Po njihovih ocenah je za šakala primernih kar 75% celinske Evrope, kar je približno 6-krat več od območja, ki ga vrsta trenutno zaseda.
5: Recimo države, kjer je največ tega, so tukaj stopa predvsem Francija, pa Španija, potem tudi recimo Italija, Nemčija, Portugalska, Poljska. Medtem ko bližje, kjer smo, recimo tudi Srbija je večinoma že bolj zasedena. Ne? Tukaj, kjer do šakala več ne pričakujemo, vse je to teritorijalna vrsta, ne? Tako da to širjenje povečevalne more v neskončnost. Slovenija je tako, mi smo zdaj zbrali podatke, ki so bili vključeni model do leta 2017. Takrat se je kazalo, da smo nekje na polovici tega, koliko prostora bi lahko šakali zasedli. To je zdaj že kar nekaj let minilo takrat, ne? Tako da dejansko veliko tega prostora bi do danes že zasedenega. Tako da zdaj točne številke tukaj se ne bi upal na pamet reči, no, koliko bo pri nas še povečevanje, ampak definitivno je še prostor za šakale pri nas, tako da pričakujemo še povečevanje.
0: Miha Krofel, ki sem ga sicer ta teden poklicala v Namibijo, kjer se trenutno raziskovalno posveča leopardom in levom, je ob tem spomnil še na to, da ima lahko šakal ob siceršnji negotovosti zaradi povečevanja njegovega števila, vendarle tudi pozitivno vlogo v ekosistemu.
5: Recimo ena raziskava upravljena v Srbiji je pokazala, da šakali vsako leto odstranijo velike količine travniških odpadkov. Ki pridejo v okolje, ne, jih ljudje odvržejo, to smo celi mislim nekje na 3-4 tisoč ton letno tanjših odpadkov pospravijo šakali in v tej vlogi nekako zdaj zapolnjuje to vrzel, ki je nastala, ko smo po velikem delu Evrope iztrebili jastrebe, ki so bili prej pomembni mrhovinarji, ne, in zdaj šakali v bistvu odstranjujejo te travniške odpadke oziroma kadavre, ki se pojavijo v okolju. Tako da ima lahko tudi določene pozitivne učinke, recimo z tega vidika. To v Srbiji, recimo, bilo to pomembno, no, ker kapacitete za procesiranje teh glavnih odpadkov v tej državi tam so dokaj nizke.
0: Če strnemo, okoli naših bivališč se je v zgolj nekaj letih izjemno povečalo število šakalov, zveri, ki smo jo v Sloveniji po besedah Mihe Krofla prvič opazili šele v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Zdaj pa številčno eksponentno raste. Kljub temu ne sodi med tujerodne ali invazivne, je pa nova. A ne glede na vse neznanke, ki jih vzbuja, se velja vzdržati dramatiziranja. Za konec še poudarja Matija Strgar, vodja službe za lovsko načrtovanje pri Zavodu za gozdove.
1: Nobena taka sprememba spet ni konec sveta, ne? Ni zdaj to neka katastrofa. Do neke mere se ekosistem lahko tudi prilagodi. In tudi ne, s časoma pač se, bom rekel, mi temu rečemo, da prije do zasičenosti, ne, okoljske zmogljivosti, bolj gre za to, ne, da potem ne bo zdaj milijon šakalov v Sloveniji, ne, bolj gre za to, da bodo pač celotno Slovenijo poselili, ne, sej ne nazadnje šakal je teritorijalna žival, to pomeni, da ima neke mehanizme za uravnavanje številčnosti, ne, na enem območju, ne, ki je veliko, nekaj 100 hektarjev, je pač lahko en trop, ne, šakalov, ne more biti 10 tropov na tistem območju. Tako da ne bo zdaj prišlo do neke absolutne eksplozije.
0: Število šakalov bo verjetno še nekaj časa naraščalo, nato pa se bo vrsta širila naprej proti severu in vzhodu Evrope, proti Avstriji, Italiji in drugim območjem. Ni pa pričakovati, da bi šakal iztrebil srnjat ali povzročil kakšne zelo dramatične spremembe v okolju, je še dodal Strgar.

0: vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon.
1: Pripravila sta ga Jože Žura in Maja Rate, njuni gostje so bili Mitja Krofl z Biotehniške fakultete, Matija Strgar iz Zavoda za gozdove, staršina lovske družine Novo mesto Iztok Rožič in Boris Grabrijan z kmetije Vuče Ogrizek iz Bele krajine. Oglašanje šakalov, ki smo jih slišali med odajo, pa je posnel Tomi Trilar iz Prirodoslovnega muzeja.

0: Novice.
1: V Libanonu ubit pripadnik mirovnih sil Združenih narodov. Transfuzijske službe se zahvaljujejo krvodajalcem.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Z današnjim dnem je začela veljati novela zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki 17. maj razglaša za nacionalni spominski dan na žrtev komunističnega nasilja. Po noveli bodo posmrtne ostanke iz prikritih grobišč pokopali na Žalah v Ljubljani, vendar je župan Zoran Janković napovedal preučitev možnosti, da bi to preprečil. Premirje, ki sta ga včeraj dosegla Libanon in Izrael, bi lahko začelo veljati v 24 urah po odobritvi vseh vpletenih strani, je danes dejal libanonski predsednik Joseph Aoun. Medtem je bil na jugu Libanona ubit pripadnik mirovnih sil Združenih narodov, dva sta ranjena. Po poročanju srbske tiskovne agencije je bil v raketnem napadu ubit pripadnik srbske vojske. Ameriški tehnološki velikan Meta ostro nasprotuje predlogu avstralskega zakona, po katerem bodo morala tehnološka podjetja plačevati lokalnim medijem za objavljanje novic na njihovih platformah. Po mnenju zagovornikov zakona te platforme privabljajo uporabnike z informacijami in tako omogočajo prihodke od oglaševanja, ki bi jih sicer morali dobivati mediji. Tri četrtine plinskih naprav, sodeč po raziskavi, ne izpolnjuje zahtev Evropske unije na področju učinkovitosti, je pokazala kampanja Evropske komisije. Potrošnike zato pozivajo, da pri nakupih novega žara, plinskih kuhalnikov ali kuhalnikov za kampiranje, dajo prednost izdelkom iz zanesljivih virov v Evropi. Ob današnjem dnevu slovenskega krvodajalstva se transfuzijske službe zahvaljujejo krvodajalcem za njihovo solidarnost. Poudarjajo, da bi zvestim krvodajalcem morali omogočiti nekaj več pravic v zdravstvenem zavarovanju in tudi v kolektivnih pogodbah. Sekretar območnega združenja Rdečega križa Maribor Metod Dolinšek pričakuje strateški pristop k temu področju.
2: Gre namreč za tako pomembno dejavnost, na kateri temelji vsa sodobna medicina, da mislim, da kot družba ta odgovor moramo najti.
1: Sončno bo s temperaturami do 26 stopinj. Jutri zjutraj bodo na zahodu začele nastajati krajevne padavine, ki se bodo postopno razširile nad večji del države. Vmes bo tudi kakšna nevihta. V noči na soboto bodo padavine ponehale, čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
3: Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zastoj od Šmartnega proti Ljubljani ter naprej na celotni zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski. Potovalni čas se na celotnem odseku podaljša za približno 45 minut. Daljši zastoj je tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Čas vožnje se tam podaljša za približno pol ure. Prav tako so zastoji na celotni južni ljubljanski obvoznici proti Primorski ter na cestah Lesce-Bleč, Marje-Koper, Izola-Strunjan in Medvode-Ljubljana. Na Primorski avtocesti so zaradi del med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Potovalni čas se na obeh odsekih podaljša za približno 15 minut. Med Vrhniko in Logatcem je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila proti Kopru, opozarjamo na nevarnost naleta. Na Dolenjski avtocesti pa je prav tako zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med Mirno Pečjo in predorom Krteljevo proti Obrežju. Na glavni cesti od Črnuč proti Tomačevomu je zaradi prometne nesreče promet še vedno oviran med Dunajsko in Brnčičevo cesto, nastaja zastoj.

V današnjem vročem mikrofonu smo govorili o šakalih in jih vmes tudi slišali, če ste bili pozorni. No in kot zanimivost, naj dodam, da sodijo šakali med bolj komunikativne živalske vrste, se poleg tuljenja uporabljajo tudi cviljenje, lajanje in zavijanje. A kako kompleksen je njihov komunikacijski sistem, strokovnjaki še ne znajo prav odgovoriti, kajti ni tako intenzivno raziskan, kot denimo komunikacija med volkovi, ki velja za najbolj kompleksno med zvermi. No za piko na i, šakalsko obarvanemu dnevu na valu 202 pa sledi zdaj le knjižni namik, ki nima prav nobene veze s to zverjo, razen da je operacija Šakal naslov napetega politično-vohunskega trilerja Stare šole, ki ga je napisal novinar, obveščevalec MI6 in pisatelj, sicer mojster tega žanra, Frederick Forsyth. Gre za zgodbo angleškega morilca, ki ga najamejo francoske paravojaške enote za atentat na francoskega predsednika, ki so jezne zaradi De Gaulovega umika iz Alžirije. Forsyth je menda knjigo, ki je šla leta 71, napisal le v 35 dneh, potem, ko se je v Londonu znašel brez denarja. No, po dveh letih od izida romana pa so po njem uspeli posneti tudi zelo uspešen in zanimiv film. Skratka, super poletno plažno branje in morda tudi namik za ogled filma Stare šole.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Kremni sladoled z mandlji z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Sadni desert Space Runners z Lidl Plus 50% ceneje na drugi kos. In korneti samo 1,59 €. Lidl. Splača se.
1: Malo sem zadihana, ja, ker ja, ravno rolam. Rolerje mi je podarila vnukinja, pa še tečaj zraven. Je zdaj kar moj osebni trener. Jaz pa sem njej podarila nekaj drugega. Priporočilo za Sparkase. Obe sva dobili po 40 € dobrodošlice, jaz pa še odlične obresti za svoj depozit. Kvalitetne ure z družino in malo adrenalina se res obrestujejo.
2: Sparkase. Prijateljstvo se obrestuje.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.

Rad bi vam rekel, da se razmere na cestah umirjajo, pa tega ne morem še več. Kar nekaj dodatnih informacij imamo za vas. Nujna prometna informacija. Na Gorenjski avtocesti je zastoj od Šmartnega proti Ljubljani ter naprej na celotni zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski. V zastoju promet med Brdom in Kozarjami oviran tudi zaradi prometne nesreče. Potovalni čas se na celotnem odseku podaljša za približno 45 minut. Na glavni cesti od Črnuč proti Tomačevemu je zaradi nesreče promet še vedno oviran med Dunajsko in Brnčičevo cesto, nastal je zastoj. Na Vipavski hitri cesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Vipavo in predorom pod Nanos proti Razdrtemu. Na glavni cesti Celje-Krško je prav tako zaradi nesreče promet pri Logu urejen izmenično enosmerno.

Danes je dan, ko bomo dobili novo slovensko vlado. Prihodnja vlada si želi sistematičen in dolgočasen mandat, da se bo dalo normalno delati, je povedal sveže imenovani stari novi premier Janez Janša. Danes v parlamentu, kjer je za poslansko razpravo o ministerski ekipi 16. slovenske vlade rezerviranih, reci piši, 8 ur razprave. Glasovanje o seznamu ministerskih kandidatov je tako pričakovati pozno popoldne, če le ne bo kakšnega presenečenja, no glasovanju pa bo sledila tudi zaprisega novo izvoljenih ministrov. Izredno sejo lahko, najbolj zagreti, spremljate že od 9. v neposrednem prenosu na televiziji Slovenija drugem programu, no več o dogajanju, v državnem zboru pa seveda tudi v informativnih oddajah na Radiu Slovenija. Prva bo na prvem že ob 13. novice pri nas na valu pa ob 13.30, ko bo že pol ure z vami Nina Smole. No, Boštjan Gradišek in Miha Šval pa vam želiva le še prazne ceste in miren dan in tega ne mislim cinično, res pa je oboje najbrž utopija. Srečno!

Dobar dan vsi zbrani pred radijskimi sprejemniki. Verjamemo, da vas je kar nekaj takih, ki vas Val 202 spremlja v avtu. Danes je očitno eden tistih dni, ko je noro na cesti. Naj ne bo tudi v glavah, da vsak izmed vas čim bolj mirno pride do cilja. Naš cilj je brez zastojev četrtkov program pripeljati do pol četrte, tudi z odlično glasbo za to Magnifico, kar začni.

Nina Smole sem danes z vami za glasbeni izbor skrbi Klara Zupančič, ki nam zdaj namenja eno krasno klasiko. Leta 1967 je Aretha Franklin s priredbo pesmi Respect Otisa Reddinga zasedla vrh Billboard lestvice Hot 100. Pesem je preoblikovala v feministično himno in zanjo prejela 2 nagrade Grammy. Spoštovanje si Aretha zagotovo zasluži še danes.

0: Približno 13 tisoč kilometrov zračne linije je med Jamajko, kjer smo bili v zadnjih treh minutah, in Novo Zelandijo, kamor se podajamo v naslednjih treh. Sabina Jereb in Klemen Sladič sta se pred 13 leti preselila na Novo Zelandijo. Prvoten načrt je bil kolesariti po deželi, potem pa sta se precej spontano odločila, da si tam poiščeta službi. Z otrokoma danes živita v naselju Governors Bay v bližini mesta Christchurch. V tokratni globalni vasi pa sta pripovedovala tudi o načinu življenja njunih sokrajanov, ki v trgovino pozno zvečer včasih zaidejo kar v spodnjem perilu ali šlafroku, torej kopalnem plašču.
1: Dost ljudi je tako, se dost zase drži, no. Se grejo konc tedna, grejo ven skupaj na pijačo, pa to. Drugače pa nič kaj dost ne vtikajo drug v druzga, niti ni teh, bom rekel, sosedskih razprti. Je kar dobro, no, se ljudje kar zastopijo.
2: Mogoče je tudi zato, ker naprimer tukaj v primerjavi Sloveniji nimaš ti familije v zgornjem štuku par sosed ali pa bliz in si vsak, a ne, in vsak je v tej poziciji. Vsi najni prijatelji tukaj so v tej isti poziciji, kot sva mi dva. In si ljudje ful med sabo pomagajo. Ta skupnost je zelo, zelo, zelo močna. Naprimer, če si bolan, pa da moraš v bolnico, sigurno se v eno vratih najdu z večerjo ali pa prš vprašati, kako si.
3: Kako hodijo vaši sosedje zvečer v trgovino? Namreč, ko smo se pogovarjali prej, način življenja je precej sproščen, ne? Nikogar v bistvu ne zanima, kaj imaš oblečeno, kakšen avto voziš.
2: Najni sosedi moraš, da so vsi zelo oglajeni ljudje, oni ne to, ampak drugače pa, če greš v trgovino takole malo bolj pozen zvečer, sploh če je to trgovina, kjer se prodaja mogoče malo cenejši izdelki, lahko naletiš na precej zanimive karakterje.
1: Za naja na začetku je bilo kdaj kar malo šok, no, ampak tukaj se ljudje enostavno sploh
2: ne ozirajo,
1: da bilo, ne vem, ej tega, ko je oblečen, ej tega, kašen je, ej tega, kako. Sploh se noben ne ukvarja z tem.
3: A pridejo tudi bosi v trgovino ali pa v, ne vem, šlafroku?
2: Šlafroku, bosi, v spodnem perilu. vse živo, v pijamah, v onzih. Ja, noben se ne ozira, kašen avto voz, kako je oblečen, lihko mi na to, kako se obnaša.
0: Sabina Jereb in Klemen Sladič sta bila tokratna gosta v globalni vasi. Na Novo Zelandijo ju je poklicala Uršula Zaletel. Pogovor pa je v celoti že na naši spletni strani in med podcasti. Če ste pravkar ujeti v kakšnem zastoju, evo, krasna priložnost, da si privoščite kakšen podcast Vala 202, sicer pa... To je nujna prometna informacija. Vipavska hitra cesta je zaradi odstranjevanja posledic nesreče zaprta med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu. Vozniki osebnih vozil se lahko preusmerijo na regionalno cesto Vipava-Razdrto. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na severni ljubljanski obvoznici pred priključkom industrijska cona Šiška proti Kosezam.

0: samo ta četrtek v optiki Klarus.
1: Klarus korekcijska očala za le 49 evrov, Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
2: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
3: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
4: So srečo, pa pametno porabiti denar.
5: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
8: Za brezskrbne počitnice.
0: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
8: Sklenite članstvo na amzs.si.
0: Novice.
9: Danes sklepni korak pri oblikovanju nove vlade. V nesreči manjšega letala pri Medulinu več smrtnih žrtev.
0: Ura je 13 in 30 minut.
9: Lepo pozdravljeni, z vami Urša Strle. Državni zbor danes potrjuje ministersko ekipo 16. slovenske vlade. Poslanke in poslance je nagovoril premier Janez Janša, ki je kot temeljni problem v Sloveniji navedel
10: stanje, ko imamo ob visokih davkih, v nekaterih sektorjih rekordno visokih davkih v primerjavi z drugimi evropskimi državami in ob pozitivni rasti v evropskem okolju, občuten minus v državni blagajni, negativne oziroma slabe napovedi praktično vseh mednarodnih inštitucij, kar se tiče prihodne gospodarske rasti, primanjkljaja in inflacije.
9: Kot je dodal, si želi dolgočasen, sistematičen mandat, da bi vlada lahko delala. Dozdajšnji premier Robert Golob pa je o iztekajočem mandatu povedal, da je ponosen.
11: Da smo v državo vrnili normalnost. Ta beseda marsikomu zveni zelo banalno in nepotrebno. Pa vendar, kaj razumemo pod normalnostjo, zato da se vsi razumemo. Prepričan sem, da je prejšnji mandat naši družbi, naši skupnosti pripeljal dve vrednoti. Na eni strani stabilnost, na drugi strani mir.
9: Glasovanje o seznamu ministerskih kandidatov je pričakovati pozno popovdne, na to predvidoma sledita njihova zaprisega in ustanovna seja vlade. Pogajalci Izraela in Libanona so ob ameriškem posredovanju dosegli dogovor o prekinitvi ognja, ki je pogojen s popolno prekinitvijo napadov Hezbolaha na judovsko državo in umikom borcev gibanja iz južnega Libanona. Kljub temu je slišati poročila o novih izraelskih napadih na jugu te države, v katerih naj bi bil ubit najmanj en človek. Na kratko o novem dogovoru med stranema Sandra Krišelj.
12: Zdajšnji dogovor med drugim vključuje vzpostavitev posebnih pilotnih območij. Hezbolah bo razumel, da zdaj obstaja sporazum med Izraelom in Libanonom, ki ga podpirajo Združene države. Projekt pilotnega območja bodo vodile ZDA. Posebne enote in libanonska vojska bodo prevzele nadzor nad različnimi območji in se postopoma razširile na jugu države, je po pogajanjih povedal izraelski veleposlanik v Washingtonu Yehiel Leiter. Vlada v Bejrutu pa ustraja pri spoštovanju mednarodno priznanih meja in ozemeljske celovitosti. Dogovor je že ostro kritiziral skrajno desni izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir, ki je prepričan, da je neuresničljiv. Hezbolah ni zapustil območja južno od reke Litani in libanonska vojska ne more doseči izpraznitve območja, je sporočil na omrežju X. Kritičen je bil tudi do izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, čež da je popustil pritisku ameriškega predsednika Donalda Trumpa. To menijo tudi prebivalci severnega Izraela, ki od vlade terjajo nadaljevanje vojne in popolno odpravo grožnje Hezbolaha.
9: Potem, ko Nemčija včeraj ni bila izvoljena za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov, je nemški zunani minister Johann Wadephul ocenil, da je to morda posledica njene podpore Izraelu in Ukrajini. Krivdo je pripisal Rusiji, čež da je lobirala proti članstvu Nemčije. Na nenaseljenem območju v bližini medulinskega letališča je strmoglavilo manjše letalo. Policija je potrdila več smrtnih žrtev, po neuradnih informacijah hrvaških medijev naj bi umrli 4 ljudje, 2 človeka pogrešajo. Na terenu so vse pristojne službe, več za zdaj ni znanega. Razmere v bolnišnici Slovenj Gradec so alarmantne. Primanjkuje tako zdravnikov kot medicinskih sester. Po opozorilih vodstva bi za normalno delovanje potrebovali še približno 350 zaposlenih. Sredi meseca bodo morali zapreti enega od 5 internističnih oddelkov, kar pomeni 10 postelj manj. S krajnimi prizadevanji za zdaj še zagotavljajo urgentno službo, delo v ambulantah pa je že nekaj mesecev zelo okrnjeno, je povedal internist Klemen Mojškarc.
13: Praktično vsi oddelčni zdravniki delamo na vsaj še enem ali dveh deloviščih zraven, to pomeni po 2 do 3 delovišča hkrati pokrivamo. To je postalo nevarno. Preprosto zato, ker ti glave ne moreš imeti na 2 ali pa 3 mestih hkrati in stvari lahko izpadajo. In so tudi že kdaj izpadle, bodimo pošteni.
9: Sončno bo s kopasto oblačnostjo, ki je bo več v hribovitih krajih na zahodu. Temperature so od 21 do 26 stopinj. Jutri proti jutru bodo na zahodu začele nastajati padavine, ki se bodo jutri čez dan postopno razširile nad večji del države. Mogoče bodo tudi nevihte. V noči na soboto bo dež postopno ponehal, v soboto čez dan bo po večini sončno, še lahko nastane kakšna ploha. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo topleje.
12: Podatki o prometu, daljši zastoji so na celotni zahodni in južni ljubljanski obvoznici proti Primorski. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za približno pol ure. V zastoju je promet na zahodni obvoznici med Brdom in Kozarjami oviran zaradi nesreče. Gost promet zastoji je tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Čas vožnje se tam podaljša za 20 minut. Prav tako so zastoji na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Dragonja in Lucija-Izola. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Senožečami in Postojno proti Ljubljani. Proti Kopru se potovalni čas podaljša za pol ure, proti Ljubljani pa za 20 minut. Opozarjamo na nevarnost naleta. Vipavska hitra cesta je zaradi odstranjevanja posledic nesreče zaprta med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu. Voznike osebnih vozil se lahko preusmerijo na regionalno cesto Vipava-Razdrto. Na glavni cesti od Črnuč proti Tomačevemu je zaradi nesreče promet oviran med Dunajsko in Brnčičevo cesto. Nastal je zastoj. Na glavni cesti Celje-Krško je prav tako zaradi nesreče promet pri Logu urejen izmenično enosmerno.
14: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Najboljši trenutki se začnejo z malimi užitki.
15: Fini Mini podarja vstopnice za Festival 202. Zato čim prej obišči Instagram profil Podravka Slovenija.
14: Nagrajence čakajo odlična glasba, vrhunski izvajalci in prava festivalska energija.

Before Times pesmi je vse, kar smo z letnico 2026. Mimo grede, skupina Before Time je v sklopu spomladanskega niza Ištekanih nastopila v Cankarjevem domu, njihov koncert pa domuje tudi na našem YouTube kanalu. V naslednjih minutah čas zavrtimo za kar 60 let, da Doors in eden zgodnejših primerov psihadeličnega roka Light My Fire.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Koncert ni le glasba, je obred, srečanje, doživetje. Postanite abonent Slovenske filharmonije.
2: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 m2. Vrtni centri Kalija in kalija.si.

Mobi prav kar na valu 202 poleti pa nam najbližje 23. julija v Puljski areni. Še mala okna skupine Not Exactly Lost, potem pa v kulturnicah o filozofu, ki se vnovič vprašuje, kdo si ti in kdo sem jaz. Ni težko uganiti, kdo bo osrednji lik oddaje.

0: Pred kulturnicami skočimo še na ceste. Pozor, to je nujna prometna informacija. Zastoji so še vedno na zahodni in južni ljubljanski obvoznici proti Primorski. Gost promet zastoji je tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Čas vožnje se tam podaljša za 15 minut. Na Primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Senožečem in Postojno proti Ljubljani. Potovalni čas se v obe smeri podaljša za 20 minut. Opozarjamo na nevarnost naleta. Vipavska hitra cesta je spet odprta med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu. Zaradi nesreče je zdaj tam zaprt vozni pas. Še vedno so tam zastoji. Čim več strpnosti in mirnosti vam želimo, če ste ujeti v kakšnem od zastojev, mi pa zdaj res nadaljujemo kulturno obarvano.
1: Kulturnice.
0: Pri društvu za teoretsko psihoanalizo Analekta je izšlo novo delo filozofa Slavoja Žižka Kdo si ti? Knjiga je nekakšen slovenski povzetek več 100 strani prihajajoče knjige v angleščini, v kateri se je Žižek lotil večnega vprašanja Kdo sem jaz? O delu in še treh knjižnih izdajah društva za teoretsko psihoanalizo v kulturnicah z Jolando Fele.
2: Kdo si ti je novo delo svetovno priznanega slovenskega filozofa Slavoja Žižka. Knjiga s podnaslovom Tema in šest variacij v prevodu Marka Miočiča je nekakšen slovenski povzetek prihajajoče knjige na več 100 straneh, ki je del serije Dela v nastajanju Work in Progress v angleščini. Avtor več kot 50 filozofskih knjig, ki so prevedene v številne svetovne jezike, v novi knjigi Kdo si ti, obravnava eno osrednjih filozofskih dilem. Vprašanje subjekta, zavesti in nezavednega. Slavoj Žižek.
3: Tema je špik na to večno vprašanje Kdo sem jaz? Tukaj ponavljam teorijo, ki jo poznajo upravičeno zastopajo tako dobri filozofi kot, kot psihoanalitiki, da ni subjekta preden srečaš drugega, enigma drugega. Ni tako, da sem prvo subjekt, pol pa gledam, tam pa je nekaj, kar ni miza, ampak je človek, pa se vprašam. Ne, ti postaneš subjekt šele kot reakcijo, kot skozi reakcijo na neko nejasnost v drugemu, kaj pravzaprav drugi hoče od mene. Brez te enigme drugega ni subjekta. In to, v to grem skozi kognitivizem, psihoanalizo, Hegla, dialektika pripoznanja in celo presnetljivo za nekatere tradicijo misticizma. Ker z mene misticizem ni preprosto to, ni več jaza, utopimo se v neki praznini. Ne? Misticizem je zelo pretanjena stvar. Ne?
2: Naslov knjige Kdo si ti? Kaj je ta ti v tem naslovu?
3: Ta ti ravno ni preprosto ti drugi človek. Ampak je ta, kako bi rekel, ti je tretji. Tega nisem imel časa razviti. Da nikoli nisva dva. In to razvijam nekje na rahlo neokusen način, celo v seksu. Nikoli nisem sam s partnerjem. Vedno si zamislim neki pogled. Zato jaz mislim, da ekshibicionizem ni perverzija v pomenu neprirodno. Ne, tudi ko imaš seks brez ljubezni, imaš pa neko fantazmo in seks brez ljubezni je za mene masturbacija z živim partnerjem. Struktura je ta. Šele v ljubezni pa ta drugi ni samo objekt, ampak je, nimam rad besede oseba, ker tukaj imam pa te stroge lakanovske distinkcije. Subjekt ni isto kot oseba. Subjekt je tisto brezno, ki ne veš. Subjekt je v biblijskem pomenu bližnji. Bližnji ni nekdo, ki ga poznam. Kot to Freud lepo reče, kdaj srečaš bližnika? Z nekom živiš že leta, misliš, vse veš. Pa pa naenkrat ta človek nekaj naredi, ker te strese. Ali nekaj herojskega, ti si pa mislil, da je strahopetec, ali pa nekaj drobnega, ampak grozljivega. Ti si mislil, da je dober človek, pa tam pohodi neko žval ali kaj. In v tem trenutku, ko se vprašaš, a sploh vem, kdo je ta, to je moment ti. Ti ni blizu. Ti mi je blizu, ampak kot nekaj, kar se ti vedno odteguje. In tukaj je za mene velik problem. Nekdo, na primer, s katerim si v dialogu internetnem, a je on ta pravi ti ali ne? Po mojem ne, čeprav se stvari tukaj tako zanimive. Na neki teološki debati, ki sem imel pred tednom, dvema tednoma v Londonu, mi je neki, ne bom se bahal, koga poznam, zelo visok, arčbišop, rekel, da so zgrozo ugotovili, da ima že ChatGPT programe, ki dajajo religiozne nasvete, ki so jim spoveduješ in tako naprej. In potem so mislili, ah, to je sam prevara. Potem so pa primerjali, če ti seveda ne veš, s kom govoriš, pa misliš, da živim. Učinkovitost in je bila v poprečju boljša od živega duhovnika. Se pravi, tukaj se zaplete, ne? In ta zaplet me zanima.
2: In boste nadaljevali po vseh variacijah?
3: To že skoraj gotovo v angleščini 300 strani knjiga o tem. To sem dal nekaj, ker je prva od prve verzije. Nisem hotel, da se vedno prevaja, sem rekel, zakaj pa ne bi en drobec prvo bil v slovenščini, ne? Bo pa to vse išlo tam, ne?
2: Da ga še posebej zanimajo kognitivisti, je Slavoj Žižek med drugim omenil na predstavitvi knjige, ki jo je Društvo za teoretsko psihoanalizo izdalo v zbirki Analekta, član uredniškega odbora Peter Klepec.
1: Kognitivizem ta hip je pravzaprav več različnih teorij, ki poskušajo bolj ali manj shajati brez subjekta. Subjekt je pa nekaj, na čemer Žižek vse skozi ustraja, je tudi potem prepoznaven, ni veliko sodobnih filozofov, ki govorijo o tem. In tukaj zadaj gre tudi za neke vrste znanstvene ideologijo, če hočete. Ne? Se pravi, kako je možen nek prostor brez samozavedanja, ki se na nek način samo organizira, samo postavi. Žižek pa tukaj ustraja, da je treba misliti protislovje, antagonizmi, da je treba misliti nemožnosti, da je treba na nek način, kar zanga je subjekt. Ne? Se pravi, da je treba misliti paradokse, ki pa, vsaj po moje, so zelo daljnosežni in ki so tudi zelo aktualni. Na te paradokse pravzaprav naletimo vsi, ki imamo opravka z internetom in pa umetno inteligenco vsak dan.
2: Ste zato se odločili za ponatis njegove knjige izpred 20 let Nasilje, ki je znova na nek način aktualna?
1: Knjiga je zelo berljiva, knjiga ima več teoretičnih centrov. Ena izmed vodilnih niti knjige je, da se ne smemo pustiti zaslepiti temu subjektivnemu, imaginarnemu nasilju, se pravi nasilju, ki mu dan danes pa sploh najbolj smo mu priča v medijih, ne, ni nobenih televizijskih poročil, v katerih ne bi poročali o destrukciji, uničenju, nasilju, vojnah in tako naprej. Ne. Njegova osnovna teza je o tem, da je treba misliti še druge ravni nasilja. Ena izmed teh ravni je tudi simbolno nasilje. Nasilje, ki ga niti ne opazimo, ki pa je pravzaprav tisto, ki organizira vse skupaj, ne, in ki je morda celo bolj destruktivno in bolj uničujoče kot tisto, na katerega na prvi ravni reagiramo.
2: Med leposlovnimi novostmi je Društvo za teoretsko psihoanalizo v drugi letnik zbirke Šund uvrstilo dva romana. Prvi z naslovom Elena V. argentinske pisateljice Claudije Pinheiro je pripoved o materi, ki po smrti hčere ustraja pri iskanju resnice. Ter premislek o telesu, travmi, ranljivosti in družbenih pričakovanjih v autobiografskem delu Lakota ameriške pisateljice in aktivistke Roxane Gay, urednica zbirke Katja Šivković.
4: Oba romana bi lahko združili pod eno tako temo telo, ker oba nagovarjata problem s telesom. Lakota je padla na zelo plodna tla ravno v času pandemije Ozempika in gre za prvi roman v slovenščini, ki se analitično, družbeno, kritično okvarja z težavo debelih žensk, debelostjo in pa strahom pred tem, da bi se zredili. Elena se pa kaže kot ta literarna mojstrovina, avtorica v relativno kratkem romanu na podlagi neke kriminalke razpleta teme materinstva, svobodne volje, reproduktivnih pravic, odnosov med materjo in hčerko in koliko pravice imamo pravzaprav do lastnega samomora. Tako da gre za roman, ki je absolutna literarna mojstrovina našega časa.
0: Mojster Slavoj Žižek je bil protagonist današnjih kulturnic, ki jih je pripravila Jolanda Fele. Ob tem v zadnjem delu še dve knjižni novosti. Vabljeni, da ostanete ali pa postanete kulturni tudi vi.

0: Malo sem zadihana, ja, ker, ja, ravno rolam. Rolerje mi je podarila vnukinja, pa še tečaj zraven. Je zdaj kar moj osebni trener. Jaz pa sem njej podarila nekaj drugega. Priporočilo za Sparkase. Obe sva dobili po 40 evrov dobrodošlice, jaz pa še odlične obresti za svoj depozit. Kvalitetne ure z družino in malo adrenalina se res obrestujejo.
1: Sparkase. Prijateljstvo se obrestuje.
2: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov? Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3. Doživite čar življenja znamko Miele na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Miele Experience Centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na miele.si.

14 in 21 je v četrtkovem popoldnevu na valu 202 še Joko in Chapel Roan, na to pa novice, ki s seboj seveda prinašajo tudi najaktualnejše dogajanje v prometu. Ostanite z nami.

0: V novi Oni Plus preberite intervju z našo vrhunsko manekenko Bernardo Marovt, ki nam zaupa:
1: Največja moč ni v tem, kar sem dosegla, ampak v tem, kar sem morala prestati.
0: Katarina Kresal, pravnica, priznava:
1: Razčlovečili so me na najbolj nizkoten način.
0: V ekskluzivnem intervjuju nam odvetnica Rosvita Toplak pove:
1: Odločila sem se, da bom živela do 116. leta.
0: Voditeljica Ana Praznik o spopadu z boleznijo reče:
1: Bolečino sem spoznala 3 leta prepozno. In Miki Kalisto, svetovna glasbena senzacija, nas opominja:
0: Ljudje potrebujemo več enotnosti.
1: Nova Ona Plus že čaka na vas.
2: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
3: Zniženje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
4: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
3: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
5: Novice.
6: Iran opozarja, ZDA in Izrael v državi sejejo razdor. Ob mednarodnem dnevu otrok žrtev nasilja opozorila na povečanje nasilja nad njimi.
5: Ura je 14 in 30 minut.
6: Pozdravljeni. V opozicijskih strankah Svoboda, SD ter Levica in Vesna so ob predstavitvi stališč danes pozvali novo vlado Janeza Janše, naj ne odpira ideoloških bojev. Med drugim so ji očitali namero po poglabljanju javnega primankljaja in privatizaciji zdravstva ter pomankanje socialnega dialoga. V poslanskih skupinah koalicijskih SDS, NSI, SLS in Fokusa ter Demokratov pa med ključnimi prednostnimi nalogami nove ministerske ekipe poudarjajo boj proti korupciji, močnejši še gospodarstvo, krajše čakalne dobe pa tudi debirokratizacijo in enakomernejši razvoj države. Podporo kandidatom so poleg omenjenih napovedali tudi v stranki Resnica. Izrael in Združene države Amerike skušajo sejati razdor med Iranci, potem ko so v vojni proti Teheranu utrpeli odločilen udarec, je v imenu iranskega vrhovnega voditelja Mojtabe Hameneja sporočil njegov predstavnik Mohammad Javad Haj Ali Akbari.
7: Sovražne sile so ponižene zaradi močnih udarcev, ki smo jim jih prizadejali na bojišču in na ulicah. Svoj načrt hibridne vojne zdaj osredotočajo na 2 točki, na oslabitev odločnosti Irancev in povzročanje napak pri odločanju državnih uradnikov.
6: Ajatola je v sporočilu za javnost pozval k trdnosti, da takšen načrt ne bi uspel. Pogajanja o končanju vojne med ZDA in Iranom so v minulih dneh zastala, strani pa kljub prekinitvi ognja nadaljujeta medsebojne napade. Notranji ministri držav članic Evropske unije danes v Luksemburgu razpravljajo o podaljšanju začasne zaščite za begunce iz Ukrajine. Med predlogi je ukinitev samodejnega podeljevanja zaščite vojaškim obveznikom starim od 23 do 60 let, čemur sta med drugimi naklonjeni Nemčija in Avstrija, pa tudi, da je ne bi več podeljevali beguncem iz ukrajinskih regij, ki veljajo za varne. Estonija se med tem zauzema za podaljšanje zdajšnjih pravil do marca 2028. Zveza potrošnikov opozarja, da papirnate brisače iz recikliranega papirja niso vedno najboljša izbira. V nedavno opravljenih analizah so v nekaterih izdelkih namreč odkrili prisotnost snovi, ki spadajo med hormonske motivce. Zaznali so tudi povečane količine bakterij, plesni in kvasovk. Svarijo, da takšni izdelki niso primerni za dolgotrajen stik z živili, posebno če so ta vroča, mastna ali kisla. Ob današnjem mednarodnem dnevu otrok žrtev nasilja je bil v Murski Soboti strokovni posvet z naslovom Tiha sporočila stiske otrok po telefonu. Udeležencem so predstavili telefonske klice na tom telefon, jih seznanili s postopki za prijavo nasilja ter z ukrepanjem policije ob morebitnem sumu ogroženosti otrok. Slišati je bilo tudi opozorila, da je nasilja nad otroki v naši družbi vedno več. Pomurski center za socialno delo je v prvih 5 mesecih letos obravnaval 25 primerov, predlani pa v celotnem letu 23, pravi direktorica Sandra Babič.
8: Gre lahko bodi si za nasilje v družini, bodi si za medvrstniško nasilje, socialno izključenost, težave v duševnem zdravju, včasih pa preprosto za neke stiske, ki izvirajo iz šolskih obveznosti.
6: Sončno bo s temperaturami do 26 stopinj. Jutri zjutraj bodo na zahodu začele nastajati krajevne padavine, ki se bodo postopno razširile nad večji del države. Vmes bo tudi kakšna nevihta. V noči na soboto bodo padavine ponehale, čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
9: Še podatki o prometu. Daljši zastoji so na celotni zahodni in južni ljubljanski obvoznici proti Primorski. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Na Primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med Senožečami in Postojno proti Ljubljani. Potovalni čas se v obe smeri podaljša za 20 minut. Opozarjamo na nevarnost naleta. Med Vrhniko in Logatcem je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila proti Kopru. Na Vipavski hitri cesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu. Na glavni cesti od Črnuč proti Tomačevemu je zaradi nesreče promet oviran med Dunajsko in Brnčičevo cesto. Nastal je zastoj.
10: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
11: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
10: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
11: Petrol.
10: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
12: Partner projekta je Pivovarna Laško.
13: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu. 202.

0: Mrigo in Get pa tudi Drill vsi bodo del letošnjega festivala 202, ki bo posvečen zgodovini slovenskega hip-hopa. Jutri se festival, ki bo potekal pred kinom Šiška, tudi začne. Spored najdete na spletni strani dogodka in na Instagram profilu festivala 202. Petkovo popovdne je namenjeno pionirjem domačega hip-hopa, mednje seveda sodi Recycleman, včasih znan kot Alien.
1: Sevasta se vnosi nije mestni. Če si lačen, uno sir nije mesni za tebe. Če si lačen.

0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
2: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
1: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
3: Mamma mia! Petek 5. junija je že razprodan. Naslednja in hkrati zadnja letošnja uprizoritev v Ljubljanskih Križankah bo v petek 4. septembra. Vstopnice Eventim in Ljubljana Festival.
4: Mamma mia!
5: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Pop! Brez odvečnega balasta.

0: Gordon Neufeld je priznani klinični in razvojni psiholog, ki je bil nedavno na obisku v Sloveniji. Pri skoraj 80 letih pravi, da je telo že malce utrujeno, um še zdaleč ne. Vse bolj mu je jasno, kaj potrebuje otrok, da se lahko razvije v zdravega, empatičnega in samostojnega človeka. Obilo ljubezni, močno navezanost na družino, prosto igro in počitek. Če bo otrok v središču naše pozornosti, to nikoli ni težava, saj otroka ne moremo razvaditi s tem, da ga imamo preveč radi.
1: We do spoil a child by standing in the way of upset.
2: Mi otroka razvajamo, če mu denimo preprečimo razočaranje, ker je razočaranje normalno in naravno. Otroci morajo občutiti žalost. Tako delujejo možgani. Morajo izkusiti nemoč oziroma dejstvo, da ne morejo nadzorovati vsega v svojem življenju. In ko pride žalost, možgani sklenejo, aha, to lahko preživim. Problem številnih izobraženih staršev danes je, da mislijo, da otrok ne bi smel biti nikoli razburjen, nikoli žalosten. V resnici pa smo odgovorni za to, da jih v življenju po eni strani usmerjamo, po drugi pa tolažimo. In prav ta dva vidika sta res pomembna.
1: But also an angel of comfort. And it's those two aspects that's
3: and it builds really resilience.
4: In to gradi odpornost, kaj ne?
3: Yeah, but today's parents are often, we are often very protective.
5: Ja, ampak današnji starši smo pogosto zelo zaščitniški. Kako se lahko izognemo temu, da bi takoj zatrli otrokova čustva in jim dovolimo, da v celoti doživijo tako prijetna kot težka občutja. Kot ste rekli, morajo biti žalostni in ni treba, da njihova čustva potlačimo. Ne vem, tako da jim govorimo napačne stvari.
3: Saying some wrong things.
1: Well, generally speaking, we don't understand that emotions are on purpose. They may be irrational, but the brain has its reasons.
2: Na splošno ne razumemo, da imajo čustva svoj namen. Morda so iracionalna, vendar imajo možgani svoje razloge. In za otroke je zelo pomembno, da doživijo ves spektr čustev. Če jim sporočamo, da ni dobro izražati čustev, da ni v redu, če si jezen, žalosten, frustriran, da ni v redu, če čutiš ljubosumje ali posesivnost, potem otroci žrtvujejo čustva zaradi odnosa. In prav to je bistvo čustvenega neravnovesja.
1: And this is really at the root of emotional unhealth, of unwellness.
4: Toda prehitro poskušamo svoje otroke civilizirati. Prehitro jih poskušamo opremiti za življenje v družbi, v kateri je zelo malo prostora za različnost, zelo malo prostora za izražanje vseh vrst čustev.
1: And we're acting as agents of society, trying to shoehorn our children into society to make them fit.
2: In delujemo kot agenti družbe. Svoje otroke poskušamo na silo stlačiti v družbo, da bi se prilegali, namesto da bi pustili pot naravnemu razvoju. Morda ne maramo načina, kako izražajo frustracijo, zato govorimo, ne udarjaj, ne bodi nesramen, ne bodi grob in podobno. Namesto da bi rekli, vidim, da si frustriran, ta frustracija se mora sprostiti, pomagal ti bom najti način, da jo izraziš, ne da bi prizadel druge. Otrokom moramo ustvariti prostor, da so otroci, jim omogočiti, da je varno biti otrok in da lahko izražajo sami sebe brez posledic za odnos.
1: And make their expression to be without repercussion to relationship.
3: What is your take on this theme when a child becomes a victim of aggression?
5: Kaj pa menite o tem, ko otrok postane žrtev agresije ali medvrstniškega nasilja v vrtcu ali šoli? Ali bi morali posredovati ali pa otroka opolnomočiti, da se sam spoprime s problemom?
3: Or empower the child to deal with the problem themselves.
1: Well, 4 and 5 year olds aren't meant developmentally for civilized interaction.
2: No, 4 ali 5 letniki razvojno še niso pripravljeni na civilizirano interakcijo. Ta razvojna pripravljenost pride pozneje, ko že presojaš, del mene te želi udariti, ampak drugi del noče imeti težav. To je del razvoja prefrontalne skorje v možganih. In to je pokazatelj, da so otroci pripravljeni na odnose z drugimi, ko lahko rečejo, rad bi se igral s tabo, ampak mi ni všeč, ko mi ukazuješ. Ne gre za vprašanje treninga, ampak gre za vprašanje razvoja. In nekateri ljudje tja nikoli ne pridejo. Saj poznate politike, ki še niso tam.
1: And some people never get there. You know, politicians who aren't there yet.
3: What about later in life, in their teens?
4: Kaj pa pozneje v življenju, v najstniških letih, ko so starši strti, ker je njihov sin ali hči žrtev medvrstniškega nasilja? Mislim, da pogosto nismo dovolj opremljeni, da bi jih vodili proti svobodi, proti, ne vem, morda celo uporu. Kaj je odgovor, ko je vaš otrok tarča nasilja? Kakšen je najboljši odziv?
3: What's the answer to your kids being bullied?
1: That's not an easy answer. Mm-hmm. There always will exist individuals in our children's lives. It will occur to them, it's self-evident to them, that when somebody is weak or vulnerable, you exploit it.
2: No, na to ni enostavnega odgovora. Za agresivne je samoumevno, če je nekdo šibek ali ranljiv, da to izkoristijo. To ni resničnost samo med otroki, to je resničnost našega sveta. Tako razmišljajo nekateri diktatorji in voditelji. Tudi danes v demokratičnih državah. Izkoristiš šibke in ranljive, namesto da bi skrbel zanje. To je realnost. In žal danes raziskave kažejo, da bo večina otrok v šoli stopila na stran nasilneža, ne pa na stran žrtve.
1: In school will side with a bully rather than with the one who is being bullied.
4: Kako torej zaščititi otroke pred tem?
1: We know according to research that peer interaction is the main source of wounding in a child's life.
2: Raziskave kažejo, da so vrstniški odnosi glavni vir ran v otrokovem življenju. Zato je pomembno, da jim prisluhnemo in razumemo njihova prizadeta čustva. Otroci niso ustvarjeni zato, da bi sami reševali vse probleme. Mi pa jim nalagamo preveč odgovornosti. Najslabše, kar lahko narediš v tem položaju, je, da otroku rečeš, povej nasilnežu, kako se počutiš. To je najslabša možna stvar, ker mu s tem poveš, kako te lahko prizadene.
1: Tell the bully how you feel. Well, that's the worst possible thing you could do.
0: Vodilni mednarodni strokovnjak za razvoj otrok, razvojni psiholog Gordon Neufeld je bil nedeljski gost Uršule Zaletel in Maje Stepančič. Poiščite celoten pogovor med podcasti, če pa vas zanima več o navezanosti, si lahko preberete tudi knjigo, ki jo je napisal z Gaborjem Matejem z naslovom Otroci nas potrebujejo. Ta pojasnjuje vzrok za upad starševskega vpliva in družinske hierarhije ter pokaže, kako se ponovno navezati na svoje otroke.

0: Pozor, pozor, gremo znova na slovenske ceste. To je nujna prometna informacija. Zastoji so še vedno na zahodni in južni ljubljanski obvoznici proti Primorski. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za približno pol ure. Na Primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. Potovalni čas se v obe smeri podaljša za 20 minut. Na glavni cesti Maribor-Dravograd je zaradi nesreče pri Vurmatu promet urejen izmenično enosmerno. Zaradi nesreče je polovična zapora tudi na glavni cesti Ormož, središče ob Dravi pri Pavlovcih.
1: Radio Slovenija napoveduje. Prvakinja SNG Drama, gledališka in filmska igralka Silva Čušin svojo igro ni zaznamovala samo slovenskega gledališča. Filmski ustvarjalci so se ji lani poklonili tudi z nagrado Bert. V nocojšnji oddaji Proti etru spet ta dež jo bo gostila Nina Zagoričnik. Prisluhnite jima ob 20.30. Prvi. Ob današnjem imenovanju nove vlade se Slovenija sooča s poslabšanimi gospodarskimi napovedmi ter opozorili o preseženem javnofinančnem primankljaju. Ali bodo napovedani ukrepi vlade, kot so davčne razbremenitve in obrzdanje javne porabe, dovolj ali pa bi za gospodarsko stabilnost in razvoj potrebovali še kaj? O tem z gosti studija ob 17.
2: Ars.
1: Izraelski zgodovinar Ilan Pape živi v Veliki Britaniji. Pri Cankarjevi založbi je izšla njegova zgodovina moderne Palestine. V njej spremlja zgodovino palestinskega naroda od 19. stoletja do sodobnosti, precej pozornosti pa nameni vplivu političnega sionizma na usodo in položaj palestincev. Podrobnosti bodaji izšlo je ob 17.
2: Radio Slovenija.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: V državnem zboru bo končan še zadnji korak oblikovanja 16. slovenske vlade. Novi premier Janez Janša si želi sistematičnega in dolgočasnega mandata, ki bo omogočal normalno delo. Orožje med Izraelom in proiranskim Hezbolahom ni utihnilo kljub novemu dogovoru o izvajanju premirja med judovsko državo in Libanonom. Albansko javnost in tamkajšnje okoljevarstvenike razburja projekt izgradnje letovišča povezan z zetom ameriškega predsednika Jaredom Kushnerjem, načrtovan na okoljsko občutljivem delu Jadranske obale. V bolnišnici Slovenj Gradec so razmere alarmantne zaradi hudega pomankanja zdravnikov in medicinskih sester.
2: V nedeljo 7. junija vabljeni na rokodelski festival v Park Brdo pri Kranju od 10. do 16. ure.
3: Čakajo vas rokodelski sejem rokodelcev iz vse Slovenije, številne delavnice, otroški program in razstava na prostem.
2: To bo dan za srečanja, povezovanje, ustvarjalnost, novo znanje in odih ljudi vseh generacij.
3: Vstop je prost, dogodek poteka v vsakem vremenu.
4: Eno članstvo za vse.
5: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Pravnemon.
7: Brez skrbi do čudovite polti.
6: Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki.
7: Pravnemon.
6: Poskrbi za brezskrbne užitke na soncu.
7: Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na pravnemon.si.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Kaj imajo skupnega ustvarjalne delavnice, izmenjevalnica rastlin, modna revija, mini nogomet, kombuča in skupnostni piknik?
10: Dan soseda v centru Rog.
9: V soboto 6. junija od 9. do 19. vas v parku izbrisanih čakajo brezplačne aktivnosti za vse generacije.
10: Vabljeni, vstop je prost.
11: Slušni aparati iz Neurota.
12: Polni energije, polni zvoka.
11: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
12: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
11: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
13: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Pop. Brez odvečnega balasta.

0: Čez približno uro in pol nas v našem studiu obišče nova gostja oddaje Marmelada. Prej se spomnimo še na čudovito Mojco Lavrenčič, dirigentko, ki je letos osvojila naziv La Maestra. Kljub svoji mladosti zna vzpostaviti avtoriteto, čeprav priznava, da včasih kdaj tudi z nekaj težavami.
1: Recimo tu sem imel tudi v Palermu zgodilo, je bil eden, ki en hornist. Vsako kratko sem ustavila, da bomo nekaj povarili, da bom nekaj povedla. Je dvihnil roko in maestra, spet gremo naprej, maestra. In tega je bilo toliko, se neka, Kaj sem naredila? Sem ga primila za ramo in sem ga poslušala. Enostavno, da mi je povedal, kaj on sliši, kaj njega moti, kaj je tako nelagodno se počuti. Uh-huh. In s tem, ko sem dala njemu vedeti, da ga spoštujem, da ga vidim, rezultat, na koncu me je pred predstave mi čakal na hodniku in bil sasijoč, me pozdravil in pohvalil. Se mi zdi, najbolj hrepenimo po tem nekem priznanju, da imaš ti občutek, sem viden, sem slišen, sem spoštovan. Ne? Ker če te nekdo stalno, tu ni prav, tu igraš slabo, tu je fauš, se ne počutiš stimuliran in navdihnen za ustvarjati.
2: Vsakrat dobi kompliment, ne?
1: Ja.
3: Več o zadnji marmeladi v aplikacijah in na spletu, novo kuhamo danes.
4: Marmelada!
0: Mojca Lavrenčič je bila gostja v marmeladi prejšnji teden, tokrat Katjo obišče Nejša. Če ste zvesti poslušalci, se morda spomnite, da nam v prvo ni uspelo, držimo pesti, da tokrat ne bo kakšnih dodatnih prometnih zastojev. Marmelada ob 16.40.

Vsaj v našem programu na srečo ni bilo kakšnih zastojev ali večjih pretresov, so pa na žalosti še naprej na cestah. To je nujna prometna informacija. Vipavska hitra cesta je zaradi nesreče spet zaprta med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu. Obvoz za osebna vozila je po vzporedni regionalni cesti. Hvala, da ste nas vzeli s sabo na pot. Upamo, da tako kot mi pridete čim prej na cilj. Klara, Rok in Nina smo bili z vami in vam želimo prijeten preostanek četrtkovega dne. Še naprej ostanite z nami. V popodnevu ne pozabite na novo oddajo Marmelade.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša uro demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Čestitke dobitniku. Pametno potroši denar. Pa nobenim poveda, da si zadel.
5: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta dan. Pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
6: So srečo, pa pametno porabiti denar.
7: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
8: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1.499,99 evrov. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
9: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov?
10: Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3.
9: Doživite čar življenja znamko Miele na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Miele Experience Centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na mile.si.
11: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
12: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
14: Imate težave z ušesnim maslom?
15: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
16: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
15: Vaksol.
17: Dijake Matice Podloške vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Slovenija bo drevi dobila 16. vlado, četrto pod vodstvom Janeza Janše. Premijer je bil v nagovoru poslank in poslancev v državnem zboru, ki bodo potrjevali njegovo ministersko ekipo, med drugim kritičen do odhajajoče vlade.
2: Spremljamo zadnje tedne tere poteze vlade, ki bi morala upravljati zgolj tekoče posle, ki imajo tako politične kot gospodarske posledice za državo in to škodljive.
1: Na prvi seji, ki bo sledila, bo vlada predvidoma že opravila tudi prve kadrovske menjave. V prvih urah od dogovora za vnovično premirje med Izraelom in Libanonom se zdi, da bo to tudi tokrat ostalo le črka na papirju. Judovska država nadaljuje napade na svojo sosedo. Libanonski Hezbolah je pogajanja označil za sramotna. V nemški politiki je završalo potem, ko država prvič ni bila uspešna v boju za mesto nestalne članice Varnostnega sveta Združenih narodov. Zunani minister Johann Wadephul je krivdo za grenak poraz pripisal Rusiji. Kot je dejal, Moskva nima interesa, da bi za skupno mizo sedela s tako odločno zagovornico Ukrajine. Zaposleni v slovenjgraški bolnišnici kličejo na pomoč, saj so razmere zaradi pomankanja zdravnikov in medicinskih sester alarmantne.
3: Delamo toliko časa, dokler še lahko, ko pa ne bomo mogli več, bomo pač po en odpadali.
1: Opozarja zdravnik Klemen Mojškerc. Še vreme, jutrišnji dan bodo zaznamovale padavine, tudi nevihte. Z vami sem Katja Podgoršek. Mandatar za sestavo vlade Janez Janša je v državnem zboru v razpravi o 15 prihodnih ministrih poudaril, da gre za kandidate, ki imajo izkušnje z delom v izvršilni oblasti iz vseh delov države. V koaliciji so prepričani, da ima prihodnja ministerska ekipa dovolj izkušen za potrebne spremembe. Opozicijske poslance iz Svobode, SD-ja in Levice skrbi, da bo nova vlada na račun razvoja krhala javne sisteme in neti ideološki boj. Na začetku izredne seje pa se je zaiskrilo med poslankami Gibanja Svoboda in predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovićem. Različno namreč razumejo besedno zvezo pocestniško vedenje. Podrobneje Nataša Mulec.
4: Na začetku parlamentarne razprave se je, kot rečeno, zaiskrilo med poslanko Svobode Janjo Slugo in predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovićem.
5: In še enkrat vas opozarjam, da pričakujemo opravičilo.
6: Jaz sem se opravičil celotni javnosti in se še enkrat opravičujem vsem Slovenkam, ki jih vi navajate za nedostojno vedenje poslank v tem parlamentu.
4: Ko so se strasti umirile, je poslance nagovoril predsednik vlade Janez Janša, med drugim je opozoril na gospodarske napovedi mednarodnih institucij.
2: Negativne oziroma slabe napovedi praktično vseh mednarodnih institucij, kar se tiče prihodne gospodarske rasti, primanjkljaja in inflacije.
4: Glede vladnih odločitev pa Janša napovedal, da bodo nastajale v izvoljenih organih.
2: Se pravi, vladi na ministrstvih, v tem državnem zboru, v državnem svetu, ne pa na ulici, v tistih, ki se razglašajo za glas ljudstva, pa se še nikoli niso stehtali, ne na magistratu.
4: V Svobodi, SD-ju in Levici so izrazili upanje, da bo nova vlada nadaljevala njihove dobre projekte. Robert Golob pa je kot ključna dosežka mandata izpostavil mir in stabilnost tudi v gospodarstvu in javnih financah.
7: In jaz bom zelo vesel, ko se bo s takimi trendi tudi nadaljevalo.
4: Da vlada ne bo rušila, kar je bilo v prejšnjih mandatih dobrega, je odgovoril Janša in se hkrati obregnil ravnanje odhajajoče ekipe.
2: Mi ne bomo čistili golobistov tako, kot ste vi čistili janšistov. Bomo pa pač presjal in na dobrem gradil, slabe odpravljali ali popravljali.
4: Navedbe o slabem finančnem stanju države je komentiral tudi poslanec Levice Luka Mesec in ob tem opozoril na politično noto Janševih navedb.
8: Politična nota je, naš voz je v blatu, slabše kot je ne more biti in glejte nas, kako bomo ta voz iz blata izvlekli.
4: Sicer pa je premier Janša tudi tokrat povedal, da bo opoziciji prihodnji teden poslal predlog o sodelovanju v okviru partnerstva za razvoj.
1: Današnjemu potrjevanju ministerske ekipe in prisegi bo sledila primopredaja poslov med Robertom Golobom in Janezom Janšo. Takoj zatem pa še ustanovna seja četrte Janševe vlade, na kateri bodo sprejete tudi določene kadrovske spremembe. Z nami v studiju je Robert Škarjanc, pozdravljen.
9: Ja, lep pozdrav.
1: Katere kadrovske spremembe se nam torej obetajo?
9: No, tako je, vlada na prvi seji najprej imenuje državne sekretarje, nekatere imena se pri tem že omenjajo. Valentin Hajdinjak naj bi na obrambno ministrstvo tako pripeljal Erika Kopanča in Vido Čadonič Pelič. Zamenjali naj bi tudi šefa vojaško-obveščevalne službe, to naj bi po novem postal Gregor Majcen. Načelnik generalštaba Boštjan Močnik pa je vsaj na dosedanje izjave Hajdinjaka zaenkrat še varen. No, to pa ne pomeni za direktorja policije Damjana Petriča, ki ga bo lahko glede na imena, ki se pojavljajo, zamenjal ali Damir Ivančič, trenutni vodja policijske uprave Maribor, bolj verjetno pa Daniel Lorbek, ki je vodil operativni štab v času protestov oktobra leta 1921. No, kot državna sekretarja na notranjem ministrstvu prihajata tudi Franc Kagler in Božo Predalič, Matos pa bo imel še tretjega sekretarja, ki pa bo zadolžen za področje digitalizacije. Na zunanjem ministrstvu naj bi sekretarja postala Stanislav Raščan in Tamara Weinger Požar, na finančnem ministrstvu pa se omenjajo Kristino Štebljaj kot tudi Petra Papeža. Na ministrstvu za demografijo pa naj bi se po naših informacijah z dolgotrajno skrbo kot sekretar ukvarjal predsednik Združenja direktorjev članov socialnih zavodov Slovenije Andrej Štesel. Na kmetijskem ministrstvu naj bi sekretarka postala Mojca Rjavec, Jernej Vrtovec pa naj bi na infrastrukturi pomoč našel Tomažu Žagarju. Anže Logar naj bi k sebi potegnil nekdanjega poslanca Tineta Novaka, Tadej Ostrec pa je že napovedal, da si ob sebi želi aktualno poslanko demokratov Tejo Košir. Iz poslanskih klopi pa bi se lahko na pravosodje odšla tudi Barbara Levstik-Šega, sekretar na pravosodju naj bi bil tudi Gašper Dovžan.
1: Potem pa so tu še Sova in ne nazadnje kabinet predsednika vlade.
9: Ja, tako je, direktor Sove pa je ponovadi prva žrtev nove vlade. Glede na napovedi naj bi Joška Kadivnika zamenjal odvetnik Janez Tušek, ki je Sovo že vodil. Janša pa naj bi v svoj kabinet potegnil Andreja Hojvika, pa Igorja Senčarja. Omenja se tudi Zdravka Počivavška. Vodja kabineta bo postala Nika Dolinar Divjak, generalna sekretarka vlade bo Janja Garbas Hočevar. Iz Golobovega kabineta pa naj bi Janša obdržal Majo Božovič. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade za obramne zadeve naj bi po nekaterih informacijah postal tudi častnik slovenske vojske Miha Kuhar, javnosti bolj poznan kot Gornik in Plezavec, ki bi utegnil postati tudi svetovalec za nacionalno varnost. Prihaja tudi nov direktor vladnega urada za komuniciranje, kot je že znano, bo to Sebastian Jeretič. Za Janšu PR pa bo še naprej skrbela Kristina Hacin, ki je trenutno vodja službe za odnose z javnostmi stranke SDS. Bo pa seveda treba počakati, da se seja vlade konča.
1: Z nami je bil Robert Škarjanc, hvala.
9: Z veseljem.
1: V teh dneh je, kot smo slišali, znova v ospredju raven komunikacije v slovenski politiki. Ta se sicer znižuje že dolgo. V zadnjih letih smo videli in slišali že marsikaj, med drugim neprimerne besede, napotitve na ginekološki pregled pa tudi dvigovanje kril. Tako tokrat predsednik državnega zbora Zoran Stevanović so že številni šli do roba primernega ali celo čez mejo. Janez Janša je bil zaradi zapisa o odsluženih prostitutkah obsojen. Antropolog Dan Podjet pravi, da državni zbor postaja resničnostni šov in dodaja, da v tak način komuniciranja ne smemo privoliti. Jolanda Lebar.
10: Ljudje imamo resnične probleme, te naj politika rešuje, ne pa da se v državnem zboru odvija resničnostni šov med levimi in desnimi, pravi antropolog Dan Podjet. Na mestu bi bilo opravičilo, dodaja, potem pa gremo naprej, saj bomo še dolgo sobivali na tem svetu. Da gre za neprimeren nivo razprave, se strinja tudi nekdani predsednik državnega zbora Milan Brglez.
11: Seksizmi, podobne zadeve ne pridejo upoštev, kar koli si že mislil o ravnanju določenih poslancev ali poslank med delovanjem odborov. Se pa vedno dogajajo kakšne stvari, je pa dejstvo, da si predsednik državnega zbora ne sme dovoliti, da bi bil on tisti, ki bi spodbujal ali pa nižal nivo razprave.
10: Še en nekdani predsednik državnega zbora Pavel Gantar opozarja, da so v teh komentarjih posebej na udaru poslanke.
12: Ženske so v tem govoru politično nekorektnem zelo močno izpostavljene svojimi, lahko bi rekli, družbenimi vlogami, postavljene svojimi, lahko bi rekli, družbenimi vlogami, značaji in tako naprej.

0: njegova predhodnica, ki je na tem področju komunikacije in obnašanja recimo do neke mere to funkcijo precej degradirala, ne, oziroma spustila neke standarde v precej niže, kot smo jih bili vajeni prej.
1: O tem, da je Stevanović sporno sporočilo objavil na zasebnem Facebook profilu, pa Brglez pravi.
2: Ne obstaja zasebni Facebook profil predsednika državnega zbora. Vse, kar naredi predsednik državnega zbora, je javno.
1: Če tudi v politiki ni strinjanja z nasprotnikom, mora biti v njej prostor za soočenje argumentov. Razprava je lahko ostra in neposredna, ne sme pa biti žaljiva, poniževalna ali seksistična do nasprotnikov.
3: Poglejmo na tuje. Izraelski obramni minister Izrael Katz je dejal, da bodo nadaljevali napade v južnem Libanonu. Po njegovih besedah jim včeraj sklenjen izraelsko-libanonski sporazum namreč omogoča, da ohranijo svojo navzočnost na jugu Libanona. Ob morebitnih napadih Hezbolaha, ki je danes zavrnil premirje, pa si Izrael po besedah Katza pridržuje pravico do napada na libanonsko prestolnico Bejrut. Rajka Pervanje.
4: Najnovejše premirje od Izraela ne zahteva umika iz Libanona, novost pa je obljuba Združenih držav Amerike, da bodo vojaško in finančno podprle libanonsko vojsko za obrambo pred Hezbolahom. Ne verjamemo v to premirje, je povedal eden od milijona razseljencev, ki zdaj živi v Bejrutu. Izrael je po njegovih besedah zapriseženi sovražnik Libanona in arabskih narodov, razglasitve premirja pa masakrov ne zaustavijo. Hezbolah, ki ni sodeloval pri oblikovanju sporazuma o premirju, je danes le tega zavrnil in to potrdil tudi z nadaljevanjem napadov na izraelske vojake na jugu Libanona. Po mnenju vodje Naima Kasema je sporazum v resnici načrt za uničenje dela libanonskega ljudstva. Hezbolah pa je edini, ki si prizadeva za umik izraelske vojske z juga Libanona. Tudi izraelska vojska je danes tam nadaljevala napade, prebivalce pa vnovič posvarila pred vračanjem južno od reke Zahrani, 40 km od izraelske meje. Mirovne sile Združenih narodov UNIFIL pa danes poročajo, da je bil v minometnem streljanju ubit srbski pripadnik mirovnih sil, dva španska mirovnika pa sta ranjena. Pri tem niso sporočile, kdo je odgovoren za napad. Ameriški predsednik Donald Trump pa je danes resolucijo proti vojni v Iranu, ki jo je včeraj sprejel predstavniški dom kongresa, označil za nesmiselno in nedomoljubno. Demokrate je označil za duševno motene, štiri republikance, ki so glasovali za njo, pa bi po njegovem moralo biti sram. Resolucija, ki je uspelo v četrtem poskusu, odraža naraščujoče nezadovoljstvo tako kongresnikov kot ameriških državljanov.
3: Nemčija je v tekmi za mesto nestalne članice v varnostnem svetu Združenih narodov prvič ostala praznih rok. Za nestalne članice v letih 2027 in 2028 so bile z dvetretinsko večino glasov v generalni skupščini izvoljene Avstrija, Portugalska, Trinidad in Tobago, Zimbabve ter Kirgizistan. Berlin je izgubil mednarodni ugled zlasti zaradi neomajne podpore Izraelu. Maja Derčar.
5: Nemčija je morala skloniti glavo. Prvič, odkar se domala vsakih 8 let prijavlja za nestalni sedež v varnostnem svetu OZN. Johann Wadephul, nemški zunanji minister. Rezultat je seveda veliko razočaranje. Grenak poraz. Minister največji razlog za neuspeh pripisuje dejstvu, da je Berlin svojo kandidaturo najavil leta 2019, dolgo zatem, ko sta se za evropska sedeža v varnostnem svetu prijavili in za njo lobirali vojaško neutralna Avstrija, prav tako podpornica Izraela in Portugalska. Meni tudi, da je proti Nemčiji uspešno lobirala Rusija, a pravi razlog se verjetno skriva drugje.
6: It also may have cost us votes.
5: Morda nas je nekaj glasov stalo tudi, da mora Nemčija v zvezi s konfliktom na Bližnjem vzhodu vedno prevzeti posebno odgovornost do Izraela. Frederik Schissler, raziskovalec na Mirovnem inštitutu v Frankfurtu. Nemčija je bila pogosto deležna kritike politike do Izraela, predvsem strani držav globalnega juga, ki pa so v teh volitvah zelo pomembne, saj imajo v generalni skupščini večino. Podpora Izraelu tudi s prodajo orožja, blokiranje sankcij proti Tel Avivu, izogibanje poimenovanju kršitev mednarodnega prava v primeru Venezuele ali napada na Iran, aroganca v mednarodnih odnosih, zaradi naštetega je bil Nemčiji izstavljen račun. Vse skupaj je poraz za kanclerja Merca, ki je želel državi.

0: vrniti v središče mednarodnega parketa.
1: Rusija se je kritično odzvala na nedavne skupne vojaške vaje Zveze NATO in Srbije. Po mnenju Moskve si zavezništvo prizadeva za podjarmljenje Beograda in širšega Balkana. Srbija trdi, da se je vaj udeležila z namenom izboljšanja svojih vojaških zmogljivosti. Rusija ima tradicionalno močne diplomatske odnose s Srbijo, ki jo je Zveza NATO bombardirala leta 1999 med vojno na Kosovu. V Albaniji se medtem nadaljujejo protesti proti načrtovanemu turističnemu projektu, ki je povezan z naložbeno družbo Jareda Kushnerja, zeta ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Načrtovana graditev na občutljivem območju ob Jadranskem morju je sprožila okoljske, pravne in politične pomisleke. Albanska vlada projekt brani kot razvojno priložnost. Več Klara Drašković in Blaž Ermenc.
2: Spopadi o pograjenem območju, gesla, da Albanija ni naproda in protestniki, ki po ulicah nosijo napihljive flaminge, simbol zaščitenega območja Vjosa Narta, kjer živijo te ptice, gnezdijo morske želve, obala pa je pomembna tudi za druge zaščitene vrste. Proti protestnikom je policija v minulih dneh uporabila tudi vodne topove. Projekt, povezan z investicijsko družbo Jareda Kushnerja, naj bi zajel del obale pri kraju Zvrnec in otok Sazan v srednjem delu Albanije. Okoljevarstveniki opozarjajo, da ne gre samo za hotelirstvo, ampak za obsežno pozidavo. Ekolog Joni Vorpsi. Tu načrtujejo velike stavbe in stanovanske objekte, pravzaprav novo mesto. Govorili so o 10.000 sobah, zdaj slišimo še več. Če se to zgodi, zaščitenega območja ne bo več. Premier Edi Rama ustraja, da mora država ostati odprta za vlagatelje.
3: Ti drži nuka asi šans.
2: Dokler sem jaz tukaj, ni možnosti, da bi ustavili to naložbo, sem pa pripravljen govoriti z vsakim, ki ima pomisleke. Ob okoljskih očitkih se odpira še pravno vprašanje. Specializirano albansko tožilstvo za boj proti korupciji je zamrznilo račune družbe povezane z zemljišči za ta projekt. Podoba luksuzne večmilijardne naložbe se tako prepleta s preiskavo domnevno spornih lastniških listin.
1: Na Hrvaškem je v bližini letališča v Medulinu dopoldne strmoglavilo manjše enomotorno letalo. V nesreči so umrli vsi štirje ljudje na krovu. Vzrok še preiskujejo. Po doslej zbranih podatkih je letalo poletelo iz Avstrije.
4: Dogodki in odmevi.
1: Nazaj domov. Državni proračun je v prvih petih mesecih znašal 890 milijonov evrov, je sporočilo Ministrstvo za finance. Odhodki so se v primerjavi z enakim obdobjem lani zvišali za 15,6%, prihodki pa za 11,4%. Porast so med drugim zaznali pri odhodkih za naložbe, pa tudi pri transferjih posameznikom in gospodinstvom. Med povečanimi prihodki pa je v ospredju davek od dohodkov pravnih oseb, kjer je država zbrala za skoraj četrtino več sredstev kot lani v tem obdobju. Razmere v bolnišnici Slovenj Gradec so alarmantne. Tamkajšnje vodstvo opozarja, da bi za normalno delovanje bolnišnice potrebovali še približno 350 zaposlenih. Primanjkuje tako zdravnikov kot medicinskih sester. Kadrovska stiska je najhujša na internistiki, kjer bodo sredi meseca prisiljeni celo zapreti enega od petih oddelkov. To pomeni 10 postelj manj za bolnike. Matija Masnak.
5: 16 internistov, ki še vztrajajo v slovenjgraški bolnišnici skupaj z medicinskimi sestrami, s krajnimi močmi zagotavljajo urgentno službo, delo v ambulantah je že nekaj mesecev zelo okrnjeno, pove zdravnik Klemen Mojškerc.
6: Praktično vsi oddelčni zdravniki delamo na vsaj še enem ali dveh deloviščih zraven. To je postalo nevarno. Preprosto zato, ker ti glave ne moreš imeti na dveh ali pa treh mestih hkrati.
5: Na oddelku bi rabili še približno 20 srednjih in 5 diplomiranih medicinskih sester ter 10 zdravnikov in 5 specializantov interne medicine.
6: Delamo toliko časa, dokler še lahko, ko pa ne bomo mogli več, bomo pač po en odpadali.
5: Kadrovska stiska je alarmantna tudi na pediatričnem oddelku, opozarja pediatrinja Urška Vunčina.
7: V določenih mesecih, ki vemo, da so tudi bolj kritična, kar se tiče dopustov in teh stvari, specialističnih ambulant sploh ni razpisanih.
5: Gre za težave, ki se kopičijo zadnjih 10 let, zdravniki in sestre odhajajo v zdravstvene domove in zasebne ustanove, pojasni direktor bolnišnice Vladimir Topler.
8: boljše plačano, delajo samo do poldne, ne rabijo delati ne po noči, ne praznike in nedelje in so se pač tako odločili.
5: Če pristojni ne bodo ukrepali, je ogrožen obstoj celotne bolnišnice, doda Mojškerc.
6: Postavljajo sistemske pogoje za to, da se zadeva zapre samo od sebe.
5: Zato predlagajo prevetritev nacionalnega sistema specializacij ter da se v dežuranje na urgenci vključijo tudi družinski zdravniki.
1: Danes v Sloveniji zaznamujemo dan krvodajalstva. Transfuzijske službe opozarjajo, da so krvodajalci ključnega pomena za nemoteno delovanje zdravstvenega sistema, zlasti pri operacijah in nesrečah. Po mnenju sekretarja Mariborskega rdečega križa, Metoda Dolinška, bi morala država področje obravnavati bolj strateško, svoje pa lahko prispevajo tudi delodajalci.
9: Oni so tisti, ki lahko stabilizirajo dolgoročno to dejavnost, če bodo razumeli, da vsak njihov delavec, ki daruje kri, je pravzaprav tisti dan naredil po naših ocenah neprimerno večjo dodano vrednost kot v podjetju tisti dan.
1: Pri tem poudarja, da v nekaterih panogah po kolektivnih pogodbah delavcem že zdaj pripadajo dodatni dnevi dopusta za darovanje krvi. Društvo slovenskih skladateljev je podelilo najvišje strokovno priznanje za skladatelje, Kozinovo nagrado. Dobil jo je skladatelj Dušan Bavdek za glasbeno-scenska dela in opus, ki črpa iz narodne zakladnice. Na slovesni podelitvi je bila Katarina Radalja Cjazbec.
10: Predsednik komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja Društva slovenskih skladateljev Tomaž Habe je v obrazložitvi izpostavil, da Kozinova nagrada, ki jo društvo od leta 1994 podeljuje prav na obletnico rojstva Marjana Kozine, skladatelja, ki je tudi sam ustvarjal iz narodnega izročila, letos pripada ustvarjalcu, čigar opus to izročilo spoštljivo nadaljuje in ga v sodobnem glasbenem jeziku predaja novim rodovom. Kot osrednji deli Bavdkovega nagrajenega opusa pa sta bili predstavljeni operno-baletna pravljica Gospod in Hruške ter mladinska operna detektivka Zločin v Blatnem dolu. 12. prizor in finale slednje smo slišali tudi po svečani predaji nagrade, prepričljivo so nastopili člani ansambla Slovenskega komornega glasbenega gledališča pod vodstvom Istoka Kocena. Po podelitvi smo skladatelja Dušana Bavdka prosili za nekaj prvih vtisov.
11: Slovensko ustvarjalnost čutim kot del svojega duhovnega sveta, kot del svojega umetniškega DNK-ja. In vedno mi je bilo v bistvu v izziv in v motivacijo vsaj skušati elemente, delce tega slovenskega genskega materiala predstavljati tudi v širšem evropskem svetovnem prostoru. Kozinova nagrada mi se da pomeni veliko priznanje, to je vendarle najvišja slovenska strokovna nagrada za glasbeno ustvarjalnost. Težko dodati kaj več, gre za priznanje take narave, kjer besede začno zgubljati pomen.
1: Državni zbor na izredni seji potrjuje ministersko ekipo Janeza Janše, ki bo vlado vodil četrtič. Po njegovem gre za kandidate z izkušnjami z delom v izvršilni oblasti. Opozicijo medtem skrbi, da bo nova vlada krhala javne sisteme, opozarjajo tudi na morebiten ideološki boj. Po prisegi se bo vlada sešla na prvi seji, na kateri bo po napovedih opravila prve kadrovske menjave, med drugim na čelu policije in Sove. Sledijo športne minute, v katerih vas bo Uroš Volko pomoči kolegov med drugim popeljal na peščena teniška igrišča Rolana Garosa in nogometno zelenico v Stožicah. Ostanite v naši družbi in nasvidenje.
12: Teden dni pred začetkom svetovnega prvenstva se vsaj pri nas nogometne mrzlice še ne čuti, seveda tudi zaradi dejstva, da v Severni Ameriki Slovenije ne bo. Naša reprezentanca te dni nadaljuje z iskanjem prave podobe za jesenski tekmovalni cikel. Drevi s Ciprom v Stožicah in v nedeljo v Varaždinu še s Hrvaško. Pred današnjo tekmo Jože Pepevnik.
13: Slovenska izbrana vrsta se bo danes še 13-tič pomerila s Ciprom, s čimer bo izenačila rekord po številu tekem s posamičnim tekmecem. 13-krat se je doslej pomerila le z Norveško. Drugi zbor pod vodstvom selektorja Cesarja mineva tudi v znamenju poškodbe Petra Stojanoviča, ki ne danes, ne v nedeljo v Varaždinu ne bo igral. V vrata se vrača Jan Oblak, ki marca za voljo poškodbe ni mogel igrati. Najstnik Tijan Najkoren pa bo v primeru debija postal daleč najmlajši članski reprezentant Slovenije. Ciper je lanske kvalifikacije končal precej oddaljen od bojev za mundial, selektor Cesar pa vendarle opozarja.
14: Zelo neugodna ekipa, če jo poceniš, ampak jaz verjamem, da po dolgem času, ko igramo doma, da bomo bili od prve minute že agresivni, narekovali tempo in normalno pričakujem, da odigramo dobro tekmo in da se veselimo z našimi navijači.
13: Teh bo v Stožicah na prvi Cesarjevi domači tekmi okoli 10 000. Od 18. naprej boste lahko dogajanju prisluhnili na Valu 202.
12: Na teniškem turnirju za Grand Slam v Parizu bomo danes dobili obe finalistki, ki bosta še en korak bližje svoji premierni lovoriki na turnirjih največje četverice. Prav zdaj se merita Ukrajinka Kostivki in Rusinja Andrejeva, sledi pa še polsko-ruski polfinale Hvalinska Schneider, več Mojca Breskvar.
15: Razen Mire Andrejeve so preostale tri polfinalistke v neznanem položaju, saj na turnirju za Grand Slam še nikoli niso prišle tako daleč. 19-letnica pa je bila med najboljšimi štirimi prav v Rolanu Garrosu pred dvema letoma in je tudi najvišje uvrščena igralka med preostalimi štirimi. Mira Andrejeva se za prvo uvrstitev v finale na turnirjih največje četverice meri z Marto Kostjuk, ki v tej sezoni odlično igra na peščeni podlagi. Ukrajinka ima 17 zaporednih zmag in je na pesku letos še neporažena. Kostjuk in Andrejeva sta se pomerili že v finalu Madrida, takrat je bila boljša Ukrajinka. V drugem polfinalu bosta zaigrali Dijana Schneider ter Maja Hvalinska. Poljakinja je turnir začela v kvalifikacijah, zdaj pa jo le še dve zmagi ločita do ponovitve uspeha Eme Raducanu, ki je kot kvalifikantka zmagala v New Yorku. Hvalinska bo tako kot na vseh dvobojih tudi tokrat v vlogi izzivalke. Njena nasprotnica Dijana Schneider je na poti do polfinala premagala številko ena ženskega tenisa Arino Sabalenko ter še eno Grand Slam zmagovalko Madison Keys. Ne glede na razplet bomo torej dobili dve novi finalistki, v soboto pa novo zmagovalko turnirjev za Grand Slam.
12: Na mladinskem turnirju pa je v četrtfinalu izpadel peti nosilec Žiga Šeško, z 2-0 v nizih je bil boljši Američan Antonius. Praga ta konec tedna gosti tako tekmo v svetovnem pokalu slalomistov na divjih vodah, kot tudi športnih plezalcev, kajakaši in kanuisti bodo na vodi jutri, kvalifikacije v steni za težavnostno plezanje pa že potekajo. V polfinale se bo uvrstila Lučka Rakovec, ki je v eni od smeri dosegla vrh, dobro kaže tudi Sari Čopar in Miji Krampel, medtem ko bosta Lucija Tarkuš in Luka Potočar še nestrpno spremljala ostale plezalce. Že zdaj je jasno, da bo brez polfinala ostala svetovna podprvakinja v težavnosti Rosa Rekar. Darko Jorgič in Deni Kožul sta se na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju med dvojicami prebila med 8 najboljših. V prvem krogu glavnega dela turnirja sta s 3-0 premagala Egipčana El Bejalija in Abdelaziza. Tako Jorgič kot Kožul bosta danes odigrala še vodna dvoboja med posamezniki, Krastničan je na turnirju v Makedoniji drugi nosilec. Kolesarska dirka po Italiji za ženske pa se je preselila v Lombardijo, danes bodo znova v ospredju sprinterke, Urška Žigart je včeraj v zadnjih kilometrih izgubila pol minute in dirko nadaljuje z 10. izhodišča.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster Matic Ferlan. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
16: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
17: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Vreme. Po podatkih Agencije za okolje je popoldne sončno, razvija se kopasta oblačnost, ki je več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod piha jugozahodnik, dnevne temperature so od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in obmorju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru pa na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah pa okoli 15 stopinj Celzija. Obeti? V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo tudi jasniti. V soboto čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha, burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje.
18: Relax. Dragi, si slučajno kaj pozabil?
19: Obletnico? Rojstni dan?
18: Ne, rezervirati dopust.
20: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
21: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
4: Prometne informacije. Zastoji so na zahodni in južni ljubljanski obvoznici proti Primorski. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za približno pol ure. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, čas vožnje pa se v obe smeri podaljša za 20 minut. Prav tako so zastoji na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Dragonja in Tomačevo-Črnuče. Vipavska hitra cesta je zaradi nesreče zaprta med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu. Obvoz za osebna vozila je po usporedni regionalni cesti. Na glavni cesti Maribor-Dravograd je zaradi nesreče pri Vormatu promet urejen izmenično enosmerno. Zaradi nesreče pa je polovična zapora še na glavni cesti Ormož, središče ob Dravi, pri Pavlovcih.
22: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: 16 in 2 minuti.
23: Dobar dan in lep pozdrav. V četrtek smo, dobro smo, furamo program, Jovica, Neja in Nina in Katja vam mahamo na terene, v proizvodnje, za tekoče trakove, na fotelje, v kuhinje, mahamo v tovrnjake, komune, v hleve, skratka, z vami smo čisto povsod, če si tega želite, zdaj pa odbluzimo v preostanek dneva s profesori bluza ali bluzinja.

0: Četrtek je in veste, kaj to pomeni.
1: Marmelada.
0: Ja, marmelada, napovedovali smo jo že, se je veselili prejšnji mesec, zdaj pa je prišla višja sila, promet in Štajerska avtocesta in marmelada je odpadla, ampak z Nejšo sva se dogovorili, da vseeno pride in skuha eno sočno, izbrali sva današnji termin, tako da 20 do 17, torej marmelada z Nežo Buh Nejšo, ob 16 in 14 pa se zadevamo z njenimi harmonijami.

Tako, zadeli smo se z Nešo, ki pride čez dobrih 20 minut, ampak če ste na cestah, pa seveda upam, da ste trezni. Pozor, to je nujna prometna informacija. Zastoji so na celotni zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski ter na južni obvoznici v obe smeri. V zastoju je zaradi nesreč promet oviran med Kosezami in Brdom ter pred priključkom Brezovica. Vipavska hitra cesta je zaradi nesreče zaprta med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu. Obvoz za osebna vozila je po usporedni regionalni cesti srečno.

Pred novicami vas samo še povabimo v našo družbo ob 18. ko bomo v obletnici albuma poslušali Presence skupine Led Zeppelin. Za pokušino zdaj Royal Orleans, besedilo za ta komad je navdihnila divja noč, ki jo je skupina preživela v hotelu Royal Orleans v New Orleansu v Louisiani, kjer so se glasbeniki po naključju združili z nekom, tako piše na internetih, ki ni bil ravno to, za kar se je izdajal. In to se v New Orleansu, če lahko dodam, dogaja kar pogosto. Zdaj torej Led Zeppelin in Royal Orleans.

0: ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov?
4: Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3.
5: Doživite čar življenja znamko Miele na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Miele Experience Centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na miele.si.
6: Braunemon. Brez skrbi do čudovite polti.
7: Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki.
6: Braunemon.
7: Poskrbi za brezskrbne užitke na soncu.
6: Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
10: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
11: Mamma mia! Petek 5. junija je že razprodan. Naslednja in hkrati zadnja letošnja uprizoritev v Ljubljanskih Križankah bo v petek 4. septembra. Vstopnice Eventim in Ljubljana Festival.

0: Novice. Ura je 16:30 minut.
1: Dobar dan, želim Urša Strle. Državni zbor razpravlja o prihodnih ministrih nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Mandatar za njeno sestavo je zatrdil, da gre za kandidate, ki imajo izkušnje z delom v izvršilni oblasti iz vseh delov države. Koalicija meni, da je ekipa dovolj izkušena za potrebne spremembe, opozicijske poslance pa skrbi, da bo nova vlada na račun razvoja krhala javne sisteme in netila ideološki boj. Potrjevanju ministerskega seznama bo sledila prva seja vlade, na kateri bodo predvidoma opravili tudi prve kadrovske menjave. Proračunski primankljaj je po prvih petih mesecih letos znašal 890 milijonov evrov. Odhodki so se v primerjavi z enakim obdobjem lani povišali za 15,6%, prihodki pa za 11,4%. Med drugim so se povišali odhodki za transferje posameznikom in gospodinstvom, za naložbe ter za stroške dela zaposlenih v javnem sektorju. V ospredju povečanja prihodkov so davek od dohodkov pravnih oseb ter sredstva iz proračuna Evropske unije. Izraelske oblasti so kljub včerajšnjem sporazumu med Izraelom in Libanonom napovedale nadaljevanje napadov na jug te države. Sovražnosti so od sprejetja dogovora terjale že več smrtnih žrtev. Proiransko gibanje Hezbolah pa obljublja nadaljni odpor proti izraelski okupaciji libanonskega ozemlja in nadaljuje napade na tam nameščene izraelske vojake. Medtem je misija Združenih narodov na jugu Libanona sprožila preiskavo sinočnega incidenta, v katerem je njihovo oporišče zadela raketa. En pripadnik misije je umrl zaradi poškodb, še dva sta ranjena. Izrael je krivdo pripisal gibanju Hezbolah, ta se na navedbe še ni odzval. V strmoglavljanju manjšega letala v bližini medulinskega športnega letališča so umrli vsi štirje ljudje na krovu, je potrdila tamkajšnja policija. Po neuradnih podatkih hrvaških medijev naj bi šlo za nemško letalo, ki je poletelo iz Avstrije. Pristojne službe so še na terenu, območje so zaprli za javnost. Krvodajalci so ključnega pomena za nemoteno delovanje zdravstvenega sistema, zlasti pri operacijah in nesrečah ob današnjem dnevu krvodajalstva opozarjajo transfuzijske službe. Ob tem je slišati tudi pozive k bolj strateški obravnavi tega področja. Sončno bo, kopaste oblačnosti bo več v hribovitih krajih na zahodu. Temperature so od 21 do 26 stopinj. Jutri proti jutru bodo na zahodu začele nastajati padavine, lahko tudi zagrmi. Čez dan se bodo še razširil nad večji del države. Nastale bodo tudi nevihte. Padavine bodo v noči na soboto ponehale. V soboto čez dan bo sončno z občasno oblačnostjo. Nastane lahko kakšna ploha. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Še podatki o prometu. Zastoji so na celotni zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski ter na južni obvoznici v obe smeri. V zastoju je zaradi nesreče promet oviran med Kosezami in Brdom. Na Štajerski avtocesti je prav tako zaradi nesreče promet oviran med razcepom Zadobrova in priključkom Snebarje proti Mariboru. Nastajajo zastoji, ki segajo na severno in vzhodno ljubljansko obvoznico. Na Primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru potovalni čas se podaljša za 20 minut, proti Ljubljani pa je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila med Senožečami in razcepom Nanos. Tudi tam nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Vipavska hitra cesta je zaradi odstranjevanja posledic nesreče zaprta med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu, obvoz za osebna vozila je po usporedni regionalni cesti. Na glavni cesti Maribor-Dravograd je zaradi nesreče pri Vurmatu promet urejen izmenično enosmerno, zaradi nesreče je polovična zapora tudi na glavni cesti Ormož, Središče ob Dravi pri Pavlovcih.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
0: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.
0: Po železni cesti. 180 let. Dokument. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
4: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
0: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: da so botri iz ozadja. Več kot 40 milijonov evrov.
1: Več kot 40 milijonov.
0: Ja, več kot 40 milijonov evrov s pomočjo vala 202.
1: S pomočjo vala 202.
0: Ja, namenil za lepšo prihodnost otrok.
1: O, kako lepo.
2: Hvala vsem, ki že več kot 15 let podpirate program Botrstvo Zveze Anita Ogulin. Donator meseca je Zlatarna Celje. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 €. Brezalkoholni Radler izotonik z Lidl Plus 17 plus 7 kosov gratis. In pa na 6 Lidl Plus 30% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Koncert ni le glasba. Je obred. Srečanje. Doživetje. Postanite abonent Slovenske filharmonije.
2: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov? Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3. Doživite čar življenja z znamko Miele na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Miele Experience Centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na Miele Experience Centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na miele.si.

0: добре стує.
1: Gece gece ayağda da marmeladi sitoriti. Au!
2: Hvala, hvala, Neža. Ta džingl bomo zagotovo še uporabili. Pevka, klavijaturistka, skladateljica, ki letos obeležuje 20 let solo karijere. Kaj še? A si že kaj?
3: Klavirka.
2: Klavirka.
3: Pianistka. Ja, glej, v glavnem igram vse, kar ima tipke, pa nekaj se lahko uče. Mm-hmm. To bom rekla za sovreno. Ostalo bolj pasivno, kot komponistka obladam, ali pa tudi ne. Mm-hmm. Drugač pa ja, delam vse, kar znam znotri glasbe, kot se pravim, muskonter, aktiven, kot avtor, kot aranžer, kot producent, kot balala, vse. Uh-huh. In pač ko je?
2: Lej, 21. maj, 11. juni, danes je 4. juni in nam je uspelo. Da, komaj čakam, da začneva. Pravila morda še enkrat poveva, torej tri kozarci, vsako predstavlja neko svojo tematiko. Začeli bova z rožnatim kozarcem, ampak mogoče za začetek samo še nekaj me zanima, zakaj ime Neša, zakaj ne Neža?
3: Kaj ni šlo čez, žen je bil international in pa smo nekaj cajta se lovili za dvojnim zjem, pa smo blanica, ne? Malo smo iskali eno tako izpeljanko, pa tudi vem, da je že Krislin prebil Toto Neša, ne? To je že bilo bolj tako prekmrsko, a veš, ampak spelling ni bil to prav. Tako da nisti to neka ihta po nekem alter ego, po nekem avatarju, po neki ustvaritvi enega noga bitja že z obstoječega, ampak samo neka internacionalizacija.
2: Hočeš reči, da si že tako zgodaj razmišljala o tem mednarodni sceni?
3: Ne, to je prišlo pač s potrebo za prvo ploščo. Nikakor ne prej, meni se ni dal neki se metati na trepalnice kot neka solo karieristka in velika diva in ne vem kva. Jaz nikoli nisem da toliko bila ambiciozna, da bi rekla vse ali nič, samo jaz in pol dolg neč, pol bog, pa cel svet, no. Ker moraš vedeti za marsikom, ki ga blagrimo in mislimo, o, kako je bilo ne fair, ne vem, zdaj, ko gledamo razne dokumentarce. Moramo vedeti, da mora biti bolj ambicija, da si ti odrečeš tudi zdravi pameti, ker uspeh te pošizi, no? Te v mozak zadane. In tudi neka, pa rekla, rast se zaključi takrat, ko ti rata preboj. To si pa lahko tudi večjem frot. Tudi jaz lahko rečem, pri 23 mi je fejst rata, ali sem še zdaj 23 v glav. Tako da, težko je iti naprej. Ja, tudi sam razvoj in emocionalne inteligence se zaključi in to je pri vseh. In če pogledaš malo fenomen globalno, kako, kaj rata rečemo iz teh Disneyjevih superstarjev, pevcev, kje se zataknejo, kako jih pol mental health obriše na malo bolj starejša leta, boš videla ful podobne vzorce, zato kot te ljudje nikoli nisem niti odrasel in pa se bi radi mali igrali pri 35-ih, ne?
2: Blazno zanimive teme si odprla že takoj na začetku in bova več o tem v modrem kozarcu, ampak deva še malo počakati, kar odpri...
3: No, deva.
2: Ja.
3: Pridem je zaplavanka.
2: kot ti okay. Tudi moraš prebrati vprašanje na glas, da bodo poslušalci vedeli, katerega si izbrala.
3: Hva si mi dala zdaj to? Kako bi te opisali sošolci v srednji šoli? Oh, jaz sem bila v bistvu... Una, tako Matija Gubec sem bila on, ki je upore organiziral, ki je hujsko. Ne damo se, ne gremo prek tega. Mi smo bili enkrat tle, pa smo kontrirali konceptu glasbene gimnazije. S tem, da je bil moj stric ravnatelj. Kaj ti si je
2: predstavljaš?
3: Jaz sem bila čest una taka. Mislim, glej, jaz sem bila na glasbenem oddelku kompletna petkarca, tako da bi lahko rečila peflarka. Ampak tist, kar me ni zanimal, sem pa delala po liniji najmanjšega odpora. No. Mi smo imeli vse naravoslovne predmete na srednji elektrošoli, na višjem nivoju. Torej sem delala še dva oddelka in kompozicijo in klavir in še tista piflarija za maturo in vse skupaj 3 ure na dan vaditi. Jaz sem bila po 12 ur tam. Tako da enega rock'n'rolla ni bilo. V bistvu je bil od jutra do sutra. No, smo ga kar pomešali s šolo. Ampak lahko bi pa, če bi pa kaj rekla, da, kako bi me opisali sošolci, lahko bi rekla, da sem bila ambiciozna v smislu tega, da sem se hotela sterati znotri tehnike, znanja in izkušenj. Nikakor pa nisem bila pifljaka, jaz sem bila vuna s čikom na vecaju, daj nehite, no.
2: Sem kaj si pa hodila povedati s tem, zakaj si se borila, zakaj si se upirala, kaj,

0: ti je šlo na živce v šoli?
1: Sistem, zato ker jaz sem na prva generacija glasbene gimnazije. Prej je bila to srednja glasbena in potem je marsikdo delal navadno gimnazijo ali pa bilo kjer v srednjo šolo zraven, pa je imel status glasbenika, status kulturnika. In potem, ko so ta program upeljali, je ratar približno tako, da so nam raztrešili cele dneve. In dopoldne je govoril o matematika, fizika, kemija, biologija, slovenščina, zgodovina, bla, bla, bla. Popoldne zgodovina glasbe, solfeggio, glasbeni stavek, klavir, zbor, komorna igra, ne vem kva. A dan ima sem 24 ur. Potrej bo se bilo pošel učit, pa pripraviti na vse. In jaz sem vsak dan do 10. zvečer bila tam, pa ob 6. zjutraj ostala. Mislim, hujški Kitajc, res. In Christmas cal, no? Nam rekla, da nisem imela dosežkov, pa da nisem še trmasto uforavala svojih bendov in tako, ampak se nekaj to preveč nalagate nekomu, ki tega ne zna. Mi, glasbeniki, ko gremo naprej na akademijo, jaz ne rabim teh pik. Jaz nisem, zame so se že zmenili, kam grem. Jaz ne rabim niti tistih sprejemcev. Jaz rabim dobre točke na državnem tekmovanju, jaz rabim odbriljirati koncert, ne pa integrale pa odvode. Ja, mrš s tem, no.
2: Razumem. Zakaj nisi šla na maturanta?
1: Zato, ker ga ni bilo. Ker mi smo bili ful mešani. Tam v tistem, tem gimnazijskem delu splošnih predmetih, smo bili tako bolj po skupincah. Ne vem, eni so bili res zategljeni pifleri, eni smo bili uni, ko smo špricali na hard. Pozumno vodko pod mizo džus naročevali, se veš, no, daj na srednji šoli, come on, dude.
2: Drink.
1: Pa, ne, da bi bluzin, no, sem naredili smo si fajn, kukor je bilo zoper. Mm-hmm. Tako da jaz ne podpiram to, da se full bluzi, pa da se ne upošteva šole, podpiram pa to, da se izobražuješ v smeru svojega talenta. In če bi bilo malo več splošnejših znanj serviranih, ki bi bila aplikativna v naš posel, bi bilo pa tudi fajn. Primer, music management. A veš, mi ne vemo niti, kako je parlament sestavljen. Niti osnovne finančne izobrazbe ni v predmetniku.
2: Niti jagod posaditi.
1: A dejno, nehi. Kako je telo sestavljen? Ha? Kaj, minerali, veš, sploh teh znanj dobimo že v osnovi, že v osnovni šoli, a ne, in sem to ful pogrešala. Pa pridemo foh idioti v šole, znamo briljerati, grat, ne znamo si pa špila zrihtati, a veš.
2: Pa življenja zrihtati.
1: Prejšnje krave, jaz ti povem, da je to te šola dela delavca. Zdaj pa bilo treba biti malo bolj street smart, pa to nekako pokonzumirati, kljukco narediti, dobre ocene dobiti, pa iti naprej, pa se znajti po svoje.
2: Greva tudi midve naprej. Naslednje vprašanje iz tvoje preteklosti. Nejša je gostja v Marmeladi na Valu 202.
1: Se je bilo treba pri vas doma kdaj boriti za pozornost? Veš, pri nas doma je 6 otrok. Pozornost sem jaz dubla, kadar sem prinesla res odlično plaketo, ali pa če mi je kriz glave špricala. Oziroma, če sem bila ful bolna, ali pa ful briljantna. Temu se reče sindrom srednjega otroka.
2: Ja, kakšni ste vi srednji, ne? Posebna sorta.
1: Smo, ja. Ampak jaz moram reči, da hvala Atu in hvala mami za ves čas, za vsa sredstva, ki ste jih namenila nam in naši izobrazbi in vsem tem glasbenim šolam, v katere ste nas vozila, in za vse, hvala za vse inštrumente. Ajde, jaz sem dobila star klavir z dunajsko tehniko, zato res lamam klavir, ne, res sem močen udarc, ne. Tako, no, ko jih je veliko, ne, se otroci malo zase brigajo, no, ko pa kaj, ko ti pa kaj štrajka, ne, takrat pa preskočijo, no.
2: Kako se navadiš prilagajanja v tako veliki familiji? A ste bili neka skupnost, ste še zdaj zelo povezani? Kakšne so te dinamike?
1: Živce ti grejo, vsi, zato ker nimaš nikoli miru, pa sejbancije so pa spotjedavanja so. Ampak mi smo se navajeni žaliti, mi imamo radi niskoten humor, on boleč, angliški, ta črn. Tako da smo svine prasice kompletno vsi. In we love it, we love it. Če se nekdo ne joka, če ni na robu, so sploh ni bila dobra šala. A veš, kaj te hočem povedati? Tako so nas vzgojili in res, jaz če se bom radati in kuhala, pa žalati bom skrat. Ampak res je meni to v bistvu oblika zabave. No? In tudi rada imam take določene humoriste, ki gledam stand-up pa to in I love it. Je pa tako, da zraste tu takmo timo, tako res se boriš za ti svoj kanček miru in tudi za svoj kvadratni meter, kjer te nekdo konstantno ne zajbava, ne, ampak pol starosti pa vidiš, da so to brezobrestni krediti, da so to suporti, da je tudi skrb za starše zdaj mogoče manj težka, kar se lahko razporedimo. Poprije pa ful enih piknikov, ki je zdaj že ful vnukov, mislim, nečakov, nečaki in zdaj nas je kvok 6 otrok, 9 malih, šta stari, še priveski, da je zračuni, no, dale čez 20.
2: Podarila pa vse.
1: Seveda, pa one sobote v otroških igralnicah, je.
2: Teta Neša.
1: Ja, jaz sem pa bogata teta z Amerike, brez Amerike pa brez narja. To me gledajo.
2: Hvala, Neža, Neša. Kako bi rada, da ti rečemo?
1: Prosim, ja. Pa daj me Neša klič, ker smo glih na radiju.
2: No, smo na radiju, ona je Neša. Še zadnje vprašanje iz...
1: Se spomniš svojega prvega klavirja? Of course I do. Jaz te produktiv genozenšaft vin. To pomeni prvi produkt kolektiva iz Dunaja, ne? Ebony and Ivory, bo rekla slonino koščene tipke. Zelo trda dunajska mehanika, pa polga ni delal, ampak je še zdaj postavljen srednjevne sobe. In jaz sem na tist pregurala nižjo pa pol srednje. In bom rekla, da je bil kar hammer, no? Je bil kar hammer.
2: A je bilo to tako dogodek, da si ti dobila ta klavir, glede na to, da si bilo 6, mislim, si ga čakala?
1: Ne, ni bil dogodek, ker je stal v tej sobi.
2: Aha.
1: In je prišel z očetom iz glasbene šole Vič. Moj oče je kemik, znanstvenik in umetnik, trumentač, glasbenik in je učil to zraven, ne poleg tega, da je igral po orkestrih. In ga je kupil z glasbene šole Vič in ga je privlekel gor v Tobajto, ko smo se mi preselili iz Jamove, a ne, prej delo še na Jožef Štefanu, pa smo imeli tist kadrovsko stanovanje, pa je to vse se preselili cokom pokom v Hlavčenive nad Gorenjem, vse res idilična lokacija v narokovajih, ampak je tako, ne bom rekla na vas, ampak v naravo. In tist klavir je bil tam in ko si se rodil v Buhovim, ne, si nisi rekel, am kaj igral, ampak kaj bom igral.
2: Mm-hmm.
1: Tako da jaz sem se najprej stegljala, pa sem dosegla tipke, pa sem začela lamati. Tako da pri 4 letih sem že imela svoj prvi nastop.
2: In kaj si najraje igrala kot ta mala?
1: Zmišljevala sem si.
2: Mm-hmm.
1: Skos sem si zmišljevala, pisala sem pesnice in jaz sem v šolo šla že pri 4 z zavedanjem, da grem to odgriz, zato ker moram, da bom dobila znanje o vsem tem, kar je pred mano bilo, da bom lahko iz teh Lego kock skladala tudi stvari, ki jih še ni bilo.
2: Mm-hmm.
1: Tako da sem šla po neke gradnike znanja, po informacije, nikakor se pa nisem globoko sebi čutila nekak indoktrinirano v klasično glasbo ali pa full jazz smer, glede na to, da se je v smislu edukacije sem to ponujala, ne. In sem se zavedala, da imam svojo šporo, eno svojo tečnobo vse pa avtorsko, ki mi ne bo dovolila stati križem rok ali pa iti v en sistem, v eno šolo, v eno zaposlitev, kjer bo to v bistvu večino moje energije počrpalo.
2: Sem, kaj pa naprimer, to je tvoja, klavir je tvoja služba, ne? Kaj pa si Neša zaigra za svojo dušo? Ko ne piše novih skladb. Se vidim, da tudi zelo uživaš, ko ustvarjaš svojo glasbo, ampak tako ne vem, zvečer ali pa zjutraj, a si sploh zaigraš kaj takega tako malo, da bi, ne vem, samo uživala v tem?
1: Ja, si, sem negli zvečer pa zjutraj, takrat sem najslabši.
2: Aha, kdaj pa?
1: Zvečer sem zmatrana, po 6 do 8 ur od studija odpikam, ne dam, zjutraj sem pa čistečna. Dokler kofe ne prime, ne diraj. Uh-huh. 1 uro imam z mačko seanso svojega miru, in kdor me ponesreč kliče, se mi prehiter me se mi ponovat upravič, ko me poznam. Ampak za mene vela, če imam jaz dober dan, začnem tečnati, mula se zgodi.
2: Ja.
1: Si zaigram drugače, kakšen tak minimal, pa jaz improviziram. Jaz se osedam, pa se odločim, kam počela, pa prsi zlezejo tja, kamor morjo. Je pa res, da si rajš vrtim kakšno ambientalno musko z določenimi frekvencami, ki tudi pomerjajo, mogoče določene živce, pa tako naprej. Veš, glasba je v bistvu lahko zelo zdravilna, lahko je tudi razdiralna, kakorkoli, če gledaš tudi skozi mogoče spektr glasbene medicine, ki je ful zanimiv, tako da si doskrat tam kakšne binaural frekvence, kakšne posnetke, kakšne pojoči sklet, kaj tazga, da me malo v bistvu dol sprav, zato ker jaz imam doma pri sebi svoj, kako ne rečem, svoj ljubi mir in tam se svečke palijo, kadila, dišave, rola se nežna muska in pustim me na mir.
2: Uh-huh.
1: Pali pa iti sam roke na rol, sem da grem skozi vrata.
2: Uh-huh. Morda samo še to, Neša, iz tvoje preteklosti me zanima, nekje sem zasledila, da se sama preživljaš od 16. leta.
1: Ja, pač delam, kva. Zato imam pa 2 roke pa 2 noge.
2: Mislim, tako, zdi se mi zgodaj, no.
1: Ja, kva pa ne? Kaj tisto bi... Cojzova štipendija, tisto je bilo za dva bureka, no dej no, se smo jo tako pol vrnili. Ampak je pa tako, da ne možeš pričakovati, da ti bojo te stari rit odnašali. No, vse nas je šest, po drugi strani je treba otroka čim prej sunti, da se znade, vsaj za moje pojme je tako, ker konc koncu se ne možete nobenega zanašati and there are no free lunches in tudi mislim, da starši, da te zalagajo pa da ne greš po njihovih željah po potih, ki so se jih oni umislili zate ali pa za kateri mislijo, da so pravilne in edine prav pa tudi nimaš ti, kaj od njih denarja imati. Ali pa če že doma živiš, pa si že dosti star, jaz mislim, da je fair saj neke stroške zraven plačovati, če ne že dela najemnine. Meni se zdi, da se to ful tako razjahal skos zdaj te desetletja in so otroci kar doma, tako, mamun se reče.
2: Ocel mama.
1: Ej, ja, ampak še zdaj je tako, no. Če sem na šoh, mi vedno reče mama, da je pri tam, če kaj rabila, zavedi se, da imaš podporo, da si mirna, da si varna, da se imamo radi in da si pomagamo. In tukaj, ko si me vprašala, kakšna je pozitivna stvar, če imaš veliko bratov pa sester? Brez obrestni krediti!
2: Odlično. Hvala za ta vpogled v tvoje preteklost, tvoje otroštvo, v tvoje družinsko življenje. Zdaj bova slišali Duo Lipo, potem pa nadaljujeva.
1: Nadaljujeva.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov?
2: Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3.
1: Doživite čar življenja z znamko Miele na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Miele Experience Centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na miele.si.
3: V novi Oni Plus preberite intervju z našo vrhunsko manekenko Bernardo Marovt, ki nam zaupa:
4: Največja moč ni v tem, kar sem dosegla, ampak v tem, kar sem morala prestati.
3: Katarina Kresal, pravnica, priznava:
4: Razčlovečili so me na najbolj nizkoten način.
3: V ekskluzivnem intervjuju nam odvetnica Rosvita Toplak pove:
4: Odločila sem se, da bom živela do 116. leta.
3: Voditeljica Ana Praznik o spopadu z boleznijo reče:
4: Bolečino sem spoznala 3 leta prepozno. In Miki Kalisto, svetovna glasbena senzacija, nas opominja:
3: ljudje potrebujemo več enotnosti.
4: Nova Ona Plus že čaka na vas.
5: Boleče, težke in otekle noge? Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Pozor, pozor. To je nujna prometna informacija. Zastoji so na celotni južni ljubljanski obvoznici proti Dolenjski. Potovalni čas se podaljša za pol ure. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru ter med razcepoma Gabrk in Nanos proti Ljubljani. Potovalni čas se na obeh odsekih podaljša za 20 minut. Zaradi nesreče je polovično zapora na regionalni cesti Mestinje pod Četrtek v Pristavi. Vipavska hitra cesta je spet odprta med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu.
7: Marmelada.
6: Varno in srečno vsem, ki ste na cesti, ampak tudi, če se v kakšnem zastoju. Danes imamo zelo zanimivo marmelado. Nejša je naša gostja. Si pripravljena na moder kozarec, da se pogovoriva malo o tvojem delu, o tvoji karieri?
8: Seveda.
6: No pa dejva. Kako ti je v tej marmeladi, Nejša? Kako se počutiš?
8: Fajn. V Sloveniji je drugače cela en zastoj. To je najbolj popularna beseda. 26. Kako je vzdrževati zunanjo podobo v show biznisu, where you are constantly objectified? Tako je, nikoli nis dost suh, ali če si suh, se prisuh, če si debel, si predebel, nikoli ni dober, a si premlad, prestar, ne vem, skos neki, no. Ampak jaz ti povem, da čar tega, da leta kucaš, nisem, eni se pač starajo, eni odraščajo, ne. Eni rastejo, eni se starajo. Je lih ta, da teče dalje bolj vseeno. Zato, ker če je tvoja esenca, tvoja vsebina, bo rekla tvoja esenca prodajnega modela, tvoja vsebina, kateri se reče songwriting and performing, potem ta tvoj kalup vzdrži vse pritiske. Če pa igrava na bolj minljive karte, kakor so nek seksapel, karkoli, pa dobro veš kako. Tik taka biološka urca, pa kva se da vse postrišt, pa zašit, pa odrezat, pa nategan, tako pa ne. In se mi zdi, da če si mlad v duhu, pa dost res povezan s sabo, pa če res si povezan s svojo dušo in znaš to življenje tudi ne preveč hudo resno imati, ker svet je res vse za tebe, ne. Imaš v bistvu dober starting point za mladostiški mindset in zaradi tega tudi tak izgled. In jaz mislim, da se treba mladega počutiti v srcu, pa seveda skrbeti pa negovati svoj telešče, ker to je naš premični tempelj, enega in edinga imamo. In potem ni vrag, da ne bi ta mladostno sevala tudi na starejša leta. Je pa v tem poslu, tako kot sem začela, to res je ena rak rana, sploh za ženske. Tudi jaz sem to že vse doživela in bom rekla, zdaj, pri teh letih, pejte urad vsi, ki ste imeli, da je karkoli čez mene zapovedati, pogledajte sebe v špegu. Res, pa ti bod, začni pri sebi vedno pometi pred svojim pragom, ker jaz ne bom verjela tebi, če tega ne poosebljaš. Če te ne bom, niti, če mi nisi kredibilen, da bi te za nasvet sprašala, zakaj bi mi sploh prizadela tvoja kritika.
6: Ta pejte urad se mi zdi odlično, kako se spopadaš s tem, ampak vseeno si bila, ne, 16 leti si začela kruh služiti in ti si brala te stvari in se gledala v revijah in veliko se je pisalo o tebi. Kako je to, če je vplivalo na tvojo samopodobo? Kako si ti s tem se ukvarjala v glavi?
8: Ja, ful, zato ker pač, lej, se imamo tudi skos valunge. Viš, jaz se ne počutim glih ful dober, 24-7, a ne? Enkrat si napihnen, odpihnen, tako onak, hormoni igrajo svoje, eating disorder imam, ne vem kaj nimam, kdo bo mi fušil pa ure, pa sem že šnopc natočila, viš, vsak ima eno svojo kompenzacijo kot odziv na okolje, mi smo to, kar delamo večinoma časa in tudi mi smo to, kar nas obdaja, to pomeni smo tudi en skupek karakterjev ljudi, ki jih imamo največ in najdlje okoli sebe in mi vse to povzemamo, absorbiramo noter in mogoče včasih tudi z svojo svobodno izbero kljubujemo in ostajamo na določenem mestu, poziciji ali delovnem mestu ali v razmerju, ki nas že dolgo, dolgo izčrpuje in tudi nam telo to kaže. A veš, najprej to na psihičnem nivoju, pa prija pa to na fizičnem nivo in temu se reče v bistvu, večinoma so to autoimune obolenja ali pa pol kakšne kronične trujnosti, izčrpanosti, izgorelosti, karkoli, kar ti v bistvu pere živce in prazni žleze, ki bi mogle malo hormone sreče ali pa hormone, ki so nujno potrebni za pozitiven pogled na življenje in za regeneracijo. Ne?
4: Kako so pa stari mački glasbene industrije s tabo delali?
8: Vrhunsko. In mi smo se ful poštekali, jaz se ful poštekam z starejšimi ljudmi v smislu tega, kako jaz funkcioniram, pa razmišljam, pa kako igram. In je bilo že v štartu, so bilo marsi kakšno sodelovanje. No, mi rekel, da so bili to stari desci, a ne? Ampak, lej, se to je bilo itak 20 let nazaj dobrih, a ne? Ko sem išla na svojo solo karjerno pot. Torej, ne vem, Krslen, Preden, Lošen, Massimo, Džiboni, Josipa, ne vem, koga nisem potegala iz te regije, vse pa on mene, marsikdo je že umrl, pa ne vem, vsi orkestri, Stefanovski, tako naprej, to so bili tudi sami, ja viš, bo rekla, so že neke legende, jaz sem pa glih Junfer skinla, ne, solo karijera goriva. In smo se vedno zavohali glih tukaj not, ker, bo rekla, v eni spiki starih duš, ajde, tako. Mm-hmm.
6: Pol nisi bila nikoli ta mala pionda.
8: Ne.
6: Ok. Morda samo še to na temo izgleda. Zadnji so se pogovarjali in si rekla, da ja, da to, da dobro izgledaš, stane, ne? In še posebej, ja. Če si medijska oseba. Kaj si mislila s tem? V kaj se treba investirati in ali bi to tudi investirala, če ne bi bila nejša, ampak bi bila, ne vem... Pač nekdo, ki ni znam.
8: No, gledaj, di bod v realne, babe sva, no. Ali van investirali babesva. V zdravje, pa v lepoto, ali pa v bolezen, pa v grdoto. Lej, res, zdrav človek je tist, ki ima tudi zdravo psiho, pa ki ima zdravo samo podobo. In človek je zadovoljen sam v sebi, tudi izžareva to nekaj lepega. In tudi ta ti tudi nima težav, lepa ženska nima težav z lepimi ženskami. Tudi da iskren kompliment in je Amen. Vesela za uspehe in zna podpirati in zna tudi združevati in to svoje veselje in to, da se dobro počuti, da jo naprej. In to je nekaj najlepšega na svet. In to bi babe mogle več početi. Zdaj pa, če pa to začnemo zanemarjati, pa ti jaz najprej povem, parkrat sem blekla en tak grob stavk. Ne vem, kjer je že nekaj zjalala čez mene, pa sem si rekla, se jaz bi bila tudi tako tečna, če bi bila tako grda. Pa sem rekla, šamar sem si dala. Pa sem rekla, ne veš, da se tele pa nekaj res. Pusma zdaj ta profan prizven tega pridevnika grda. Tečna si, zlomna si, nemarna si, nesramna si in zaradi tega si grda.
6: In se počutiš ogrožena.
8: Če bi bila ti brkata pa 200 kilska, ne bi bila grda, če bi bila prijazna. A viš, kako to hoče reči, koliko je to relativno, glede na to, na vibracijo, ki jo daja določeno telo. Tako da, dajmo malo paziti na besede, no besede so že meso.
6: Dajmo paziti na besede in dajmo pogledati, kaj piše na naslednjem vprašanju. Nejša je na valu 202, sočne debate, sočni odgovori.
8: Bienvenidos. Je organizirati koncert v Križenkah nočna mora ali užitek. Ja, če si mal sadomazo, vidiš tudi užitek v nočnih morah. Najkrajši odgovor od vseh, Katja. We can move on.
7: A res? čakaj malo. 26.6. ne? To je zelo kmalo, čez 20 dni. 22 dni.
8: Mlade niže, pete ja.
7: To je kaj, a je to največji projekt tvoj, ki ga ti organiziraš do zdaj, bi rekla?
8: Pa ne, pa se smo že marsikaj naredili. Se tudi v križankah nam prvič, ne?
7: Na kaj vse moraš misliti?
8: Viš kaj, na koordinacijo vseh tih elementov, nastopajočih enih, kap ljudi bo. Predvsem se ukvarjam s tem, da nam se toliko prekurla na tem, da bo vse ostalo štivalo, da bom pa jaz pa na koncu tekst pozabila, veš? Mm-hmm. Ali pa kam oblekla, še to ne vem. Ampak prej sem bila v tele čudoviti trgovinici Jan Selma, pa sem jim rekla, vete kva je trik. Domaš doma same hude kose, ker pol imaš v najslabšem primeru na sebi hud kos. Tako da je treba isto razmišljati, ko playlisto sestavljaš, ko zbiraš glasbenike in tako naprej. In, jaz mislim, da imam sladek problem, ki se mu reče, shit, kaj ne vržem dol iz playliste, ker se je toliko eni hitov nabral skozi teh 20 let, da lahko res rečem, da je to največji zegen, ki ga ima lahko glasbenik ustvarjavc, da ljudje vzamajo njegovo muziko za svojo in da tudi jih lahko spremljamo v najsrečnejših in najbolj krkih in mogoče žalostnih trenutkih v življenju in to je tisto, kar daje glasbi večnost in to je v bistvu moja misija.
7: Kako zdaj gledaš na teh 20 let karijere, kako pogledaš za nazaj?
8: Ja, tako kaj na vreme, no. Res, tako kaj sončen, tako je bila tudi toča, tako je bilo tudi bedno brzdelje oblačnosti in potem spet so pač obdobja, no, obdobja, ampak tudi jaz, če že sebe pogledam, preka so bila pri vizuali, sem si tudi rekla, vsakič, ko gledam te fotke za nazaj že publiki v brvivim, kjer leti je bila, veš, pa barva las, pa to, kako smo se mi spremenjali, nikoli nisem zadovoljna, ko sebe gledam. Tudi, ko se poslušam, si skozi reče, pa še, kaj bi je to vse skup. Ampak ta glasba te uči, da je perfekcionizem v bistvu eno bolezensko stanje, okej? Okay? Ker glasba je zapis v času in ti moraš sam nekaj narediti. Dati od sebe najboljš, kar si lahko v tistem momentu. In pa je treba to zapakirati, pa dati ven. Ker jaz, če si ne dam roko za oddajo, bom se jaz vzela 16 let za nek posnetek. Zato, ker nač vrat ne brca. Mene mora reki vrat brcati, da finiširam svoje ideje, finiširam projekte, ker drugače sedim tam na kauču paralizirana za tisočimi mislimi, ki me preterajo in me prežemajo in me ohromijo in sploh ne znam v bistvu se zagrist v tisto v eno stvar s tistim svojim super fokusom, ko sem ga zmožna. Torej, ko že imaš nekaj narejen, pa rečeš, joj, a ne bi mi raj tu te kitare drugače, ali pa bi dala raj violine not pa akustike ven, ali boljš akustičen piano, ali bi raj Rhodes. Stari, lahko bo drugače, ni pa rečen, da bo boljš. Torej, koga tudi poslušati v vseh teh procesih, to je zelo, zelo, zelo pomembno. Če ti ne veš točno, kaj bi rad, moš tudi ekspanzijo svoje glasbi dati s tem, da zaupaš ostalim ušesom in jih spustiš zraven.
7: Zaupaj še meni, ko boš prebrala zadnje vprašanje z tega sklopa na hitro.
8: Da vidva. Kaj je bolj pomembno, glasba ali besedilo? Joj, na Brdu Balkana si. Besedilo, ful je pomembno besedilo. V pop glasbi, dobre pop glasbe, brez dobrega teksta ni. Razen, če imaš res hud riff ali pa hud beat in tukaj bi jaz res rekla, dej nehite vsi pisati tekste, ki mislite, da ste tekstopisci ali pa poeti. To mora biti poezija, to mora biti quality, to mora biti tako, da zrecitiraš pa da te strese. Če delaš pa nonsense tekst ali pa planet za zadeks tekst, pa pa naredi dober groove, dober place and vibe, neki, a veš, nekaj drugega mora povzeti. To ne pomeni, da ni dober komad, če ni hud tekst, ampak jaz mislim, da glede na to, kje smo. Mi, white shit, grooves to the lyrics, je rekel Dave Grohl in je imel še prokleto prav.
7: Kakšna ti je bila pa izkušnja ustvarjanja glasbe, si avtorica glasbe za Povodnega moža? Kako ti je bilo takrat ustvarjati?
8: The best, ko sem rojena za take stvari.
7: Više tega?
8: Ja, seveda. Jaz sem rojena za velike zadeve, velik šebenk, jaz to imam kontrolo v glavi za večje forme, meni 3-4 minutne komade džabe pisati, ampak takole, da narediš pa nekaj, ki že tako opera, veš, je bil pa totalen izziv, ampak lahkotnost bivanja in delovanja, zato ker sem lahko žanre med sabo mešala in si pustila duška.
7: In kaj še bi, kar še nisi?
8: Šla na dopust za 2 meseca.
7: Dejma si zdaj malo dopusta vzeti, Nejša. All aboard, the night train!

0: Kaga pa je, ali je moji dobri boži? Danes bo marmelada. Preklopite se, kaj ne, da tako slišali.
1: Pardon, ampak Neša si je pravkar to bubico od mikrofona, ki je rdeče barve dala na nos in sva umrli od smeha. To je marmelada, 17 in 20 minut. Lep pozdrav sem, ki ste z nami. Jaz in Neša sva pa že pri spicy jaru oziroma pikantnem kozarcu. Oranžen. Pumpkin spice
2: latte. Mm-hmm. Ne vem, kdo si to spomnil.
1: Američani.
2: Ne. Bi se še enkrat slikala za Playboy? Oh, z veseljem. Sploh če Browničar fotka, pa to je art. Už da još pa rekla, kakaj pa je razlika med pornografijom pa artom?
1: Ne, ne, to ne.
2: Pa ampak, aktom.
1: Ne tako, pa zanimivo odločitev, no.
2: Pa se nisem naked. Come on, girl, jaz smo naseči z njiple.
1: A ja?
2: In dobro zgledam.
1: Ok, to je totalno legit.
2: In? Totalno legit.
1: Mislim, si imela kakšne potem, ne
2: pa
1: vem.
2: To je rubrika Zvezda, to ni bilo tisto centerfold, ko so nage babe čez celo, pa tisto je to dobro plačen. No tam
1: tisto
2: še nisla. Mislim, da treba še malo potrenirati za tisto.
1: Tisto ne bi. A zdaj bi šla še enkrat?
2: Ne, ne bi šla v full naked, tisto pa res to naraben. Pa drugo, kar je mi je pa v bistvu, jaz sem tudi kot fotomodel ogromno naredila v življenju. Le, ne vem od kjerih avtov, ne vem kva sem je še vse slikarla, pa še tak komercialen obraz imam, ne. To je treba ponucati. In imam rada, jaz fotografijo kot art in to se tudi vsakim projektom si dam užitka, da gremo odkrivati neke nove scene, neke prelevitve, neke vloge se dajem. To so zame mini filmi in mini vloge in jaz v tem strašansko uživam in vem, da imam talent in tudi ti bom rekla, da bi to zame samo eden od izzivov in tudi komplimentov, ker sem dobila rubriko Zvezda kot neko, bom rekla, neko časno v tej jubilejni številki. No.
1: Zdaj, omenjala si te kratke filme, tudi tvoje videospoti, ampak zdaj se je malo drugače, se spreminjajo stvari, ne, na pri videospotih je drugačni vložki so, več jih je mogoče, ampak se jim ne posveča toliko, ko ti gledaš na to?
2: Zdaj ga lahko s telefonom posnamo že eno kadru, če češ, a ne, čisto odvisen, kaj ti to predstavlja. Jaz govorim o celostni podobi kadr, ta spot oziroma projekt oziroma single oziroma šobeng okoli tega, plasira eno novo mene, ne da se spreminjam pa iščem, ampak se samo reinventam, pa počasi nizam komade, ki bojo pol del naslednje plošče studijske, ki bo prišla po moje naslednje leto, ampak veš to, igračkanje, to spodobo in za vsem tem, pa to je največji žur, lej, največji žur glede koncerte so priprave, babe, ki se dobive, ali bomo to, ali bomo tist, ali bomo lasetko, ali bomo tako, in To je nekaj najlepšega, no. To je tako, kaj ne veste, pa njene spistične.
1: Ampak je še vredno v tem času investirati velike denarje v videospot?
2: Ne, ni, ampak jaz ne znam delati z bedno produkcijo, bedne spote in včasih, ko kaj prišparamo, si pač umislimo, da naredimo v določenih urah na določeni lokaciji, ampak nekaj mora biti drugo. Uh-huh. Ali je to res huda kamera, ali je to res huda lokacija, na kjer smo se res pelali žlijo let, ali je to hud klavir tam, ali hud outfit, nekaj mora biti. A veš, to je tako, da bi se mi dve oblačile. Mi dve imamo lahko tuniko od Kitajca, pa moramo imeti pa čist hude čevle, pa nek pas doma narejen, pa čist hudo torbico, veš, ker nekaj kombiniraš, mora biti ena proti vtež nečemu in če ne pa boljš, da ne narediš nič, ker če imaš dober komad, je škoda nekaj brezvezenega narediti, pa da sem dobro fotko, pa je to. Next question,
1: tako je.
2: Katero življenjsko obdobje je bilo najbolj divje? Oh, kaj je to divje? Je najbolj, po mojem umu, se ga ne spomnim.
1: Aha, tako je bilo.
2: Jaz sem ene stvari zanalaž pozabila, tako kaj iz otroštva, tako kaj mogoče v tistih enih napornih letih, ko je bilo meni zelo težko, no, in tako zasebno in poslovno. To bo govorila, da je bila takrat, kaj ima kar si odala, kaj je bilo to 2009, 10, 11, tam ko bi se kar malo zbrisala. Malo sem res iskala svojo vrednost, kje je pravilno postal tmeje. Tako kot tudi kot ženska, tako kot partnerca, tako kot, ne vem, poslovna partnerka. A veš, meni se res lahko zahodil, zato ker sem skozi imela vse, v bistvu eno nikako mnenje v smislu tega, da sem toliko vredna, kakor cifre, ki jih naredim. A veš, tako, kaj bi zdaj gledala najstnice, ki se počutijo toliko vredne, kot kar imajo lajkov, a ne? Mm-hmm. Da z neko kvantiteto je svojo vrednost definiram. Zdaj se mi je pa prav, pardon, dragi poslušalci, jebe, ali imam 5 evrov ali pa 5 milijonov v žepu, jaz nista. Res, ker lajdon se že vjutr, ne vem kaj, bom nič nam gor nesla. Ne hlepim, nimam onga slovencarskega, veš, čisto, tudi da bo našel, da bo moje, čim prej določene stvari narediti v lajfu, se ustaliti, temelje zakopati, ne vem, kva si nagrept, pa te bo pa jebal čez 20 let. Res, jaz vidim vredno svojo v svoji svobodi, o tem, da me lahko domišljajo in moje odločitve odnesejo prav kamorkoli jaz hočem in to je neizpodbit moj največ karti lahko dam je moj, tvoj čas s tabo pa tvoj z mano in ta energija, ki preteče.
1: In kaj se je zgodilo, da si prišel do teh
2: Ja, skoraj je bilo treba umreti, ne? Pa skoraj se je bilo treba zakopati v ta črn svet brez izhodnosti, depresije, substanci in mlatenja in abjuza, ki se dogaja doma in moram reči, da sem zelo trpela, ampak vsak človek prav za pomoč oziroma se postavi na noge, ko se zadene v tisto betonsko dno, no, hit the rock bottom, bi rekel. In se je poznala mojemu glasu, na mojemu stasu, no takrat pa ni bilo problemi 20 kil majna, ne. Bom pa rekla, da je najhuj misliti, da čas zaceliš se rane. Ne jih ne. Zaceliš mindset, da si ti pripravljen dati flajšter got in prevzeti odgovornost za vse, kar se ti dogaja. Kaj si bil mejhen in tako naprej in naprej. Glej, odraščanje je v bistvu nizanje travm. Travma na travmo. Ne? In tudi katerakoli ekspaznost, rast, že sama mišica zraste tako, da se natrga. In pa vam muskel fiber, nova vlakna poženejo in potem se one učvrstijo, utrdijo in ojačajo. In tako je človeško psiho, tako je z dušo, tako je z vsem zavedanjem, kdo si, kje si, kaj si, kva delaš le. In če si ne odgovoriš teh eksistencialnih vprašanj naenkrat, pa ne moreš niti sebe definirati, kako boš šele svetom komuniciral, kaj šele z odnosi, ampak life so odnosi in odnosi so life. In to je res drek. Ker sebe spoznaš le takrat, ko se globok zakoplješ v kaj tazga.
1: Bi si želela mogoče, da bi od zdaj naprej tvoje življenje bilo rahlo bolj dolgočasno? Ali
2: ne.
1: Bolj...
2: Katja, jaz sem želim, da bi delala pol manj za dvakrat več denarja. To je pa tudi vse.
1: Neša, hvala še zadnje vprašanje. Marmelada je navalo 22.
2: Je za kariero lažje biti samski ali v zvezi? Ne, najlažje je biti v zvezi z menedžerjem. Če pa gledamo pevke, razne pevke, so kar nahakljane z ljudmi, ki jih v narekovajih prodajajo, sem kako mora biti pa to doma, pa raj, ne vem, ona spet si fušala, drž. Res ne predstavljam si tega, jaz strogo ločem, poslovno, pa se, a ti crkljena dom se slika.
1: Ja, bom.
2: In danes smo bedve ja. Six-pack trening.
1: Ja.
2: Ti, najlažje se je spariti z nekom, ko si še fej zaljubljen, pa ko si poslovno povezan, zato kot takrat on z metuljčki v trebuhi vdavate vlaga v nonsense. Ampak jaz mislim, da don't shit where you ate je zlati pregovor, jaz strogo ločujem zasebno in poslovno življenje in nikoli več ne bi takala z kontarja in imela to nekaj tazga doma, da bi se ob 3 zjutri pogovarjala o Sazasu. A si ti, Nora, dej rajke iz kuhi, pa malo bo spravo.
1: Ej, to ni bila marmelada, to je bil stand-up. Neša, res sem se imela zelo dobro v tvoji družbi. Upam, da tudi ti v naši. Želim ti vse dobro, moreva zaključiti. Ura je čas, ampak samo že to, ne, se vidimo torej 26. v Križankah.
2: Ja, pridete 26. v Križankah na stand-up.
1: Točno tako, hvala.
2: Za simfonike RTV.
1: Hvala, Neša.
2: Hvala tebi.
3: Marmelada.

0: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
1: Novice. Ura je 17:30.
2: Pozdravljeni. Državni zbor je z 49 glasovi za in 30 proti potrdil 15-članski ministerski seznam nove vlade. S tem je končan zadnji korak oblikovanja nove 16. slovenske vlade. Po prisegi ministrov bo sledila primopredaja poslov med nekdanjim in zdajšnjim premijejem Robertom Golobom in Janezom Janšo. Temu pa bo sledila ustanovna seja vlade, na kateri bodo predvidoma sprejeli več kadrovskih sprememb. Dars že več let številna dela na avtocestah izvaja tudi po noči, njihov obseg pa se povečuje, pojasnjujejo pri upravljavcu avtocest, čež da se zavedajo pričakovanj voznikov glede čim hitrejše izvedbe obnov in zmanjševanja vplivov gradbišč na promet. Delež nočnega dela Darsovih zaposlenih se je s 15,7% vseh opravljenih delovnih ur v letu 2021 lani zvišal na 28%. V fazi priprave je tudi predlog za dodatna nočna dela na primorski avtocesti. Na Bližnjem vzhodu ne bo miru, dokler se izraelska vojska ne bo umaknila z celotnega ozemlja Libanona, je sporočila iranska revolucionarna garda. Znova so poudarili, da je ustavitev izraelske agresije in drugih napadov v regiji prvi pogoj za kakršnokoli premirje z Združenimi državami Amerike. Sporazum o premirju, ki so ga včeraj sklenile izraelske in libanonske oblasti, sicer ne predvideva umika izraelske vojske z juga Libanona, zaradi česar je dogovor zavrnilo tudi proiransko gibanje Hezbolah. Evropska unija bo Armeniji ob ruskih pritiskih še naprej trdno stala ob strani, je zagotovila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Napovedala je finančno pomoč in olajšavo uvoza pri nekaterih armenskih izdelkih. Moskva je Erevanu zagrozila z ukrepi ob morebitnem nadaljnem približevanju Bruslju. Armenija se je od svoje tradicionalne zaveznice Rusije začela oddaljevati leta 2023, ko ta ni stopila na njeno stran pri azerbajdžanski ofenzivi na regijo Gorski Karabah. V ljubljanskem živalskem vrtu so se prejšnji teden skotili 3 mladiči sibirskega tigra, sicer ene od najbolj ogroženih velikih mačk na svetu. Samec in samica sta v Ljubljano prispela iz živalskih vrtov na Poljskem in Norveškem. Obiskovalce pozivajo, da s spoštljivim in mirnim vedenjem ne vznemirejo novih članov, za lažje opazovanje mladičev pa so v brlogu nadmestili tudi kamero. Sončno bo, kopaste oblačnosti bo več v hribovitih krajih na zahodu. Jutri proti jutru bodo na zahodu začele nastajati padavine, lahko tudi zagrmi. Čez dan se bo dež razširil nad večji del države, nastale bodo tudi nevihte. Čez dan bo od 19 do 24 stopinj, v alpskih dolinah približno 15. Padavine bodo v noči na soboto ponehale, v soboto čez dan bo sončno z občasno oblačnostjo, nastane lahko kakšna ploha. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Še podatki o prometu. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaprt vozni pas na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Snebrjam. Na zahodni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče promet oviran med Kosezami in Brdom proti Primorski. Predmet na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti med počivališčem Zaloke in priključkom Drnovo proti Obrežju. Na Štajerski avtocesti prav tako zaradi nesreče promet je oviran med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru, nastajajo zastoji, ki segajo na severno in vzhodno ljubljansko obvoznico. Na Primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru ter med razcepoma Gabrk in Nanos proti Ljubljani. Potovalni čas se na obeh odsekih podaljša za 20 minut. Prav tako na Primorski avtocesti je zaprt vozni pas pred izvozom Razdrto proti Ljubljani.
4: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
5: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
6: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
5: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
6: Petrol.
1: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema. od 10. do 14. junija v Izoli.
6: Izbrani filmi, srečanja z avtori in razgiban spremljevalni program v edinstvenem morskem vzdušju.
1: Več na kinootok.org.
6: Se vidimo v Izoli, tudi Val 202 bo tam.
7: Popevka tedna.

0: e 20.
1: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
0: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
1: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
0: Več na otpbanka.si.

0: Radi smo točni, bi rekel Andrej Karoli.
1: 15 do 18 jih je.
2: Ja, malce manjka.
0: No kaj, lahko se malo zlažemo.
2: Tako.
0: Klemen Verlič je z nami v studiju. Kaj vse prinašaš v navalu na šport?
2: V nogomet nekako začenjamo zdaj to vročico pred svetovnim prvenstvom, sicer brez slovenske reprezentance, brez tudi ciprske reprezentance, ki danes gostuje v Stožicah, sicer pa tenis tudi v teh zadnjih dveh tednih v spredju.
0: Boš omenil našega marmeladnega gosta?
2: Ja, čeprav danes morda ne bi bilo najbolje, ampak...
0: Smo navijali pa...
2: Ne more vsakič.
0: Žiga Šeško mislimo na te.
2: Ja, tako. Mm-hmm. Bo pa drugič, še bo imel priložnosti.
0: Dobro. Klemen, izvoli.
2: Hvala.
3: Naval na šport.
2: Slovenska nogometna reprezentanca se pripravlja na novo prijateljsko tekmo. V Stožicah bodo varovanci Boštjana Cesarja čez nekaj minut gostili Cipar, tekmo pa bo za nas spremljal Jože Pepevnik.
4: Ja, lepo zdrav iz Stožic, dobrih 13 minut do začetka prve junijske priprave.

0: Pripravljalne tekme slovenske reprezentance v Stožicah, ki se kar lepo polnijo, približno 10 tisoč gledalcev naj bi se danes, tako so nam zatrdili na nogometni zvezi, zbralo ob severni ljubljanski obvoznici. Gost je Ciper, 126. reprezentanca svetovne lestvice in ena od zdaj že kar redkih evropskih reprezentanc, ki v svoji zgodovini nima nastopa ne na evropskem, ne na svetovnem prvenstvu. Druga akcija pod selektorjem Boštjanom Cesarjem, marca najprej poraz v Budimpešti pri Mačarski, in na to zmaga v Podgorici pri Črni Gori. O pomenu teh junijskih tekem, ki zdaj prihajata, torej proti Cipru danes in proti Hrvaški v nedeljo, pa takole selektor Boštjan Cesar.
1: Zelo pomemben termin za nas, ker vemo, da po tem terminu začnemo že s kvalifikacijami za Ligo narodov, tako da, kakor je rekel že, ja, neki novi principi, tako da zahtevam maksimalno koncentracijo od prve minute do zadnje minute.
0: Jan Oblak v vratih, potem pa obramba Kuzmič, Biol, Brekalo in Janža v vezni vrsti, Sešlar, Verbič, Svetlin in Čerin ter Šturm in Vipotnik v napadu. Naj bi Slovenija nekako igrala v postavitvi 4-4-2 ob domačem debiju selektorja Boštjana Cesarja. Danes bo Slovenija očitno nastopila s štirimi branilci, tako pa je Boštjan Cesar na tiskovni konferenci včeraj razmišljal v bistvu o slovenski zmožnosti prilagoditve v postavitvi na terenu, o igri, bodi si s tremi, bodi si s štirimi branilci.
1: Ja, kakor sem že takrat rekel, smo igrali s tremi v zadnji liniji, normalno si želim tudi z štirimi, to ni neka neznanka te generacije, so igrali in ko sem še jaz zraven, smo igrali ta sistem. Je res, da normalno gledamo, kako tudi nasprotna ekipa stoji, kje imamo šanse, da jih prebijemo, da imamo več možnosti, ali to na boku ali po sredini. In tukaj normalno jaz ne odstopam, želim si to, normalno zahtevam pod igralcem, da to tudi delajo.
0: V vratih je torej znova po marčevski poškodbi Jan Oblak, s 33 leti najstarejši igralec v tej reprezentanci. Najmlajši Tijan Najkoren pa je 5 let in pol mlajši od drugega najmlajšega v trenutnem sklicu, Srđana Kuzmiča. Takole je Jan Oblak, kapetan, včeraj govoril o generacijskih razlikah oziroma o dejstvu, da je od Korena mlajšega starejši, reci in piši, kar 16 let in pol.
2: Zanimivo. Normalno, da ko sem debitiral, nisem pričakoval, da se bo to obrnil. Ne razmišljaš toliko naprej, da bo prišlo to do tega momenta, da boš ti najstarejši in da boš dvakrat starejši od nekoga. Zanimivo, nekaj novega, ampak na koncu, ko si v ekipi, ne gledaš na to, koliko je kdo star, koliko kdo igra, kje kdo igra, ampak smo ekipa, ali je to najmlajši, ali je to najstarejši, pomembno, kar se dogaja na igrišču in vsak da svoj maksimum, vsak da vse od sebe.
0: Ja, Tijan Najkoren, torej najmlajši reprezentant v trenutnem torej sklicu selektorja Boštjana Cesarja. Če bo danes nastopil, bo postal z naskokom najmlajši debitant v zgodovini slovenske članske reprezentance. Če se bo to zgodilo in če se bo zgodilo še marsikaj drugega, v vsakem primeru od 18. naprej na Valu 202 s pogostimi oglašanji spremljamo torej prijateljsko oziroma pripravljalno tekmo med Slovenijo in Ciprom.
3: Na odprtem teniškem prvenstvu v Parizu sta v ženski konkurenci danes na sporedu oba polfinalna dvoboja. Prvo finalistko smo že dobili, to je postala Rusinja Mira Andrejeva, ki je v dveh nizih 6-1 in 6-3 premagala Ukrajinko Marto Kostjuk. Osmo igralka sveta, ki šteje šele 19 let, v soboto čaka finalni dvoboj proti boljši z dvoboja Diana Schneider, Maja Hvalinska. V mladinski konkurenci je v četrtfinalu izpadel Žiga Šiško, ki ga je 6-2 in 6-1 ugnal Američan Michael Antonius.
4: Naval na šport.
3: Na kolesarski dirki po Italiji za ženske je današnja etapa namenjena sprinterkam, tako da se ne pričakuje vidnejših sprememb med najboljšimi. V deseterici je še naprej Urška Žigart, ki je včerajšnji zelo zahtevni etapi izgubila eno mesto in je zdaj deseta. Zelo uspešno je Štajerka v torek odpeljala gorsko vožnjo na čas, včeraj pa je imela največ težav na zadnjem spustu. O tem nam je pred današnjo etapo, ki je kolesarke peljala v Lombardijo, povedala.
5: Včeraj sem imela malo težji dan. kar nekajkrat sem odpadla, pa sem potem nekako s svojim tempom prišla nazaj. Ekipna kolegica Mireja mi je ogromno, ogromno pomagala. Ja, in potem sem nekako borbala sama sebe, da sem vedno stala v tisti skupini, ki je pač imela ta moj tempo. Na koncu ni bilo, moram priznati, nobenih dogovorov. Nekako je pač se je Lore odločila, da bo probala na spustu narediti razliko in jo tudi je, ampak nažalost samo do mene. Tako da ja, to mogoče ni bila najboljša odločitev na koncu iz naše, iz ekipne strani, ampak prihajajo še dolgi klanci in še dve težki etapi za vikend, tako da upam na malo boljše noge, pa da se takrat stvari postavijo na mesto. Včeraj na koncu pač, ja, spust je bil izjemno zahteven in letos sem se zelo, zelo izboljšala, ampak preprosto nisem mogla slediti Lore.
3: Nedolgo nazaj je najboljša slovenska kolesarka zelo uspešno zaključila dirko po Španiji, kjer je končala na šestem mestu, kar je za zdaj tudi njen najboljši dosežek na več etapnih dirkah. Giro je Urška Žigart vozila še v času ekipe BTC City Ljubljana, zdaj pa je kapetanka pri belgijski zasedbi Aži Soudal.
5: Nekako še čakam oziroma še malo tipam, da vidim, dokam je možno, ampak mislim, da je še dovolj etap do konca, da se zgodi še marsikaj. Sem pa zelo vesela, ker pač, ja, sem nekako zadnjih nekaj let priča res, res velikemu razvoju ženskega kolesarstva in nivo je vsak mesec višji in res lepo je videti, kako se naš šport razvija.
3: O današnji etapi vam postrežemo v naših informativnih oddajah. Tudi jutri bodo kolesarke imele precej miren dan, odločilna pa bosta zadnja dva dneva na skrajnem zahodu Italije, kjer tekmovalke čaka tudi najvišja točka rožnate dirke Col della Finestre.
4: Naval na šport.
6: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.

Kot že slišano prej, smo radi točni, zato zdaj ob 18. v rubriki obletnica albuma. Gremo v bistvu 50 let nazaj, ko so Led Zeppelin objavili svoj 7. studijski album Presence.

Slišali smo A stran male vinilne plošče Candy Store Rock, za B stran pa so Led Zeppelin izbrali Royal Orleans, ki smo jo slišali že v začetku našega druženja. Sicer od skupine Led Zeppelin nikoli nismo pričakovali singlov malih plošč, vendar pa bi bila lahko glede na vsebino za lestvice izbrana katerakoli izmed štirih, ki so kvarile ugled enega najmočnejših rock kvartetov v zgodovini rock'n'rolla. Epski Achilles Last Stand in T for One poleg For Your Life rešujejo koncept tega že po naslovu zgrešenega albuma. Čeprav je kot celota to njihov najdolgočasnejši popi album, so ga v Ameriki prodali več kot 4 milijone primerkov, v Združenem kraljestvu pa 10-krat manj.

Tole je bil ponesrečen poskus bluza, pravi Tomaž, imenovan For Your Life. Album Presence sta v Malibuju snovala Page in Plant iz zasedbe Led Zeppelin, torej Plant se je hudo poškodoval v prometni nesreči med turnejo skupine v Grčiji in je skupaj s preostalimi člani snemal na invalidskem vozičku v minhanskem studiu Musicland. Posnet je bil vsega dveh mesecih, konec leta 75, da pa je narejen na silo, se pozna tudi po vokalu Roberta Planta, ki je v primerjavi s prejšnjimi albumi šibek in neizrazit. Si je pa dal duška Jimmy Page, ki se je že na prej omenjenih dveh epskih koščkih izkazal kot izvrsten kitarist. Nad zanesljivo ritemsko podlago Johna Paula Jonesa in Johna Bonama je to edino, kar rešuje znamko imenovano Led Zeppelin. Tomaž Purkart, ki je spisal pravkar slišano, pa nam je za konec namenil še Nobody's Fault But Mine.

0: Long live rock and roll, Led Zeppelin so nam zapasali na Valu 202, kjer ste pravkar. Pred odhodom gremo še v Stožice na nogometno tekmo med Slovenijo in Ciprom. Jože Pepevnik, živjo.
1: Ja, lepo zdrav, nekako severa Ljubljane, severnega obrobja Ljubljane, kjer Ciper vodi z 1-0, teče sicer 17. minuta, za Ciper srečni in za Slovenijo nesrečni, 7. minuti pa je klub z tega oziroma reprezentanca z tega sredozemskega otoka povedla po izgubljeni žogi Tamarja Svetlina, kakšnih 40 metrov od gola so Ciprčani hitro stekli v protinapad in Georgiju je zelo uporabno žogo v globino na rob kazenskega prostora podal Cionisu, ta pa je potem z desno nogo z lepim nekako gibom spodkopal žogo, kot radi rečemo, čez vratarja Jana Oblaka in Ciper povedel vodstvo. Takoj zatem naslednjo minuto priložnost za slovensko izenačenje, ko je uporabno žogo Verbič poslal z leve strani v kazenski prostor Cipra, pa je potem Vipotnik na petih ali pa morda celo kakšnem metru manj žogo nekoliko preveč dvignil in poslal čez prečko. To pa je bila tudi edina slovenska priložnost za enkrat v tem prvem polčasu. Slovenci imajo več žogo v svoji posesti, a je ta posest predsej jalova. Ciprčani pa so izkoristili svojo edino priložnost v tem prvem polčasu in nekoliko tudi umirili slovensko reprezentanco. Zdaj še en nevaren strel z 25 metrov, ampak naravnost vratarja Jana Oblaka, ko gre proti koncu 18. minuta v Stožicah. Ja, te so bolj polne kot pa prazne, zbralo se je gotovo kakšnih 8 ali 9 tisoč gledalcev, a ti zaenkrat z rezultatom ne morejo biti zadovoljni. Ciper tole vodi po zaredku Cionisa iz 7. minute, zdaj se izteka 18. Slovenija, Ciper, 0-1.

5 minut do radijskega dnevnika še zadnjič rečem dober večer in res upam, da je že dober ali da bo dober ali pa da bo še boljši in preživeti v dobri družbi seveda. Upamo, da ste uživali v naši, Jovica, Neja, Nina in Katja in Nejša smo bili z vami v četrtkovem popodnevu in se slišimo spet prihodnji teden. Imejte se dobro, uživajte poletje, pejte nekakšen drink in to je to. Čau!

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Čestitke dobitniku. Pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
4: Vse dobro, da boš za zdravje in porabo ta denar, pa da boš vsak dan hodok mene sladoled. Legenda si.
5: So srečo, pa pametno porabiti denar.
6: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
7: Relax.
8: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
9: Obletnico? Rojstni dan?
8: Ne, rezervirati dopust!
10: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
11: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
12: To je Radio Slovenija in radijski dnevnik. Ura je 18:30.
13: Dobar dan. Prisegla je 16. slovenska vlada, četrta pod vodstvom premijeja Janeza Janše. Po 8 ur trajajoči razpravi je rezultate glasovanja razglasil predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič.
14: Navzočih 79 poslancev, za je glasovalo 49 poslancev, proti je bilo 30 poslancev, s čimer ugotavljam, da je sklep sprejet. Glede na izid glasovanja ugotavljam, da so ministrice in ministri vlade Republike Slovenije imenovani.
13: Po protokolu pravkar poteka še primopredaja med aktualnim in odhajajočim premijejem. Več kmalu, vodaj pa tudi.
15: Hezbolah in Iran ustrajata pri popolnem umiku Izraela iz Libanona. V Sarajevu brez dogovora o novem visokem predstavniku za Bosno in Hercegovino. Dars, številna avtocestna dela že zdaj izvajamo po noči. Jutri se bodo padavine postopno razširile po vsej državi.
13: Z vami sva Sanja Rejc in Rasto Pahor. Poslanci SDS, Trojčka, NSI, SLS in Fokus, Demokratov in Resnice ter poslanca narodnih skupnosti so z 49 glasovi potrdili 15-člansko ministersko ekipo 16. slovenske vlade. Glasu za vlado ni oddal poslanec SLS Srečko Ocvirk. Najprej se je ugibalo, da zaradi nasprotovanja, ker stranka ni dobila resorja, a so iz Nove Slovenije sporočili, da mu ni delovala glasovalna naprava. Premijer Janez Janša meni, da gre za ministersko ekipo z izkušnjami, ki zastopa vse generacije, pa tudi vso državo. V opozicijskih Svobodi, SD in Levici so izvolitev četrte Janševe vlade pospremili z očitki na račun povečevanja javnega primankljaja, privatizacije zdravstva in krhanja preostalih javnih sistemov. Podrobne Nataša Mulec.
16: Ministrice in ministri nove vlade so po izvolitvi drug za drugim prisegli v državnem zboru.
14: Prvi v tej vrsti bo prisegel gospod Janez Cigler Kralj, minister za kmetijstvo.
17: Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.
16: O tem, za kakšno ministersko ekipo gre, premier Janez Janša pravi.
14: Imajo praktično vsi izkušnje iz dela v izvršilni oblasti.
16: Po Janševi oceni bo osrednja težava, s katero se bo soočila nova vlada, slaba javnofinančna situacija, na katero je opozoril fiskalni svet, ki opozarja tudi, da je glavni motor povečevanja primankljaja reforma plač v javnem sektorju.
14: Fiskalni svet pravi naslednje. Državni proračun je v prvih 5 mesecih leta ustvaril skoraj 900 milijonov evrov primankljaja. Lani je bilo po prvih 5 mesecih 550 milijonov primankljaja.
16: V Svobodi, SD-ju in Levici vztrajajo, da predajajo stabilno, razvojno, naravnano in odporno državo. Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic je poudaril.
18: Stabilizirali smo gospodarstvo,
7: ljudem omogočili višji življenjski standard, okrepili smo socialno državo, izvedli smo rekorden obseg investicij.
16: Veliko kritike iz opozicije letelo tudi na koalicijski interventni zakon, češ da bo zvrtal luknjo v javne finance in odgovor premijeja Janše.
18: Brez tega zakona ste v petih mesecih ustvarili 900 milijonov primanjkljaja.
16: Kljub političnim razprtijam je premijer Janša napovedal, da bo prihodnji teden vsem opozicijskim strankam poslal predlog o sodelovanju v okviru partnerstva za razvoj. Ta predvideva sodelovanje opozicije pri pripravi nekaterih rešitev, še preden bodo te prišle na obravnavo na vlado.
13: Po potrditvi in prisegi ministerske ekipe v državnem zboru se dogajanje zdaj seli v prostore vlade na Gregorčičevi, kjer prav zdaj predsednik vlade Janez Janša prevzema posle od dozdajšnjega premijeja Roberta Goloba. Primopredaji bo sledila prva redna seja nove vlade, na kateri je pričakovati več kadrovskih odločitev. Nova vladna ekipa bo med drugim imenovala državne sekretarje. Popolnili bodo mesto v kabinetu predsednika vlade, pričakovati je tudi menjavo vodstva Sove. Več Lucija Dimnik Rikič.
19: Direktor Sove je običajno med prvimi na seznamu menjav. Joška Kadivnika naj bi zamenjal odvetnik Janez Stušek, ki je Sovo že vodil. V kabinet premijeja Janše naj bi prišla Andrej Hojvik in Igor Senčar, omenja se tudi Zdravka Počivavška. Vodja kabineta bo Nika Dolinar Divjak, generalna sekretarka vlade pa Janja Gervas Hočevar. Janša naj bi iz Golobovega kabineta obdržal Majo Božovič. Na obramno ministrstvo, kjer vajeti prevzema Valentin Hajdinjak, naj bi kot državna sekretarja prišla Erik Kopač in Vida Čadonič Špelič. Šef vojaške obveščevalne službe naj bi postal Gregor Majcen. Načelnik generalštaba Boštjan Močnik naj bi zaenkrat ostal na položaju. Menjave je pričakovati na čelu policije. Direktorja policije Damjana Petriča bi lahko zamenjal ali Damir Ivančič, trenutni vodja Mariborske policijske uprave, bolj verjetno pa Daniel Lorbek. Državna sekretarja na notranjem ministrstvu bosta Franc Kangler in Božo Preda. Na resor gospodarstva in dela, ki ga prevzema Anže Logar kot državni sekretar, prihaja nekdani poslanec Tine Novak. Tadej Osterc pa si ob sebi na resorju zdravstva želi aktualno poslanko demokratov Teo Košir. Na zunanje ministrstvo naj bi položaj sekretarja zasedla Stanislav Raščan in Tamara Weingerel Požar. Na finančnem ministrstvu se omenja Kristino Štebljaj in Petra Papeža. Na demografiji pa naj bi bil za dolgotrajno oskrbo zadolžen Andrej Štes. Na kmetijskem ministrstvu naj bi sekretarka postala Mojca Erjavec, desna roka Jerneja Vrtovca, na infrastrukturi naj bi postal Tomaž Žagar. Novi direktor vladnega urada za komuniciranje bo Sebastian Jeretič.
13: Sedaj pa na tuje. Gibanje Hezbolah je zavrnilo sporazum o premirju med Izraelom in Libanonom. Medtem ko so se izraelski in libanonski diplomati strinjali, da je glavni cilj odstranitev Hezbolaha, pa je za šiitsko gibanje glavni problem v Libanonu navzočnost izraelske vojske. Danes pa se je prek posrednikov oglasil še vrhovni iranski voditelj Ajatola Mojtaba Hamenej, kar nekateri ocenjujejo kot spodbudno znamenje za dosego miru med Iranom in Združenimi državami Amerike. Prispevek Marjana Vešligaja.
20: Po štirih dneh pogajanj med izraelsko in libanonsko stranjo v Washingtonu je izraelski veleposlanik ponosno izjavil: "Nismo več sovražniki, od zdaj bomo delali skupaj." Oboji naj bi se strinjali, da se mora Hezbolah umakniti severno od reke Litani in da mu bodo pri tem pomagali zagotoviti varen prihod. To naj bi podpiral tudi predsednik Trump. A kot toliko krat že, bil je to račun brez krčmarja. Oziroma, namesto Hezbolaha se je pogajala vlada v Bejrutu, ki v južnem Libanonu nima kakega vpliva. Predstavnica izraelske vlade Šoš Bedrosjan je povedala, da je bil v nočnem obstreljevanju strani Hezbolaha ubit pripadnik mirovnih sil Združenih narodov, sicer podčasnik iz Srbije, dva pripadnika misije UNIFIL pa sta ranjena. Popoldne pa so mediji objavili sporočilo iranske revolucionarne garde. Podpora odporu v Libanonu je dolžnost vseh nas. Deizraelizacija pa je cilj, ki je dosegljiv za muslimane. Torej, v Washingtonu so govorili o Libanonu brez Hezbolaha, iz Teherana pa so sporočili, da je njihov cilj Libanon brez Izraela. A vendar... Med slovesnostjo ob 37-letnici smrti ustanovitelja Islamske republike Ajatole Homeinija so prebrali sporočilo iranskega verskega hamaskega voditelja Mojda Behamneja, v katerem ta sporoča, da je zlonamerni sovražnik poražen. Sodeč po prvih reakcijah naj bi izjava nakazovala možnost mirovnega sporazuma z Združenimi državami. Ob tem navajajo tudi nedavno Trumpovo izjavo, da si želi srečanja s Hamnejem mlajšim.
15: Nemčija in Francija sta pred jutrišnjim vrhom Evropska unija Zahodni Balkan v Tivtu v Črni gori predstavili pobudo, s katero želita pospešiti širitev povezave. Namenjena je postopnemu vključevanju držav kandidatke za članstvo v uniji in poenostavitvi oziroma pospešitvi širitvenega procesa. Berlin in Pariz v sicer neuradnem dokumentu med drugim predlagata poenostavitev zdajšnje širitvene metodologije. Ob tem bi lahko države kandidatke imele privilegiran dostop do evropskega notranjega trga.
13: Na seji upravnega odbora Sveta za uresničevanje miru v Sarajevo niso izbrali novega visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini. Imenovanje ni bilo mogoče zaradi nesoglasij med nekaterimi evropskimi članicami sveta in Združenimi državami.
15: Washington naj bi ustrajal pri čim prejšnji izbiri novega visokega predstavnika, države članice Evropske unije pa si želijo neuradno pridobiti čas za usklajevanje glede skupnega kandidata. Odločitev o izbiri novega visokega predstavnika naj bi prestavili na konec junija. Do takrat bo na omenjenem položaju ostal Nemec Christian Schmidt, ki je odstopil maja.
12: Radijski dnevnik.
13: Dars že več let številna dela na avtocestah izvaja tudi v nočnem času. Njihov obseg pa se povečuje, pojasnjujejo pri upravljavcu avtocest, čež da se zavedajo pričakovanj voznikov glede čim prejšnje izvedbe obnov in zmanjševanja vplivov gradbišč na promet.
15: S tem so se odzvali na napovedi novega infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca, ki je še kot kandidat za ta položaj napovedal, da bodo gradbene posege, ki ovirajo tekoči promet, začeli izvajati tudi po noči. Delež nočnega dela Darsovih zaposlenih se je z 15,7% vseh opravljenih delovnih ur v letu 2021 lani zvišal na 28%. Trend povečevanja nočnega dela pa se nadaljuje tudi letos, dodajajo v družbi. V fazi priprave je prav tako predlog za dodatna nočna dela na primorski avtocesti.
13: Na današnji dan zaznamujemo Slovenski dan krvodajalstva. To je med drugim priložnost, da se transfuzijske službe zahvalijo krvodajalcem za njihovo neizmerno solidarnost. Kot opozarjajo pristojni, bi poleg tega morali začeti razmišljati o tem, da bi zvestim krvodajalcem omogočili nekaj več pravic v zdravstvenem zavarovanju in tudi v kolektivnih pogodbah. Tamara Zupanič Čučnik.
0: Dnevno potrebujemo veliko nesebičnih darovalcev krvi. Tako lahko vse bolnišnice po Sloveniji nemoteno izvajajo operacije, zdravijo onkološke bolnike, pomagajo ponesrečencem.
21: V medicini smo pri

0: življenju in smrtjo. Slovenija se zaenkrat lahko pohvali za izjemno tradicijo, saj smo na področju preskrbe s krvjo samozadostni.
1: Pričakujemo, da se bo to področje začelo obravnavati strateško.
2: Gre namreč za tako pomembno dejavnost, na kateri temelji vsa sodobna medicina, da mislim, da kot družba ta odgovor moramo najti.
1: Pove sekretar območnega združenja Rdečega križa Maribor Metod Dolinšek. Nekatere kolektivne pogodbe nekaterih panog omogočajo dodatne dneve dopusta za darovanje krvi. Poudarja sekretar, poleg tega delodajalce poziva.
2: Oni so tisti, ki lahko stabilizirajo dolgoročno to dejavnost, če bodo razumeli, da vsak njihov delavec, ki daruje kri, je pravzaprav tisti dan naredil po naših ocenah neprimerno večjo dodano vrednost kot v podjetju tisti dan.
3: Za konec obnovimo. Po prisegi nove vlade je stekla primopredaja med zdaj že nekdanjim premierjem Robertom Golobom in novim predsednikom vlade Janezom Janšo. Še danes se bo ministerska ekipa zbrala na svoji prvi vladni seji, na kateri je pričakovati kadrovske rošade med državnimi sekretarji, pa tudi na čelu Sove in policije. Za konec pa, kot običajno, k športu. Med drugim bomo pozornost namenili slovenskim nogometašem, ki se pravkar merijo na prijateljski tekmi proti Cipru. Z vami bo Klemen Verlič. Prijeten preostanek četrtka vam želim.
4: V Parizu že znana prva finalistka turnirja za Grand Slam, slovenska nogometna reprezentanca pa se na prijateljski tekmi v Stožicah meri z izbrano vrsto Cipra. Tekmo spremlja Jože Pepevnik.
5: 42. minuta v Stožicah, kjer Cipr vodi z 1-0. V 7. minuti so Ciprčani na sredini terena odvzeli žogo Svetlino in hitro stekli v protinapad, podajo Georgijoja pa je z odlično reakcijo pred oblakom unovčil Cionis. Slovenci so bili najbližje izenačenju takoj zatem, ko je Vipotnik z 5 metrov uporabno podajo Verbiča poslal čez gol, Koničan pa je po dobre pol ure igre z 12 metrov čez gol poslal tudi odbitek Pogneči v 16-tercu. Velika večina slovenskih napadalnih poskusov se je sicer končala še pred kazenskim prostorom sredozemske reprezentance, ta pa je po doseženem golu zmogla le še en za oblaka nenevaren strel v okvir gola. Slovenska igra je sicer na splošno zaenkrat kar nekoliko prepočasna in predvidljiva ter brez rešitev za postavljeno ciprsko obrambo. Začela se je 43. minuta v Stožicah, Slovenija ima več žoge v svoji posesti, več poizkuša, a še ni uspela izenačiti. Slovenija, Cipr tik pred koncem prvega polčasa, 0-1.
4: Prva finalistka teniškega turnirja za Grand Slam v Parizu je Mira Andrejeva, ki je z 2-0 v nizih premagala Marto Kostjuk. Prav zdaj se merita Diana Schneider in kvalifikantka Maja Hvalinska, ki je v vodni niz dobila 7-6. O prvem polfinalnem dvoboju pa več Mojca Breskvar.
6: Marta Kostjuk je v dvoboj z Miro Andrejevo vstopila v nizu 17 zaporednih zmag ter brez poraza na peščeni podlagi, a Ukrajinka proti najstnici danes ni imela nobenih možnosti. Mira Andrejeva je igrala napadalno in agresivno, na drugi strani pa je Marta Kostjuk storila veliko neizsiljenih napak ter bila nezanesljiva na svoj začetni udarec. 19-letnica je v uvodni niz dobila ekspresno 6-1. Tudi v drugem nizu je Andrejeva hitro povedla 4-1, potem, ko so na osrednjem igrišču zaprli streho, pa je Marta Kostjuk edinkrat v dvoboju dobila 2 zaporedni igri. Zdelo se je, da je našla svojo igro, a se je Andrejeva zbrala, ter ni več izgubila igre, ni se dobila 6-3, ter se prvič v karieri uvrstila v finale turnirja za Grand Slam. Ne glede na razplet drugega polfinala bo 19-letna Mira Andrejeva, ki je 8. igralka sveta, v sobotnem finalu v vlogi favoritinje.
4: Še to v četrtfinalu mladinske konkurence je izpadel Žiga Šeško. Praga gosti tekme za svetovni pokal v športnem plezanju, danes so potekale kvalifikacije v težavnosti. Od Slovenke najbolje odplezala Lučka Rakovec, ki je v eni smeri dosegla vrh in je po kvalifikacijah tretja, najboljše je bila Korejka Seo Čejun. V polfinale sta se v ženske konkurenci uvrstili še Sara Čopar na 18. in Mija Krampel na 20. mestu. V kvalifikacijah sta obstali Lucija Tark, in svetovna podprvakinja Rosa Rekar, ki je šele drugič v karieri ostala brez polfinala. V moški konkurenci se je v polfinalu uvrstil edini slovenski predstavnik Luka Potočar. V ravninski 6. etapi dirke po Italiji za kolesarke je bila v zaključnem sprintu še četrtič najboljša Italijanka Elisa Balzamo. Vodilna v skupnem seštevku ostaja Anna van den Breggen, ki je tako kot 10. Urška Žigar cilj prečkala v času zmagovalke.

0: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Rasto Pahor, napovedovalka Sanja Rejc, tonski mojster Matija Narobe.
1: Vreme.
0: Napoved za Slovenijo. Zvečer in po noči se bo od zahoda oblačilo. Proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj Celzija. Jutri se bodo padavine postopno razširile na večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta, sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Obeti? V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje. Podatki o prometu. Dolenjska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta pred priključkom Brežice proti Obrežju. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Drnovim in Brežicami. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pred izvozom Razdrto proti Ljubljani. Nastal je zastoj, ki sega do priključka Senožeče. Prav tako na primorski avtocesti je območje zastojev med priključkom Senožeče in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, potovalni čas se podaljša za več kot pol ure. Zastoji nastajajo tudi na Vipavski hitri cesti pred razcepom Nanos proti Razdrtemu ter na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika mimo Zadobrove in Snebari proti Celju. Na cesti Mestinje pod Četrtek je zaradi prometne nesreče v pristavi pri Mestinju promet urejen izmenično enosmerno. Ura je 18:49.

0: Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Najboljši trenutki se začnejo z malimi užitki.
1: Fini Mini podarja vstopnice za Festival 202. Zato čim prej obišči Instagram profil Podravka Slovenija.
2: Nagrajence čakajo odlična glasba, vrhunski izvajalci in prava festivalska energija.

0: Lepo zdrav iz Stožic v tem popoldnevu, zdaj že večeru, prva pripravljalna tekma v tem junijskem reprezentančnem nogometnem terminu za slovensko izbrano vrsto. Slovenija Cipr 0-1, od 7 minute naprej Ciprčani vodijo po zadetku Cionisa. Slovenija pa je v prvem polčasu bila enostavno preskromna v napadu. Dve najlepši priložnosti za to, da bi izenačila, je zapravil v pravkar končani sezoni, sicer izjemno razpoloženi napadalec Swansea Žan Vipotnik. Dve menjavi se je odločil Boštjan Cesar opraviti pred začetkom tega drugega polčasa. Tjaž Begić in pa Sandi Lovrič sta vstopila na igrišče na mesto Tamarja Svetlina in pa Svita Sešlarja. Zdaj imajo Slovenci žogo, pošilja tam Vipotnik po desni Srđana Kuzmiča. Kuzmič v višini kazenskega prostora prodaja na 20 metrov. Nevaren strel je bil tole in na koncu obramba vratarja Fabiana, poizkus Adama Gnezde Čerina z roba kazanskega prostora je bil tole bolj natančen kot pa močan strel, ki je letel tik ob desno vratnico. Dotaknil se je te žoge Fabiano v vratih Cipra. Ostaja 0-1, zdaj ko teče v Stožicah že 50 minuta oziroma se izteka in bo imela Slovenija na voljo kot z leve strani.
1: Na levi strani ga je nakratko izvedel Sandi Lovrič, pa potem vrnjena žoga Verbiča, ki je bil še najbolj razpoložen v prvem polčasu, potem pa pred predložkom žoga z igrišča, tam je Slovencem žoga pobegnila v golaut in to bo golaut za nogometaše z Cipra. Slovenski nogometaši so bili v prvem polčasu bolj tisti, ki so opazovali Ciprčane, pa čeprav so imeli precej žogo v svoji posesti, trikrat je moral biti pripravljen tudi Jan Oblak ob prejetem golu, sicer pa precej sprememb selektorja Boštjana Cesarja na njegovi tretji tekmi po marčevskem terminu, ko je Slovenija izgubila z Madžarsko in zmagala v Črni gori, je kar nekaj izkušenih nogometašev pustil Cesar na klopi, tako ali tako zaradi poškodb manjkata Šeško in Timi Max Elšnik, tudi na pripravah ne najbolje pripravljen in zrahlo poškodbo Petar Stojanovič, ki ga ni v kadru, sicer pa Krničnik, Šporar in Drkušič na klopi za rezervne nogometaše, ko je Šturm oduzel žogo.
0: Ja, Daniel Šturm gre zdaj po desni strani, pridružuje samo soigralci na sredini terena. Šturm je lepo našel Adama Gnezdo Čerina, ki se je obrnil 30 metrov od gola, lepo si je prvi prostor, pa Panajotis Andreju pa je potem nekako povlekel ročno zavoro, zaustavil kar z objemom Adama Gnezdo Čerina in tudi za ceno rumenega kartona prekinil ta nevarni slovenski napad. Slovenija bo imela prosti strel, več kot 30 metrov, nekoliko z desne strani priložnost, bolj za podajo kot pa strel bo tole za nevarno podajo v kazenski prostor, tam k žogi sta pristopila zdaj Lovrič in pa Janža. Erik Janža je tisti, ki se morda zdaj zdi najbolj nekako primeren ali pa resen kandidat za izvedbo tega prostega strela, čeprav Sandi Lovrič tam številko 8 se pripravlja, on je tisti, ki bo izvedel podajo diagonala v kazenski prostor, na koncu samo na glavo enega od ciprskih nogometašev. Georgos Malekidis je bil tisti, ki je razčistil nogometaš številko 14 in Slovenija bo znova, zdaj ko je žoga pri Janu Oblaku, začela graditi nov napad. Slovenija v tem drugem polčasu napada proti južni tribuni stadiona v Stožicah. V prvem polčasu je prav na tisti strani Jan Oblak moral po žogo v svojo mrežo, ko je Cionis zelo spretno reakcijo v konici napada unovčil podajo Georgioja. Skromen Ciper, ki je nekako prišel do želenega rezultata, vsaj za enkrat do vodilnega zadetka, potem pa tudi zavestno stopil nekaj metrov nazaj in zdaj pretis proti napadov podaja z leve strani in tole je bil poizkus s kakšnih 13 metrov znotraj kazenskega prostora. Ioannis Pitas, njegov strel z levo nogo mimo desne vratnice in Slovenija ima golaut.
1: Ja, lepa podaja je bila to ob bližnjo vratnico, nizka podaja z levega krila strelca že v 7. minuti Cionisa in ravno po zgodnjem vodstvu so Ciprčani zelo umirili ali pa umrtvičili tekmo tu v Stožicah. Slovenci z žogo na sredino igrišča, Oblak je zaposlil Vipotnika, potem pa kar tesno pokrivanje neke sredi polovice, ki obranijo Slovenci, da izbranci selektorja Boštjana Cesarja ne uspejo priti do kombinacije v obrambi, tako da potem prekršek Pitasa nad Biolom, prosti strel za Slovenijo in Slovenci so obrnili stran, gredo po levi strani. Janža je žogo prepustil v napad Verbiču, ampak Verbič potem dobro pokrit, tako da je spet vrnil žogo v obrambo. Sodniki so Hrvati, Patrik Kolarič je glavni, njegova pomočnika sta Pajić in Mihal, še enkrat pa so bili ob nenatančnih podajah Slovencev Ciprčani spet pri žogi. Georgiju jo je potem kasneje izgubil, ampak borba na sredini igrišča na levi strani, kjer je Benjamin Verbič dokazovanja željan danes v tem poznem popoldnevu v Stožicah, ampak nima nekako soigralcev, ki bi ga razumeli in želeli podobno.
0: Out za Cipr z desne, gledano z njihovega napadalnega zornega kota, hitro je sredozemska izbrana vrsta to žogo izgubila, žoga je pri Brekalu, Brekalo je tam od Staurosa Georgijoja žogo odbil, out, ki so ga Slovenci že izvedli. Videli bomo v kolikšni meri, kako hitro bo Boštjan Cesar še s kakšno menjavo skušal nekoliko premešati karte, dodati nekaj več tempa slovenski igri. Zdaj Begić tam na levo stran proti Lovriču, Lovrič podaljšuje na levo proti Janži, Janža podaja na levi strani proti Verbiču, Verbič zdaj preigrava v kazenskem prostore, Verbič dviga žogo, vendar na majhnem prostoru ni šlo bolje odigrati, umešala se je v gneči ciprska obramba in izbila tole žogo na sredini igrišča, druga žoga je znova slovenska, a kaj ko je osvojena daleč od ciprskega gola, vratar Fabiano z izjemo tiste prejšnje obrambe ob strelu Adama Gnezde Čerina, v bistvu zdaj v tem drugem polčasu ni imel pravega dela. 11. minuta oziroma 56. torej seveda zdaj že teče 11. v drugem polčasu, Slovenija pa gre znova skozi sredino v nov napad. Jaka Bijol ima žogo, prišel je sredinsko črto, Vuzeničan Bijol tam gleda, opazuje, podaja žogo v kazenski prostor, kamor je utekel Sandi Lovrič, zvesto ga je spremljal Hristos Šelis oziroma Schelis in še ena zapravljena slovenska akcija. No, zdaj pa Ciprčani morda poizkušajo, vendar slaba reakcija na sredini terena tudi Haralampusa, ki je tam izgubil žogo in zdaj so Slovenci v napadu. Begić podaljšuje v kazenski prostor desno proti Šturmu, novopečeni član Praške Slavije pa je stržil kot za Slovenijo.
1: Tako bo za Slovenijo na desni strani, sicer pa Slovenija danes v sistemu. Veliko je govoril tudi pred tekmo na pripravah Boštjan Cesar o novostih. Danes Slovenija v sistemu 4-4-2. Marca je Boštjan Cesar preizkušal v obrambi tri centralne branilce. Drkušič je danes ostal na klopi za rezervne, ki sem ga že omenjal, tudi tistega dodanega nogometaša z boka Karničnika, potem za zvezno vrsto ni na igrišču. Podaja potem Begića, ko sta Begić in Čerin kombinirala na desni strani v kazenski prostor, a so tam napravili potem tudi nogometaši Slovenije prekršek v napadu, sedaj dvojna menjava pri Ciprčanih na igrišče, številko 11 Kakuli in številko 13 Antoniju. Kmalu bova spet nazaj v Stožicah, Jože Pepevnik in Boštjan Janežič, kot rečeno pa na začetku 58. minute, obje reprezentanci sta zamenjali že po dva nogometaša, pa v Stožicah na te pripravljalni tekmi rezultat med Slovenijo in Ciprom 0-1.

0: V Stožicah 66. minuta in Slovenija je na pripravljalni tekmi proti Cipru izenačila. Vanja Drkušič, rezervist Slovenije, ki je prišel na travnato površino, je po uporabnem predložku z desne strani Karničnika v kazenski prostor in po nekaj odbitih žogah najprej s kolenom streljal proti ciprskim vratom, potem Šporar, ki je prav tako takrat kot on tudi v 64. minuti vstopil na igrišče, poleg tega pa še Karničnik je poskušal žogo spraviti pre golove črte, a se je odbila do Drkušiča in Drkušič je malce z leve strani z kakšnih 6-7 metrov. Centralni branilec Zenita iz Sankt Petersburga, ki je zamenjal Brekvala, rezultat v Stožicah proti Cipru izenačil na 1-1. Sedaj hiter napad Šturma po levi strani. Šturem si je našel nekaj prostora, potem skušal streljati. Blokirali so Ciprčani to žogo, ko je udaril Šturem, ko se je preselil na levo stran, a so jo potem izbili in poslali v kot. In kot bo to za Slovenijo na levi strani, sedaj, ko je rezultat 1-1.
1: Ja, tri četrtine igralnega časa, skoraj da že mimo. V Stožicah Slovenija ima kot in zdaj čuti, da je to njena priložnost, njen trenutek, da povsem obrne tudi rezultatsko tole tekmo. 1-1 je po zadetku Vanje Drkušiča gneča zdaj v ciprskem kazenskem prostoru, potem ko so Ciprčani v 61 minuti ostali brez izključenega Andreja, zdaj se z deseterico le stežka branijo. Slovenija poizkuša še enkrat, Drkušič dosrela z glavo, odbil in boksal je tole žogo, ki se je odbila od tav. Fabiano pa poizkus Slovencev in potem padec enega od Ciprčanov v kazenskem prostoru. Patrik Kolarič je zapiskal, prekinil tekmo, ničesar noče tvegati, ne bo zdravniške pomoči na terenu, kaže sodnik iz Čakovca. Prekinitev pa seveda je obveljala in Slovenija bo imela zaradi tega zdaj out strani. Vanja Drkušič je v svojem 29. nastopu za člansko reprezentanco prišel do svojega prvega zadetka. Debitiral je marca 2023 na kvalifikacijski tekmi proti San Marinu. Bil potem leto pozneje zelo pomemben člen slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu v Nemčiji, ta nekdani nogometaš Brava in Sočija, ki je vmes približno pol sezone preživel tudi na posoji pri Beograjski Crveni zvezdi, zdaj pa znova igra za torej Petrograjski Zenit. Vanja Drkušič je pri žogi na sredini terena, ko so zdaj Ciprčani, celotna deseterica, kar globoko na svoji polovici terena. Lovrič podaja tam naprej proti Šporarju, ta je vrnil nazaj proti Karničniku. Karničnik in Lovrič, dvojna podaja, pa žoga na levo stran proti Drkušiču. Drkušič podaljšuje na levo proti Janži in potem je tam pred Šporarjem tole podajo prestregel eden od nogometašev Cipra, to je bil kapetan Kastanos, ko gredo Ciprčani v protinapad Haralamposa. Kirjakoja podaja z resne, pa je bila nenatančna, samo na nogo Adamu Gnezdi Čerinu in zdaj, ko se bližamo že 70 minuti, Slovenija znova začenja napad.
0: Na zadnje so z igrišča pri Sloveniji odšli Kuzmič, Brekalo in Verbič, ko sem govoril o bolj izkušeni reprezentanci, ko so stopili Krničnik, Drkušič in Šporar. Na začetku tega drugega dela pa Begič in Lovrič na mesto Sešlarja in Svetlina. Še en predložek tokrat Jaša Begiča z desne strani v kazenski prostor. Slovenci niso prišli do žoge, potem po odbiti žogi iz kazenskega prostora pa je Tjaž Begič napravil prekršek, potegnil je za dres tam gostujočega kapetana Kastanosa, spet pa je dal tako kot v prvem polčasu, pa čeprav ni hude vročine tu v Stožicah. Prekinitev za osvežitev, glavni sodnik iz Čakovca Patrik Kolarič.
1: Lepo si povedal, da ni hude vročine, velika večina gledalcev tule v jopicah in jaknah na tribuni in le kakšnih 20 stopinj, morda 21 je trenutno v Stožicah in ti premori za osvežitev, že tisti, ki so bili na finalu Lige prvakov v Budimpešti pred v bistvu zdaj nekaj dnevi, no, se zdijo v bistvu povsem nepotrebni. Ja. Odmor za osvežitev, pa vzamimo še mi eden odmor, tako da Slovenija-Cipr 1-1.

0: 79. minuta v Stožicah, 1-1 je še vedno med Slovenijo in Ciprom, ko Slovenija enajsterica, torej slovenske reprezentance, napada in stiska deseterico ciprske, potem ko je torej, kot rečeno, po dobri uri igre Andreju po dveh rumenih kartonih moral končati današnji dvoboj. Slovenija je na to izenačila zadetkom Vanje Trkošiča, zdaj pa se v zadnjih minutah nekako trudi priti do resnih priložnosti. Najlepšo, najresnejšo je imel Daniel Šturm pred kakšnima dvema minutama, ko je uporabno diagonalno visoko podajo Adama Gnezde Čerina tam z roba peterca, precej z leve strani, treba je reči, z levico poslal mimo gola. Tjaž Begič zdaj preigrava, Begič podaja z desne bolj nazaj pred kazenski prostor, kot pa v 16-terec ciprske reprezentance. Zdaj so Ciprčani izgubili žogo 30 metrov od gola, spet jo imajo Slovenci. Patrik Kolarič ni zapiskal, zdaj ko sta tam trčila 30 metrov pred vrati eden od Ciprčanov in pa Sandi Lovrič, in zdaj nizek, še nižji blok seveda gostujoče reprezentance tule v Stožicah, ki bo skušala odnesti tudi na tej pripravljalni tekmi izid 1-1, ki bi glede na danes nekako skromno prikazano igro v napadu v bistvu povsem ustrezal.
1: V slabih 9 minutah je dobil Andreju dva rumena kartona, najprej prekršek nad Čerinom, potem še nad Verbičem, Kolarič ga je poslal prečasno pod prho, spet pa Slovenci bili so v nedovoljenem položaju, ko je streljal Šporar, Slovenci v napadu, a nedovoljen položaj, Šporar pa je zgrešil vrata ob tem, ko je Kolarič že prekinil igro. Poskus še Lovriča v 76. minuti s kakšnih 17 metrov po akciji, po kotu,

0: Fis hitrejši kot Begič, tako da se slovenska akcija ni nadaljevala brez predložka v kazenski prostor. Potem pa so naši žogo poslali z igrišča, to bo kot za Ciprčane v 82. minuti. V prvem polčasu pa je tu v Stožicah izgledalo tako, kot da bi Slovenci razmišljali bolj kot igrali proti Cipru, ko je ta vodil z 1-0 le v nedeljski tekmi proti Hrvatom, ko bo tekma zvečer v nedeljo, druga prijateljska v tem terminu, druga pripravljalna med Slovenijo in Hrvaško.
1: Ciper je jesenske kvalifikacije sicer za svetovno prvenstvo delal zelo skromno, na četrtem mestu v petčlanski skupini H zaostal za Avstrijo, Bosno in Hercegovino ter Romunijo. Ciper na četrtem mestu prehiteti so uspeli Ciprčani v tej skupini zgolj reprezentanco San Marino, 8 odigranih tekem, 8 osvojenih točk za mediteransko izbrano vrsto, zdaj še ena podaja v kazenski prostor, povsem na drugo stran Janža dviga novo podajo v 16-terec, zdaj so Ciprčani res stisneni na svojih 20-25 metrov, z desne znova pogleduje Sandi Lovrič, če bo podal v 16-terec, odložil je nazaj proti Adamu Gnezdi, Čerinu Gnezda. Čerin se odločil za strel in žoga, ki je oplazila enega od gostujočih nogometašev, je šla mimo leve vratnice. Kmalu bi Slovenija povedla, imela bo le kot pri slovenski reprezentanci, pa bo Boštjan Cesar kmalu opravil še dve menjavi, in sicer bo sta na teren prišla Adrian Zeljković in pa Ester Sokler. Zeljković bo četrtič igral za člansko reprezentanco, 23-letni zadnji vezni nogometaš, Ester Sokler pa bo nov debitant v slovenski reprezentanci, 27-letni napadalec Radničkega iz Kragujevca in ne iz Niša, veljalo je preveriti.
0: Ja, sedaj žoga na bližnjo vratnico, Lovrič je poslal v kazenski prostor z kota z desne strani, Ciprčani so jo poslali spet pred kazenski prostor, Gnezda Čerin še enkrat na desno stran do Krničnika, pred Krničnikom nima prostora za podajo, ciprški branilec, potem je Lovrič poslal žogo v kazenski prostor, Ciprčani pa so jo spet v 84. minuti izbili izpred svojega vratarja Fabijana, tam pa poskuša Vipotnik si najti prostor, Vipotnik do Biola pred kazenski prostor, Biol pa jo je dvignil žogo do vratarja Fabijana, ki jo je potem, ko je žogo ujel, hitro poslal na drugo stran, a je bil ven iz svojega kazenskega prostora hitro tudi slovenski kapetan Jan Oblak. Akcija po desni strani Slovencev, Begič do Krničnika, pred Krničnikom pa žoga v stranskem avtu in se daje omenjeni menjavi, ko bosta stopila na igrišče Zeljković in Sokler. Vipotnik odhaja z igrišča, jasno, da pripravlja kader Cesar za jesensko B ligo narodov, ko bodo Slovenci igrali sedaj na mesto Čerina še Zeljković na travnato površino. Septembra, oktobra in novembra pa bodo Slovenci igrali v B ligi narodov Škotsko, Švico, Severno in Severno Makedonijo. Stranski avt za Krničnika, slišimo se spet pred koncem te tekme, kot rečeno pa v 85. minuti v Stožicah, Slovenija, Cipr, ko sta zadela Cionis in Drkušič 1-1.

0: 88. minuta se izteka v Stožicah, 1-1 še vedno med Slovenijo in Ciprom in pravkar zgodovinski trenutek za slovensko nogometno reprezentanco, namreč opravljena je bila menjava, Daniel Šturm je odšel z igrišča, na teren pa Tijan Naj Koren, 31. julija 2009 rojeni nogometaš belgijskega Klub Breža, ki je zdaj prišel na igrišče in s tem postal najmlajši slovenski članski reprezentant, če se ne motim in če me spomin ne vara, je s tem dosežkom zdaj prehitel Benjamina Šeška in zdaj je torej Tijan Naj Koren tudi upisal svoj prvi članski nastop, potem ko je doslej odigral zgolj, torej ko je doslej igral zgolj za reprezentanco do 17 let, je julija 2009 rojeni sin Roberta Korena, nekdanjega slovenskega reprezentančnega kapetana, torej prišel na igrišče in če smo dobro šteli med novinarji v športni redakciji Radija Slovenija, je to zdaj peti tandem ali pa dvojec oče sin v zgodovini slovenske nogometne reprezentance, kot Ciprčani tudi z deseterico še vedno poskušajo zdaj z nekoliko višjim pritiskom povzročiti težave Sloveniji že pri začetku gradnje akcije.
1: Na levi strani oziroma na desni je bil stranski avt za Slovenijo, Krničnega je izvedel, pa potem prenos žoge povsem zdol 16-metrske črte na levo do Janže, Janža do Oblaka, ta pa je hitro žogo poslal do Lovriča, ki sedaj seli igro z leve na desno stran, premočna podaja tako za Begiča kot za Krničnika je to bila, ko se je že začela zadnja minuta rednega dela tekme. Adrian Zeljković pa je poizkusil z močnim strelom izven kazenskega prostora pred minuto ali dvema, malce mimo ciprskih vrat je zletela žoga, sedaj pa so Slovenci že izvedli stranski avt na desni strani in gredo v nov napad, tokrat po levi strani, Janža in Koren kombinirata, nenatančna podaja Korena in 4 minute sodnikovega dodatka.
0: Ja, začetek sodniškega dodatka, 4 minute, morda smo celo pričakovali kakšno tekmo, kakšno minuto več, glede na tisti povsem nepotreben osvežilni premor, ampak tako je 1-1 Patrik Kolarič je odločil tej tekmi, torej dodati 240 dodatnih sekund, zdaj ko se Ciprčani prav počasi spravljajo k izvedbi prostega strela globoko na svoje polovici in vse kaže na remi 1-1, to je rezultat, s katerim sta se Slovenija in Cipr že razšla oktobra 2018 v takrat Ligi narodov, sicer pa zadnji med seboj dvoboj novembra 2021 v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Katarju je Slovenija v Stožicah dobila z 2-1. Lepo bi bilo, če bi se tak rezultat ponovil tudi zdaj, ampak celotnega vtisa nekako tega popoldneva oziroma večera za slovensko reprezentanco to ne bo, kdo ve kako popravilo. Težko bi rekli, da bo Boštjan Cesar z igro na svojem domačem selektorskem debiju zadovoljen. Zdaj pa je Patrik Korarič tam zapiskal še en prekršek v korist Slovenije, ki začenja nov napad.
1: Krkošič je popeljal žogo prek izkazanskega prostora, podal do sredine igrišča na levo stran do Janže, Janža naprej proti Korenu. Koren je izgubil žogo na levem krilu in Ciprčani so spet pri posesti, potem pa je Sokler napravil prekršek nekaj metrov pred ciprskim kazanskim prostorom. Dobra minuta in pol je že mimo v tem sodniškem dodatku Hrvata Kolariča. V prvem polčasu skromen ritem tekme, dobro so v zgodnem vodstvu umrtvili igro bolj tiste rezervne slovenske postave nogometaši iz Cipra, sedaj pa prekršek za prosti strel Ciprčanov, kakšnih 35 metrov povsem na levi strani ga je napravil strelec gola za Slovenijo Vanja Drkušič.
0: Polovica sodniškega dodatka se je iztekla, Cipr ima prosti strel, torej ampak zelo rezervirano, konzervativno in seveda z malim številom nogometašev so zdaj nogometaši oziroma igralci v modrem na slovenski polovici terena, kljub temu se hrabro borijo 20 metrov od slovenskega gola, da bi prišli do še kakšne žoge, tam Koren skače v duelu, žoga žoga se je odbila od tam slovenskih branilcev, ta je zdaj oziroma žoga pri Drkošiču, Drkošič slabo samo do v noge Male Kirisu in na koncu bo tole še kot za Ciper, zdaj Ciper z igralcem manj s kotom v zaključku tretje od štirih minut sodniškega dodatka, ne le da pritiska, ne le da je visoko na slovenski polovici, ampak obenem tudi krade čas slovenski reprezentanci. Vprašanje, če bo Slovenija še imela kakšno priložnost na tej tekmi. Čas se namreč izteka, začela se zadnja minuta dodatka.
1: Jonis Kosti bo izvajal ta strel z kota z desne strani, visoka žoga na petmetrsko črto, Jaka Biol je udaril žogo ven iz kazenskega prostora, a so bili tam Ciprčani tako ali tako v nedovoljenem položaju oziroma napravili ob prerivanju v kazenskem prostoru prekršek. Zadnje pol minute sodnikovega dodatka, dolga žoga proti Soklerju Lovriča. Lovriča je skušal podaljšati oziroma Sokler po podaji Lovriča do Šporarja, a so jo vmes Ciprčani poslali z igrišča. Dvakrat zapored Krničniku se mudi in dolgo vržen stranski avt z desne strani do Biola. Biol je edini izven kazenskega prostora med vsemi z izjemo Jana Oblaka. Potem, ko si je Biol iskal prostor za podajo, pa je izgubil žogo, tako da gredo Ciprčani v napad. Biol se je vrnil. Ni mu uspelo, da bi napravil prekršek. Ciprčani pošiljajo žogo pred kazenski prostor, a tam jo je zadržal Lovrič. Potem pa je Janža zaposlil Oblaka. V tem trenutku pa je tudi Patrik Kolarič, hrvaški sodnik, odpiskal konec tekme. Neodločen rezultat 1-1. Slovenija je marca izgubila in zmagala. Prvič doma, sedaj junija pod Cesarjem igrala neodločeno, ampak prvi polčas je bil izrazito za pozabo. Vipotnik je imel dve priložnosti, sicer pa najbolj zbrana takrat Oblak in Verbič.
0: Ja, glede na videno danes v Stožicah je morda 1-1 celo kar realen odraz dogajanja na igrišču. Je pa res, da če bi Žan Vipotnik izkoristil eno od tistih dveh priložnosti, bi verjetno tudi slovenska igra na krilih kakšnega hitrejšega zadetka izgledala nekoliko drugače. Ampak tako je 1-1 danes proti Cipru, že v nedeljo zvečer pa v Varaždinu na stadionu Anđelka Herjavca, torej je dvoboj med hrvaško in slovensko reprezentanco. Za Hrvaško bo to generalka pred odhodom na svetovno prvenstvo, za Slovenijo pa še ena v nizu pripravljalnih tekem pred seveda jesensko Ligo narodov. Konec je zdaj v Stožicah, ampak potrudili se bomo, da bi imeli kmalu pred našim mikrofonom koga od slovenskih akterjev, seveda v prvi vrsti selektorja Boštjana Cesarja, ki je torej na domačem selektorskem debiju vknjižil revi 1-1 proti Cipru. Za hip se bomo poslovili, pa se kmalu znova vrnemo v Stožice.

0: enkrat lep pozdrav, zdaj že dober večer iz Stožic, zdaj že po večini praznih Stožic, kjer nekateri slovenski reprezentanti večini mladim in otrokom podpisujejo majice in drese in se je končala pred zdaj že nekaj desetimi minutami prijateljska pripravljalna tekma med Slovenijo in Ciprom, končala se je z izidom 1-1, čakamo le še, da slišimo nekaj misli selektorja Boštjana Cesarja, ki je danes prvič v vlogi selektorja vodil reprezentanco na domači tekmi, potem ko je marca Slovenija, kot gotovo veste, gostovala v Budimpešti in v Podgorici, danes pa torej gostila Ciper, na koncu iztržila remi 1-1, lahko bi bilo tudi kaj več, a če smo pošteni, bi lahko bilo tudi kaj manj. Marko Cirman in Boštjan Cesar sta zdaj z nami.
1: Gospod selektor, vse enkrat prvič, tudi vaša prva tekma tu v Stožicah, po čem si jo boste zapomnili?
2: Dobar, prva je zmeram prva doma, zelo sem vesel, da je prišlo toliko ljudi na tekmo, škoda, ki jih nismo srečili za zmago, dobra energija, tako na tribunah kot v naši ekipi, je pa malo žal, da nismo to tekmo zmagali.
1: Kaj je manjkalo danes na igrišču? Zdelo se, da je bilo na trenutke kar preveč luken, recimo v sredini tudi, da ni bilo tistega dovolj pomaganja ali če rečemo temu tako?
2: Ne, hitro smo naredili napako, da je Ciper dal gol in normalno oni so se dosti zaprli. Mi smo šli za veliko številimi igravci na njihovo polovico, v njihov 16-metrski prostor in normalno, da smo postili malo več prostora na sredini in v zadnji liniji. Je pa res, da smo imeli izjemne že predložnosti v prvem počustu, ki jih nismo realizirali. Na koncu, če se dobro spomnim, je bilo 6-7 res 100% priložnosti, 20 udarcev na gol, ampak žoga danes ni hotela več kot je to gol.
1: Če primerjamo z Mađarsko in Črnogoro, se vam zdi, da ste naredili mini korak naprej recimo v razvoju igre?
2: To so čisto drugačne dve tekme. Igrali smo proti boljšem nasprotniku na Mađarskem, odigrali 50 minut fenomenalno. Je pa res, da proti Črni Gori smo trikrat zadeli v gosteh in normalno sem se želel tudi, da danes damo več gol.
1: Povejte mi, zdaj tekma s Hrvaško, najbrž boste tudi malo zarotirali, še dali komu priložnost v prvi enajsterici, kaj pričakujete v Varaždinu?
2: Vemo, da igramo proti izjemni reprezentanci, zadnjo tekmo njihovo pred svetovnim prvenstvom, poln štadion, normalno, da tudi danes ne moram zameriti nobenemu igralcu, da glede pristopa in energije, tako da to tudi zahtevam na te tekmi, seveda moramo biti bolj skoncentrirani glede napak in igrati našo igro, tako da pričakujem težko tekmo, ampak tudi našo dobro tekmo.
1: Hvala lepa, srečno.
2: Hvala tudi vam.
0: To je bil torej Boštjan Cesar po svoji prvi selektorski tekmi pred domačo publiko, skupno tretja tekma Boštjana Cesarja na klopi slovenske reprezentance po tistem porazu in zmagi, zdaj še remi. Tudi v nedeljo zvečer bomo na Valu 202 v družbi slovenske nogometne reprezentance, ko bo ta v Varaždinu na severu Hrvaške gostovala torej pri reprezentanci, ki je na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih prišla do medalje. Toliko v tem večeru iz Stožic. Marko Cirman, Boštjan Janžič in Jože Pepevnik smo bili pred mikrofoni, Damjan Rostan pa je skrbel, da smo se kar se da dobro oziroma odlično slišali. Lepo se imejte in znova naslišanje ob naslednjih nogometnih izzivih.
3: Tukaj Val 202.
4: Več kot radio.

Pozdravljeni v oddaji Proti vetru, danes torej malce kasneje. Ninin intervju pride na vrsto vseeno okoli 9, mogoče kakšno minuto čez. Z vami sva pa tudi Jovica, ki danes oddajo miksa, in Bore, ki sem izbral muzike, danes torej malo manj muzike. V uvodu George Kirmiz in pa posnetek Ansar. Tole je iz ene od kompilacij projekta Palestinian Sound Archive, ki ga pripravlja Momin Swaitat. Gre za platformo oziroma arhiv starih palestinskih muzik, zelo različnih. Je pa en del tega projekta seveda tudi založba, ki ponovno izdaja tako avtorske projekte kot kompilacije. George Kirmiz pa palestinec iz Jeruzalema, ki je v mladosti igral kitaro, prvi band je imel leta 71, kasneje živel v Združenih državah Amerike in delal kot čevljar v bistvu, še zmerom pa ogromno snemal in tudi nastopal, je imel kar en tak močen fanbase v ZDA, predvsem seveda med diasporo iz Palestine. In kasneje v oddaji poslušamo še napoved nove plošče Ezra Collective, ki prihaja septembra, prva singlica je že tu. Poslušamo pa tudi Fairfield Etio Jazz Project, gre pa za britanski ansambl, ki igra neko dost tako osvežilno različico Etio Jazza. Najprej pa iz prihajajoče nove kompilacije založbe Mr. Bongo, prav tako britanska založba. Naslov nove kompilacije je Mr. Bongo Record Club Volume 8. Založba, ki je znana po tem, da v bistvu izdaja ogromno enih kompilacij, pa tudi kakšnih ponovnih izdaj. In Record Club, sedaj že osmi del, je posvečena res zelo različnim muzikam, od soula, boogieja, diska, regija, jazz, funka, latina in vse do Brazila. In iz te prihajajoče kompilacije, ki prihaja konec tega meseca, torej junija, poslušamo en edit, ki ga je pripravil Kenny Dope Gonzalez, veteran newyorške scene, tako v smislu funka, hip-hopa kot house-a, in te njegove editi so res znani, priznani in že skoraj legendarni. Tokrat se je lotil enega tazga starega soula. The Silvers so tole in pa Wish That I Could Talk To You, Kenny Dope edit.

drugega albuma, ki prihaja jutri, in Jalen Ngonda, pa seveda ameriški pevec, ki pa živi in dela v Angliji in ki je v bistvu eden od zadnjih imen, ki je podpisalo pogodbo z založbo Deptone Records. Njegov prvenec je pri tej etiketi šel leta 2023, naslov Come Around and Love Me. Deptone Records pa seveda ena glavnih inštitucij tovrstnih muzik, torej muzike, ki so res, res zvenijo retro, zvenijo kot žlahtni soul klasičnih založb, kot je Motown, in Jalen Ngonda kot nalašč res za tak izraz. Njegova nova plošča torej prihaja jutri, Doctrine of Love. Nadaljujemo pa z navezo Nepinine in Swarvija. Swarvi, producent Nepinina, na vokalu MC, ki prihaja iz zahodne obale Oaklanda, ampak živi in dela v Brooklynu. Njen prvenec The Three Act je šel leta 2019. Sta pa Nepinina in Swarvi že sodelovala Morning Dew, plošča, ki je šla leta 23, in je bila v bistvu, mislim, da je ena tako perfektna vaja ali pa, kako bi rekel, neko ogrevanje za to, kar smo zdaj dobili ploščo So and So, ki pa je res, res prepričljiva. Do zdaj je ena, jaz bi rekel, eden vrhuncov ameriškega repa letošnjega leta. Ploščo sem že predstavil v oddaji Protetru prejšnji teden, mislim, da Nepinina in Swarvi, torej z odličnim projektom So and So, tole je posnetek 150.

We forever dope. Superstition. RJD2. And the one and only J-Lo.

ena naveza MC-ja in pa producenta, če sta bila prejšnji posnetek to Nepi Nina in pa Swervy, sta sedaj bila tole Superstition in pa RJD2. Posnetek Expiration Date, na vokalu pa je Superstitionu se pridružil J-Live, dva veterana ameriške hip-hoperske scene. J-Live so da še malo bolj veteran. Tole je pa iz skupne plošče RJD2 in Superstitiona z naslovom According To, ki je šla pred nekaj tedni, tak zelo organski hip-hop, ki je narejen zelo iz razno raznih semplov. Nadaljujemo pa z napovedjo nove plošče Ezra Collective, zelo, kako bi rekel, na udaru skupina, ki je dobila najprej leta 2023 tele Mercury Awards, potem pa 2025 še Brit Awards za skupino leta in postala je prvi džezovski ustroj s to nagrado v zgodovini Brit Awardsov, tako da velika stvar. Ezra Collective pa septembra z novo ploščo Here Because of Hope pravijo, da bo, da gre za njihov najbolj ambiciozen projekt do slej, bomo videli. Zaenkrat je tukaj ena singlica Ezra Collective in pa Only Love.

0: Glasbeni del današnje oddaje Protetrov končujemo z novo ploščo od Fairfield Ethio Jazz Project in naslov plošče Beth Ketema. V bistvu gre za naročen projekt, kajti zanimivo, Beth, Velika Britanija, je kraj, v katerem je Haile Selassie živel od leta 36 do 41, seveda 1900, ko je bil v egzilu. Torej, to je bilo v času potem, ko je Mussolini napadel Etiopijo in je Haile Selassie zbežal v Veliko Britanijo in ob neki veliki obletnici tega, ko je Haile Selassie postal častni meščan, mislim, da Batha, so naročili tale projekt in je v bistvu ratala ena zelo zanimiva plošča pod taktirko Rosa Hughesa, tako da ja, ne bi sploh rekel, da je naročniški projekt, ampak da je čisto pravi band Fairfield Ethio Jazz Project. Oddajo Protetru pa nadaljujemo z njenim intervjujem.
1: Silja Čušin, lepo pozdravljeni v oddaji Protetru spet dež. Kako ste?
2: Hvala, v redu.
1: Tale datum, v bistvu sva, lahko rečem, nekako slalomsko jeli, ker se trenutno razpleti med filmskim snemanjem in tekočimi predstavami, ki zaključujejo letošnjo repertuarsko leto. Zdaj smo tik pred Boršikovim srečanjem, ni da ni, teater je nekako v zraku. Kako doživljate ta čas, ta maj, juni kot igravka? Vsako leto se tukaj veliko stvari nakopiči, pa tudi že prve vaje so za naslednjo sezono.
2: Ja, gre sezona proti koncu. Jaz sicer se mi ni kaj dost nakopičil letos, ampak nekako imam v igri dve predstavi, ki jih lepo delam. Za naslednjo sezono še nisem v tem terminu na vrsti, ampak šele jeseni, to se mi redko kdaj zgodi, zaenkrat mi to paše, da sem mal prosta. Končala sem eno snemanje zdaj.
1: Kratkega filma?
2: Kratkega, ja. Čakam počitnice, se reče temu.
1: No, ampak ta kratki film, to ja. Ni nekaj neobičajnega. Vas kar naprej vabijo, ne? Mladi študentje za kratek film. Tega ste kar veliko posneli. Zdaj ne govoriva o celovečercih, seveda.
2: Ja.
1: Zelo ste v tem popularni.
2: V bistvu, kadarkoli sem dobila ponudbo z akademije, kjer delajo študentje ali pa kratki filmi. Redko kdaj, da sem rekla, da ne bom delala. Seveda najprej preberem, da ni kakšna kolosalna neumnost, ampak večinoma vzamem. Se pri nas se snema teh kratkih filmov, dokler ljudje ne pridejo do te možnosti, da lahko celovečerni film posnamejo, morajo začeti na teh kratkih progah. Ne? Zame je to popolnoma enako, pa najbrž za enega tudi, tako resno delo, kot da bi delal celovečerni film. To je treba spoštovati in jaz imam nekako spoštovanje do tega. Ali ne bo režiser star 25 let ali pa 50, meni je čisto vse.
1: Ali pa Igor Šterk.
2: Točno tako.
1: Ja. No, začela sem s filmom zato, ker lani nisem bila na podelitvi nagrad BERT za življenjsko delo na področju filmske igre, ki jo podeljuje Društvo slovenskih režiserjev in režiserk in vam seveda ponovno čestitam. Aha. Zdaj se spomnim, da ste enkrat izjavili, ob eni od številnih nagrad, seveda od gledališča do filma, da še vedno je tako, kot bi bila znova na začetku. Sicer pa pravijo, da je bistvo igralskega poklica živeti s trenutkom. Kako se vi zdaj počutite v tem obdobju, ki je toliko vsega za vami, pa toliko seveda pred vami, pa vendar, kako se počutite kot igralka?
2: Ja, tako široko vprašanje, da sploh ne vem, kako naj se ga lotam, ne? Redko kdaj delam kakšne rezimeje ali pa kakšne, da bi zelo premišljevala, kaj sem naredila, kako sem naredila, ampak raj živim s tem trenutkom. Mogoče imam to srečo, da še zmeri precej delam. To se pravi, da tudi utegnem ne premišljevati za nazaj, je bilo kaj dobro ali ni bilo dobro, ampak raj premišljujem o tem trenutku zdaj in tisto nalogo, ki me trenutno čaka, recimo snemanje jutri, premišljujem samo o jutri, o novem projektu, samo o tistem. Ne delam teh, kaj pa vem, da bi premišljevala, kaj je bilo, kako je bilo. To nisem nagnjena do tega. Tako da še rada delam.
1: Kot rečeno, na tej podelitvi nisem bila, sem pa prebrala, da torej izjavo oziroma temeljitev komisije, ki pravi, da v orbiti njene filmske igre je gotovo močna gravitacija, to se mi zdelo zelo zanimivo, celo hudomušno, kjer piše, da v to zahtevno privlačnost je dobrodošel vsak, vendar pod enim in edinim pogojem, da je iskren, odprt, da tvega vsaj toliko kot ona, torej Sila Čušin. Kajti Sila Čušin je igralka, ki bi uspela vsaki kinematografiji. In se mi zdi, da so ta stavek zabeležili vsi mediji. To se mi zdi neverjetno, kako se vam teater in pa film ves čas skozi vso življenjsko obdobje nekako prepleta, včasih manj, včasih več, in me zanima, kako vam je to uspevalo v bistvu?
2: Jaz trdim od začetka že, ali pa je pač tak moj način igranja, da je zame osnova igre popolnoma enaka na filmu ali pa v gledališču. To se pravi moj pristop do igre, do vloge, do študija ene vloge. Če dobim eno igro pred sabo ali pa en scenarij pred sabo, jaz v bistvu pozabim na vse, kar sem prej naredila. Z ničemer drugim si ne pomagam, kakor samo s tistim trenutkom, z režiserjem, v pogovoru, sama s sabo, kot da je prvič in zadnjič. To je zmeri moje vodilo, per vsake vloge, ali naj si bo v gledališču ali pa na filmu. Seveda je pol specifika dela pa drugačna, ne? Tega, kar se filma tiče, pa moram reči, da sem se naučila sprot, bom rekla, sprot. Stalno je treba biti odprt, poslušati, spraševati, več kot veš v bistvu spraševati, nikoli ti ne sme biti naroden, da kakšno neumno vprašanje postaviš. Te obrti filmske, ne vem, kdo se jo nauči, mogoče zdaj nova generacija, da se jo nauči, jaz se je nisem, jaz sem se učila sprot, preko občutka, preko komunikacije z režiserjem. Kaj otrok, moraš imeti skozi odprte oči.
1: Ste prvakinja Slovenskega narodnega gledališča Drama, blestite na odru, te dni vas gledamo na malem odru SNG Drama v predstavi Vojna nima ženskega obraza. Beloruske pisateljice, preiskovalke, novinarke, Nobelove nagrajenke za književnost Svetlane Aleksijevič, predstava, kjer vsekakor nihče od gledalcev in seveda tudi od vas ustvarjalce ne ostane ravnodušen. Režiserka pa je Biljana Radinovska iz Makedonije, ne? Ste v Parizu sodelovali z njo?
2: Ja, prvič.
1: Ker je zelo nenavadna, jaz sem brala potem nekaj intervjuje, v katerih je razlagala, kako je tudi njen stari oče že delal v Sloveniji, kako je ona to doživljala skozi njegovo pripovedovanje, kaj je to Slovenija, zdaj pa ona tukaj prišla kot umetnica, kot ustvarjalka. In se mi zdi, da je bil za vas na odru, ker ste šest igralk res genialnih skupaj in pa tudi seveda v povezavi z njo nekaj posebnega, ne, to ustvarjanje, ta proces dela, seveda pa glede globine tega teksta, ki je zelo resničen, ne, te generacije mladih deklet in žena, ki so doživele vojno, ne, kot vojakinje, ne, to drugo svetovno vojno in kaj se jim je dogajalo, ne. Vi ste prebrali roman in ki vas je zelo pretresel, ne, potem je bilo pa treba še vstopiti v vlogo, ne.
2: Ja. Ja, v bistvu je bila pri tej predstavi za me, kako se reče, jaz sem prvič ta roman brala, nisem ga prej in moram reči, da me je tako pretresel, mene osebno, pustimo zdaj igralko primer, a ne, da sploh nisem vedela, kako se to da uprizoriti, kako se to da govoriti, kako se to, res se me je toliko dotaknil, da so se mi po noč prikazovale tiste podobe, na kukar se jih nisem mogla znebiti. In šele potem, ko sem se znebila, ko je seveda bila ta dramaturška osnova narejena, ko je vsaka dobila pač svojo zgodbo in tako, da sem se mal odlepila od tega premočnega čustvenega stanja, ker tudi ga igralc ne sme imeti, ne. Vsem je potrebna neka distanca. Potem smo pa nekako izdrkali noter. Je pa ta režiserka taka mehka duša, zelo razgledana, da je bilo sodelovanje zelo v redu. Seveda je postavila neko kvir, ne, kako se zgodbe pripovedujejo, lahko bi ga postavila te ženske tudi v naravo ali pa kamorkoli, ampak jih je posedla za konferenco, da nekomu to pripovedujejo pač. No in tam se je šele zame začel delo kot igralke. Pa moram reči, da mi je bilo lepo.
1: Posamezni liki odražajo neko čustovanje, neko doživljanje, tu pa tam se pa nakaže, da je bilo res grozljivo. Ja. Ne? V nekaterih besedilih se mi pa zdi, ne, en kritik je sicer malce sesuval to predstavo v kontekstu režije in dramaturgije, ampak meni se to absolutno ni zdelo prav. Je pa pohvalil ta isti kritik vašo prezenco, ne, in je rekel, da imate zarezit občutek za težo izgovorjene besede. Potem piše, da znate ustvariti napetost, da pripoved ne podajate zgolj kot spomin, temveč kot nekaj, kar se še vedno dogaja. No, ampak to, kar je on napisal, se meni zdi, da je to vedno pri vam prezentno. Ampak dejansko ste vse močne kot liki in ja, sem vas tudi posebej občudovala, ne zato, ker sem vedela, da vas bom povabila v oddajo.
2: Tukaj recimo tudi sama nisem najprej vedela, kako zdaj te zgodbe kar pripovedovati, ker te zgodbe pripovedujejo šele čez ne vem koliko, 40 let ali koliko je že obdobje.
1: Ja, kot tem se je molčalo, ne zelo dolgo
2: med čas, tem ne. Se je pa molčalo, ja. In bom kar povedala, recimo, ko sem jaz svojo to pripoved, pa svojo zgodbo, svojo osebo iskala, kako stopiti pred ljudi in jim to povedati. In v bistvu se mi je zdel, da je ona mal, kako se reče temu, mal ostra do te publike, ki posluša, ki samo sedi neobremenjeno noter v dvorani in samo posluša te grozote, ki jih jaz pripovedujem. In tako, da sem kar mal včasih imela občutek, ali pa, kaj pa vem, vse to mi je sprot prišlo, ko sem študirala, pač kako bi se tega sploh lotila. Včasih sem dobila občutek, kakor da so oni krivi, da se to še zmeri dogaja. In kakor da bi jim morala s temi besedami kot s kamni, kot skalo utupiti v glavo, poglejte ljudje, kaj se dogaja, še danes kaj se dogaja. Po takih vodah sem bolj šla, ne da bi zdaj govorila neobremenjeno zgodbo, ker take zgodbe težko neobremenjeno govoriš. Prav solzavo se jo tudi nisem lotila, ker se mi je zdela ta ženska, pa tudi jaz nisem taka. Hotla sem dopovedati nekomu, ker to so iskreni ljudje, iskreni stavki in kot igralec moraš take stavke izkoristiti, če ti jih nekdo položi na jezik, ne? Po drugi strani prav uživam jaz, kadar govorim tok močne besede, kakor so tle.
1: Od predstave do predstave se vam zdi, da še poglabljate to svojo besedno moč, to interpretacijo, ali
2: jaz
1: kako
2: rekla,
1: vi to doživljate?
2: Jaz bi rekla, da to, ne vem, če jo glih zavestno poglabljam, ampak tako se mi zdi včasih
1: spontano,
2: in,
1: ne?
2: Ja. Spontano to pride.
1: Čustveno zelo.
2: Ja, jaz bi rekla, da to ne glede na to, da ti premišljuješ, da zdaj moraš iti bolj not, ampak se mi zdi, da se stvari skozi leta, jaz sem že malo letih, a ne, da se reče temu, ampak da se same od sebe nalagajo in potem same od sebe tudi ven pridejo. Da je en stav, ki ga poveš tak pretresljiv, ali pa ki mora nekoga doseči, da včasih potrebujem manj, pa ne vem zakaj, ne znam racionalno razložiti.
1: Gre za trenutek?
2: Tako je, gre za trenutek, ki ga ne vem, a mogoče drugač nosim, kakor sem ga pred 20 leti nosila. Se to isto, podoben je tudi na filmu, recimo, če je kakšna taka scena, ki je malo bolj pretresljiva, malo bolj čustvena, malo bolj, tako se mi zdi, kakor da se mi je treba manj truditi. Racionalno je to težko razložiti, ne? Ampak se mi zdi, da kar same stvari prihajajo. Mogoče je tudi človek z leti malo bolj neobremenjen, odprt. Pa stvari so se naložile z leti, se ne znam drugega reči. In potem jim jaz pustim, da kar pridejo, kadar pridejo.
1: Veste, vendarle vsaka zase zanimive in tudi generacijsko različne, ne? Ta generacijska različnost se kaže pa tudi v tem, kakšni karakteri so, ne? Značaji teh igravk, ne?
2: Ja.
1: Iva Babič se veliko upa, ne?
2: Ja.
1: Zelo je glasna, tudi drugače je zelo vesela in živahna igravka, tudi privatno je zelo zanimiva osebnost. No, ampak zdaj me zanima, to so sledje tega, se ne samo v tej predstavi, vendarle je vedno tako in vedno bo, ko prihajajo nove igravke, ne? So neka taka razmerja, pa neka taka, neki taki čustvena dogajanja, vendarle igravka, ko gleda na mlajše, pa še mlajše, ne, ki prihajajo, pa z njimi celo stopa na oder skupaj, ne. Ti odnosi seveda se ne spreminjajo, ampak kaj se vam zdi, kakšne generacije prihajajo zdaj v zadnjem letu ali pa mogoče te igralke, ki so se vendarle nekako že večkrat pojavile na odru, pa ja, so zelo zanimive?
2: Mene recimo to seveda poznam samo, kar se drame tiče ali pa če na kakšnem snemanju. Meni so zelo všeč, moram reči. To je ena taka neverjetna samozavest, ena disciplina. Jaz si želim v bistvu s to generacijo delati, zato ker se mi zdi, da so potem nekako ene take različne energije med sabo, a ne, dajeva si ena drugi. Se mi zdi, da še bolj, kot je bilo leta in leta nazaj, da je ta generacija res je perfektna. Pa ta njihova disciplina mi je tudi všeč, pa nočim ni odveč, res energija, občutek za humor mi je zelo všeč pri igralcih. Meni so zelo v redu.
1: Če ostajava pri gledališču in če še omenim igro, ki sem jo tudi jaz večkrat gledala, to je igra Otroci britanske avtorice Lucy Kirkwood, ki jo spet gledamo, ne, v komarjih, ne, je zelo tudi pri nas popularna. No, tukaj pa drugačna situacija, tukaj se pa tri igralci, ki so v bistvu tri ikone, Saša Pavček, Jane Škof in Vasilo Čušin, in to je igra, ki se mi zdi iz predstave v predstavo še vedno raste. Ne. Tudi jaz, ko sem gledala prvo na premieri, pa drugič, pa tretjič, pa četrtič, ko sem peljala eno družbo, sem rekla, to pa morate videti, ne. Se je tudi meni zdelo, kot da vedno znova gledam. Ne.
2: Ja, ta predstava je dolg čas se že igra. Ja.
1: To je ena, kar stoji, ne, in živi.
2: Ja, to tako je, kukor, da bi, to je en tak tip predstave, v bistvu se usedeš v dvorano, pa gledaš, kukor, da bi doma televizijo gledal. A ne? Tudi postavljena se mi zdi od te Nine Šora, ki je izjemno tak dober občutek je dobila in tudi dobro postavitev, tako da pa tudi mala drama in nazarensko odgovarja te predstavi, ker se mi zdi, da imajo ljudje občutek, kakor da z nami sedijo tam v tistem šotoru noter.
1: In tudi ta napetost igre, ne?
2: Ja.
1: Iz minute v minuto se nekaj taka dogaja, kar trilersko že skoraj.
2: Ja, besedilo je aktualno in če so tri osebe gor, ki ima vsaka svoj zelo močen karakter izdelan, vsaka svojo skrivnost, vsaka svojo zgodbo v glavi, veš, da so ene računice odzad, kot kriminalka je, a ne, se dogaja na tem človeškem nivoju. Tako da to predstavamo jo res zelo radi.
1: Ja. Ja, ker je na eni strani znanstvena, na drugi strani ekološka in tretji strani
2: točno
1: se dejansko dogaja manko vode, nekaj, kar ne še čaka v bistvu, tudi ima neko vizijo.
2: Ja, res je, pa še med človeški odnosi med temi tremi ljudmi.
1: Njihova trikotnik zapleteni
2: bezenski. Ki se tudi po eni strani plete, tako da je na dveh nivojih. Ne? Ta tip igre, da je tak preprost, iskren dialog, kjer mu slediš, dobesedno te popelje za sabo. Plus tega je pa skos v zraku še to, kar ste prej rekla, ta trikotnik, vsaka oseba nekaj skriva. Plus preprosta zgodba je, slediš ji popolnoma, nič ti ni treba premišljavati kot gledalcu, a ne? Ampak te enostavno vodi, kot bi en film gledal. Vse to je skoraj ta igra kot televizijski scenarij, ne, se je bila, tudi v osnovi je bila napisana veliko daljše, pa ne vem, če ni bila celo za televizijo napisana.
1: V tem ljubezenskem trikotniku se tudi vsak drug med nami znajde, ne, neuresničljiva ljubezen, zelo življenjsko.
2: Ja, zelo življenjsko je. Se zato pa gre, ljudje radi to gledajo.
1: No, rekli ste, da se gleda kot film, kot televizijski film, ampak vaše vse filmske vloge so bile pa tudi na nek način tako zaznamovane, da smo si včasih bolj zapomnili vašo vlogo kot lik, kot pa film. Zdaj, če samo na kratko naštejem, jaz sem videla San Remo, jaz sem Frank, Izbrisana, Ivan, Inferno, Srečen za umret, seveda 906, ne, Igor Šter, Estrelita, pesem za domov, Skriti spomin Angele Vode, pa Predmeste, pa Šterkjada. Ne. Med vsemi temi vlogami ste dobili dve vesni, ne?
2: Ja, to je.
1: Pa še ostale nagrade, če že omenjamo Igorja Šterka, še tretje vajino skupno sodelovanje, to je komedija Tartuferija. Ampak lahko že o tem kaj povemo?
2: Pojma nimam, po moje ne.
1: Ampak najbolj gre za tartufe, ne?
2: Ja, gre za tartufe, ja.
1: In en najde to, največjega, je, ne?
2: Pa to se po moje lahko pove, da je komedija, da je smešno. Res, to je borba dveh družin, kar se parcel tiče, kar se o tartufih se gre.
1: Se uživali v tej vlogi?
2: Smo, ker smo se precej nasmejali tudi.
1: Ampak vi ste bili tudi že dvakrat žlahtna komedijantka, ne? Pa dobivali ste tudi v zvezi s komedijo druge nagrade, ne?
2: Ja. Komedija je ena fajn stvar. Kaj pa vem, ko sem bila jaz mlajša, se mi je zdel, da pojma nimam, kar se komedije tiče. Potem so pa kar naenkrat, ker sem same take tekste igrala, ki so bili tako malo bolj žalostni, kar se temu reče, a ne? Taki, ali pa drame, ali sem rekla, tole komedija, to pa po moje z mano ne bo nič v temle, v temle življenju. Ampak potem so pa kar naenkrat začeli prihajati drugačni teksti, kjer je bilo noter sledi komedije, mislim komedije. Karakter je bil smešen, je bil duhovit. Ne, da bi bila to komedija. Tako, ampak jaz sem recimo delala popolnoma enako, kakor da bi delala kakšno drugo igro. In potem je kar naenkrat nastal smešen. Tako da sem bila sama nad sabo presenečena, da v bistvu se lahko tudi smejena kakšne take stvari. Komedija je ena fajn stvar, ne vem, ampak nikoli pa ne premišljujem recimo o tem, da bi nekaj, ki se mi zdi, da nisem sposobna nekaj narediti tako, da bi bilo smešen. Razen, da naredim pač kot karakter, pa da tist pol je smešen, ne vem, drugega razložiti.
1: Torej gre za nek avtorski doprinos, ne?
2: Najbrž, ne vem.
1: Vi izoblikujete, ne?
2: Ja.
1: V bistvu nadgradite nekaj,
2: ampak je pa lušten igra, če vidiš, da se ti malo smejejo, ne? To pa po moje vsak igralec rad sliši. Tako, kukor je fajn slišati tišino v zraku, a ne? To je nekaj nazarensko lepega men.
1: Ta popolna tišina med gledalci.
2: To se sploh te tišine ne da opisati, ker je popolnoma drugačna, kukor ki je druge. To je prav nekaj, ne vem, nekaj je v zraku. Ne bom rekla, energija je. Energija tišine, ki se jo ne da opisati.
1: Ko nobene škripa stolom, niti ne zakašlja, ne?
2: Točno,
1: to pomeni,
2: tako,
1: da je ta napetost, koncentracija tako močna.
2: Ja.
1: Ne? Je pa res, ni veliko komedijev, ne, na sporedu, na repertoarju gledališča in ta manko se kar pozna. Ne?
2: Ljudje se zelo radi smejejo. Zelo, zelo meni se zdi, da kar hlepijo potem. Včasih se smejejo, ker se igra za vsako figo.
1: Prav pri komediji, koliko je potrebna ta natančnost?
2: To je včasih ko matematika. Se tisti, ki več tega igrajo, to oni vejo. To je res ko matematika. Ko glasba. Ti ne smeš z violino iti čez, pa tudi, če se ne vem kaj zgodi, ker imaš zraven še ne vem kaj, violo, klavir, ne vem. Samo disciplina in soigra. In, no, sicer to je itak povsod, ampak...
1: Če zamejo Bog masakra, pa je bila ena taka.
2: Aj, tist je pa bila, ja. Ampak še zmer je bilo treba tam. To je bil karakter tako nazarensko smešen, ko se ga je ženska napila skozi večer in potem histeričen napad dobila. To, da je to bil bolj užitek, to človeško plat te ženske delati. Ne z mislijo, aha, to je pa zdaj smešen. Je bilo pa zelo duhovit, ja, pa je...
1: To predstavo so tudi dolgo časa igrali. Takrat se spomnim, enkrat sem šla celo z vami, ko ste gostovali.
2: Bila to Jasmina Reza.
1: Ja, Jasmina Reza, francoska dramatičarka. No, ona je tudi bila pogosto uprizorjena, tudi z drugimi deli. Ampak se spomnim, ko smo šli v Zagreb in jaz sem vprašala, če grem lahko z vami, in sem šla. V tem majhnem avtobusu se ponavljali tekst. In je bilo tako res smešno že to, kako so se med sabo poigravali, ne? Ker se nekatere stvari zamešali vsi skupaj, ne? In potem se spomnim Saša Pavček, Brane Šturbe, Igor Samobor, ljudi, ne? Mislim, kombinacija, ki je vrhunska. Ne?
2: Ja, neponovljiva, ne? Tista predstava je bila zelo smešna, pa mislim, da smo jo zelo radi igrali.
1: Januš Kica, režiser, ne? Kica, ki je tudi prišel v Zagrebu potem vas pozdraviti, ne?
2: Ja.
1: Predstava, ki je kar dolgo časa tako bila v zraku, ne?
2: Ja, takrat je bila ta Jasmina Reza, je bila zelo popularna, se je bilo to že en drugi ali tretji tekst, ki se ga je igralo v drami. To so teksti, kjer imaš nekaj zapovedati. Pod zgodba je bila tudi precej zanimiva o dveh parih, kako vse na plano pride na eni večeri, ne, da se lahko na smrt stepeš. Takih tekstov je precej malo. To imaš prav srečo, da ti je dano, da lahko v takih igri igraš.
1: Silo Češin, ta vaš oseben nemir za igro se je pokazal že v mladosti, ne? Že v srednji šoli in ste takrat že vedeli, da bi želeli postati igralka?
2: Ja.
1: Na tanko?
2: Ja.
1: Nič drugega?
2: Sem, nič ne pomaga drugače, kakor sem, ja. Ko sem se vpisala na gimnazijo, sem imela v bistvu srečo, da je bila tam ena profesorca, ki je vodila zelo dober dramski krožek, profesor Potokarjeva. To je bila moja skrita želja. Nič ni bila kaj dosti skrita. No. V tej smeri sem skozi premišljevala. Ja. Sploh ne vem, če sem kdaj mislila na kaj drugega. Jaz zmeri rečem, da me je malo sreča spremljala. Potem je pa samo delo, pa vsakič jovo na novo. Prvič, ko da je zadnjič in zadnjič, ko da je prvič, ne vem, kaj ne rečem.
1: No, ampak vendarle je opazno torej, pri vsaki igravki. Z leti pač niso vse vloge ne, več možne, ker je malo tudi ženskih vlog v določenih obdobjih. Ne, se spomnim prav v času Igorja Samobora je bilo zelo malo takih predstav, kjer so bile močne ženske vloge v ospredju. So bile seveda odlične predstave, ampak ženskih pa ne dovolj.
2: Ja.
1: Strinjate.
2: Seveda se strinjam. Tukaj je zmeri pomankanje. Ne? Ampak sem imela tudi srečo, da recimo ni bilo nujno, da ti hlepiš po zdaj, ne vem, naslovni vlogi, ne vem koliko veliki vlogi, ampak so genialne vloge, perfektne stranske vloge, recimo temu. Čeprav v osnovi je meni vse en, kaj je. Samo, da imam jaz nekaj zapovedati. Zame je lahko nastop tudi 5 minut, vse sem ga tudi imela že. Ampak, in to tudi zmeri rečem, kadar mi kaj dajo, če je kaj tacka, da bom jaz nekaj lahko povedala, da bom nekaj lahko pokazala, da bom nekaj lahko ali dala publiki, kakor se malo patetičen sliš, ne? Potem ja. In tisti jaz uživam isto, kakor v Ipsnu, ne vem, v strahovih. Popolnoma enako, to je pač mojih 5 minut. Ali pa 1 ura, mi je čisto vse, ne?
1: No, prav ta igra zdaj, ki je na tekočem sporedu, ne? Ja. Vojna nima ženskega obraza, je močna prezenca vsake igralke posebej. Ja. Vse ste odlične, ja. Res, ampak vaš lik nekako izstopa, ne? Je malce direkten, malce strok, ne strok v smislu tega, ampak načina, kako vi stvari poveste, to, kar ste prej razlagali, ne? Tudi generacijsko, in vaše besede so zelo močne.
2: Eno tako zelo močno čustveno podporo potrebuje. Tako v tej smeri sem jo jaz delala. Če začutim neki, v bistvu tako kot ena žival, a ne, potem ti kaj dosti ni treba več igrati. Te stavki, besede avtomatično vam prihajajo.
1: Ti same od sam sebe.
2: To, tako same od sebe. Ti moraš sam to osebo do korenin začutiti.
1: Zdaj pa še zadnja istočnica. Najlepši misteri teatra za vas, kako bi to povedali?
2: To, kar sva se prej pogovarjali, pa čisto nič drugače. Ko ti začutiš enkrat to tišino, to energijo tišine, ko veš, da publika je dobesedno del tebe, da je nekaj v zraku, kar jim ti daješ, mislim, da to so eni najlepših trenutkov. Ne vem, kaj bi še drugega rekla.
1: A zdaj imava malo tišine.
2: Ja.
1: Sila Čušin je bila gost oddaje Protetus Petadrž. Sila Čušin, hvala za ta zelo zanimiv in lep pogovor.
2: Hvala vam.

0: Radio Kiseide.
1: In stoi.
2: What's up, y'all? Maceo up in here.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni, tudi to noč bom z vami Vid Palčnik. V državnem zboru je prisegla 16. vlada Republike Slovenije, četrta pod vodstvom predsednika SDS Janeza Janše. Ta je ocenil, da je ekipa 5 ministric in 10 ministrov izkušena z področja izvršilne oblasti, njen osrednji izziv pa slabe javnofinančne razmere v državi. Novoizvoljeni premier Janša je od Roberta Goloba že prevzel posle. Predsednik gibanja Svoboda je vnovič ocenil, da je država danes v dobri kondiciji, nasledniku pa zaželel srečo in modrost. Novoizvoljena vlada je že opravila svoje prvo zasedanje. Na njej je za podpredsednika imenovala predsednika demokratov Anžeta Logarja in predsednika Nove Slovenije Jerneja Vrtovca. Vodenje policije je kot vršilec dolžnosti prevzel Daniel Lorbek, agencijo Sova pa Janez Tušek. Novi vede direktorja urada za komuniciranje je Sebastian Jeretič. Proiransko-islamistično gibanje Hezbolah je zavrnilo sporazum o premirju med Izraelom in Libanonom. Medtem ko so se izraelski in libanonski diplomati strinjali, da je glavni cilj odstranitev Hezbolaha, pa je za šiitsko gibanje glavni problem v Libanonu navzočnost izraelske vojske. Pri odhodu Izraela ustraja tudi Iran. Na seji upravnega odbora Sveta za uresničevanje miru v Sarajevu niso imenovali novega visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini. Vzrok so nesoglasja med Združenimi državami in evropskimi članicami. Vsaj do konca meseca bo tako na položaju ostal Nemec Christian Schmidt, ki je odstopil maja. Sledi pregled športa, pripravil ga je Klemen Verlič.
2: Slovenska nogometna reprezentanca je na prijateljski tekmi v Stožicah z 1-1 remizirala proti Cipru. Ta je od 61. minute igral z igralcem manj, 4 minute pozneje pa je končni rezultat postavil Vanja Drkušič. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije bomo danes dobili oba finalista. Jakub Menšik se bo pomeril z Aleksandrom Zverevom, v italijanskem polfinalu pa si bosta nasproti stala Matteo Arnaldi in Flavio Coboli. V ženski konkurenci se bosta jutri v finalu pomerili 19-letna Mira Andrejeva, ki je v polfinalu premagala Marto Kostjuk, in kvalifikantka Maja Hvalinska, ki je bila boljša od Diane Schneider. Najboljša slovenska namiznoteniška igralca Darko Jorgič in Denis Kožul sta imela v prvem krogu turnirja serije VTT Contender v Skopju polovičen izkupiček. Jorgič je kot drugi nosilec turnirja s 3-2 premagal Belgica Cedrika Nujtinka, Kožul pa je z enakim izidom izgubil proti Američanu Kanaku Džaju. Praga gosti tekme za svetovni pokal v športnem plezanju. Včeraj je v kvalifikacijah v težavnosti Lučka Rakovec zasedla 3. mesto. Polfinale so si priplezali še Sara Čopar, Mija Krampelj in v moški konkurenci Luka Potočar. Danes bo v polfinalu v balvanskem plezanju nastopil Anže Peharc. Tina Šute je na mitingu Diamantne lige v Rimu v skoku s palico z višino 470 cm osvojila 4. mesto. Na prvi tekmi finale Jadranske košarkarske lige pa je Dubaj Aleksandra Sekuliča in Klemna Prepeliča doma z 99-93 premagal Partizan.
1: Dodajmo vremensko napoved. Oblačilo se bo, od jutra se bodo padavine od zahoda širile nad vso državo, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 9-13 stopinj, dnevne do 24. Po noči bodo padavine ponehale, jutri, torej v soboto, pa bo večinoma sončno, še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni.
0: Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. 16. vlada Republike Slovenije je bila v državnem zboru potrjena z 49 poslanskimi glasovi, 30 jih je bilo proti. Premier Janez Janša je ob včerajšnjem imenovanju vlade napovedal, da bo opozicijskim strankam poslal predlog o sodelovanju pri oblikovanju nekaterih rešitev, še preden bodo te obravnavane na vladi. Vlada je na prvi seji razrešila člane nadzornih svetov družb Eles in Borzen. Jutri bodo petletni mandat nadzornikov Elesa začeli Peter Žmak, Žarko Furman, Aleš Logar in Saša Kundih. Petletni mandat nadzornikov Borzena pa Andrej Vizjak, Silvo Sok in Damjan Stanek.

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da ne potrebuje dogovora z Iranom, da bi iz njega pridobil obogateni uran. Dodal je, da se pogajajo o jedrskem orožju in takojšnjem odprtju Hormuške ožine. Le če bi strani dosegli dogovor, pa da bi se bil pripravljen srečati tudi z ajatolo Močtabo Hamenejem. Češki premier Andrej Babiš je dejal, da bi moral Evropsko unijo v morebitnih pogovorih z Rusijo glede Ukrajine zastopati nemški kancler Friedrich Merz. Visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kallas je že pred dnevi opozorila, da se Unija ne sme ujeti v past Moskve. Kot je dejala, si Rusija želi, da bi članice povezave namesto o vsebini morebitnih pogajanj razpravljale o tem, kdo se bo pogajal z njo. Vremenska napoved. Oblačilo se bo. Od jutra se bodo padavine od zahoda širile nad vso državo, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13 stopinj, dnevne do 24. Po noči bodo padavine ponehale, jutri, torej v soboto, pa bo večinoma sončno, še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob izvolitvi vlade čestitala premijeju Janezu Janši ter novim ministricam in ministrom. Poudarila je željo po konstruktivnem sodelovanju, ki mora temeljiti na spoštovanju ustavnega reda, vladavine prava in neoviranem delovanju neodvisnih ustanov. Opozorila je tudi na spoštljiv dialog in varovanje človekovih pravic. Vlada je na ustanovni seji imenovala več državnih sekretarjev. Vodja Janševega kabineta bo Nika Dolinar Divjak, državni sekretarji pa Igor Senčar, Vinko Gorenak, Miha Kuhar, Zdravko Počivavšek in Mateja Komerdej. Generalna sekretarka vlade bo Janja Garvas. Združene države Amerike so uvedle sankcije proti predsedniku Kube Miguelu Díaz-Canelu. Ameriški predsednik Donald Trump je karibsko državo ob tem označil za neuspešno, ter da jo bodo prevzeli, saj imajo zanjo dobre načrte. V Havani najnovejše sankcije smatrajo kot zaničevalne in kot najnovejši primer ameriškega intervencionizma. Na 52. državnem ocenjevanju vin so na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni med več kot 500 vzorci razglasili 13 šampionov v 13 kategorijah. Med njimi so vina vinarjev oziroma kleti Radgonske Gorice.